0: FIFO Azafana Christian. FIFO Azafana Christian.
1: Mifoazy ianao zay matory ary mitsangana no maty dia ampazafanao kristy
2: fandaharana toriteny arahinao eto amin'ny onjapeo ity amin'ny ora toy izao
1: ny fampafantarana anao ny tetika ady rehetra andresena ny asan'ny satana sy ny fomba atao hitahin'andriamanitra ny fianarana
2: koa raha ny zanaka no afaka anareo dia ho afaka tokoa ianareo
1: firazany tsara ny jaona toko fahavalo andiny nyvahenina amin'ny telopolo
2: fandaharana iarahanao amin'ny paster fidy malala
0: fifo

Misoratsika an'i Jesosy any mbola hitona ny avatry ny tompony dia miaravantsika mpanaraka ny fandarana fifoazam-panakristiana miaravan'ny teknisiana manokana. Voalohany indrindra aloha dia isoratsika ny tompo ao anatin'ny programa lehibe hoe vavaka sy delivrance ho an'ny ankonana sy amin'ny sabotsomotsika dia ivatana tanteraka ty ambatovoretsimo no natanterantsika an'izay. Alohany tena hidiratsika ao anatin'ny fandarana ao dia hovitinikely aminao tamin'ny sabotsy teo a dia isaorana ny tompo sorona antsika rehetra raha nanaritra moa ianao dia nahita tsara hoe zay zany le hoe vavaka arahana fametrahatanana sy delivrance fa ity ary narahana tenin'andriamanitra tao anatin'izay a programa lehibe zay no raha tsika eto ny tenin'andriamanitra sy netin'ny mpiroanomanitra olonantia tenin'andriamanitra setiny ity dia anaraka an'izay tenin'andriamanitra tao anatin'ny fotoana ny sabata teo ihany isaorana antsika ihany ko zay tonga isaorana ihany ko mialatsiny amintsika veny a le olona tonga nanantona anahy mialatsiny a satria na moa miteny hoe tena manaraka n'ity fandarany ity dia lako tsy nikely satria ny fotoana moa hitanao tery de tery de tsy nahavoranao fa ny amin'ny sabotsy indray dia voraisina manokana indray ianao fa alohan'ny tena idirantsika ao anatin'ny fandarana aloha dia isan'andro sanasinandro a ty ambatovoretsimo dia misy vavaka arahana fametrahatanana sy delivrance isaky ny etoandro manomboka amroamby folo ka hatrany amin'ny amroa any manomboka amroamby folo ka hatrany amin'ny amroa any anasananao a izany fotoana lehibe zany aveko ny mandeha azadino a fa ty ambatovoretsimo dia misy vavaka arahana fametrahatanana sy delivrance isan'andro sanandro sanandro a aty ambatovoretsimo sy etsy amin'ny travo ihany ko mety lavidavitra anao atya ambatovoretsimo dia eo amin'ny travo ihany ko a dia misy fotoana misy fotoam-bavaka ihany ko a zay arahana delivrance fametrahatana ihany ko a anasana antsika retretra tsirare avy tsy akanavaka zay ary ao anatin'ity programma ty moa dia fitombem-pahamasinana ao anatin'ity programma amin'ny sabotsy tya dia ty ambatovoretsimo zany anatanterahantsika an'izay programma lehibe zay hoe vavaka arahana de fametrahatanana sy delivrance tenin'andriamanitra zay hoentin'ny profety a fidy malala ao anatin'izay a programma amin'ny sabotsy. Raha tatizo anao tamin'ny sabotsy de nahita tsara hoe a naheny tsara ny feoan'ny fanamasina avy amin'ny alalan'ny mpanokon'andriamanitra ny entin'ny profety fidy malala zay mitondra aina fibebahana ndrany izy tao anatin'le zavatra ny entiny tao satria raha mandinika ianao dia nafinaritra satria resaka fibebahana zay mihitsy ny fekekeloka fibebahana zay no votoaty ny tenin'andriamanitra zay ny entin'ny mpanokon'andriamanitra tao ho anah manokana anandray azy aloha dia zay satria resaka zaka iosy moa no ny entiny tao a zay mpamory rehetra nefa vonahitan'i Jesosy dia nibaboka na dia tsasaky ny fananako aza dia homeko anao zany dia namafisy ny mpanomandriamanitra hoe goavana le fibebahana goavana be le fibebahana hoe tsy voavidy vola zany raha tao amin'ny zakaiosy dia tsy voavidy vola zany le famonjeny tsy voavidy vola. Maro be tokoa ny olona ny mety manao kitotohan'izany famonjena zany mamety manao kitohan'izany fanasitranana ataon'andriamanitra zany ny verin'ny fahasavatra maivany zany fa za eto amin'ity androany ity a dia manitana antsika mihitsy hoe andeotsika no vonjen'andriamanitra tamin'ny alalan'ny zanany lahatokana de jesosy kristy a andeo hialompo an'andriamanitra sika andeo hiverina tanteraka amin'izany hoe fanompoana zany. Za rehefa manompo zany za tena manompo a tena manompo ary tsy zaza rehefa manendriky mpiara-miasa dia gideko tsara ny fomba fanendriko mpiara-miasa mba tsy anomezana tsi ny fanompoana ohatrany hoe ny tena zao dia zay mihitsiny rehefa misy zatra apetraky ny tompo amin'ny tena dia tsy amelana iny fa tsy maintsy tanteraka na inona vokany na inona zavatra isehony inona mety ho aretina mihitsy ny vokany. Za zao tamin'ny nandehatany andram-bivato a dia teneniko anareo fa ditongotra iny lala masinina iny ditongotra ny nandehanana tamin'iny ditongo inona ny antony nandehanana ditongo maika hamonjy fifadikanina ombonana taty amin'ny folobe satria nisy fivadikanina 21 jorona tomboka ny alahady mita ty de may a maika hamonjy zay a de tsy maintsy nandeha foana na de teo aza ny
teo aza ny hoe lavitra ny lalana, tsisy tômôbily, tsisy machine ohatra, de misy déblayer izay moa mba fandehanany olona, de tsy tonga ko io, de tsaratsika zaho efa miprogramako ny efa mipetraka hoe atetoka atreto de zao, atetoka atreto de zao, atetoka atreto de zao, de tafiditra androany alina ho a, tsy maintsy tafiditra androany alina any amin'ny fianaratsoa aza anaana amonjy an'izay fiatikana iry ombona zay, de tonga lavitra ny lalana. Tamin'andehanakaniky iroa de efa enjakenjana hoe any ampitambe ianao, any ampitambe ianao no tsy maintsy andeha tongotra hiazo any andramofato, de efa tony sara nitsanona aneny ianao fiadianao vatra zao miasan'ny tompo a, tsy mba azo atao an'izany, matona apetrak'andriamanitra io asa io a, de vita io, de tsy maintsy mandeha tenandeha de salama tsara, salama tsara tena na tena tsampako mihitsy hatramin'izay nandehanako ty tongotra nakan'izay za, de nahatsiaro a, nahatsiaro ohatrany hoe en forme zany a, ohatrany hoe nitsina le tavy be, ohatrany hoe matavy be anao totrany tsy afaka de manao zavatra firy mamita fi zany, fa ohatrany hoe miaina tamin'izay di tongotra le retoko zay, de hitanao mihitsiny hoe mahafinahitra le manao volonté amin'ny fanomponany tompo, satria misoa anao foana. Ohatra hoe koa zao zay tany amin'ny faritra Anjomay tsara iny, de nisy fahoriny, nisy fatana mpiara-miasa zay, de nandeha tany a, de efa nisakana any reniny a, neny alavitra be aty aza maka ty misy dia tongotra adiny ray sasany, de za moa namaly anazy ko za na de adiny dimaky, de tena zazany taizako tetany akeo aty, de tsy mety aminao a zany hoe ty zazany taizanao zao veny tsy ho alevinao a, tsy mety ho a zany, fa tsy maintsy tonga any namany raha olana eny, de tsy nety a fa nandeha, de tsy nijanona ny antso a izy mianakavy nanomboka ny anga teto fianaratsoa, gadona eo am'le asiana tômôbilina eo ny tômôbila nijanona, de anomboka andeha tongotra, de nisy olona ntsena moa zay, de eny an-dalana eny de miantso foana n'le mpitsena izy, ay zao anareo misy fiakarana be a, misy fikarana be, de aveo koa misy fidinana be koa, tena edinao iny fa hiakatra voanao, de aveo koa mihitra andoasa misy rika koa, misy andoasa koa zay eo misy tany lemanka, fa za miteny aminareo hoe asa fanompoana ko manko zany, asa fanompoana zany, na de hoe nandeha nandefina azy ianao nanosina nyfolo iny, de asa fanompoana koa zay, dia de tsy mba naniana zany fa salama tsara tonga tatya fianaratsoa, tsy hoekony hoe andeha akaina fa reraka tany andrampivata, tsy mba za zany hoe hitaraina reraka miasa fanompoana ameny tompo zany, tsy za zany, fa matona apetraky ny tompo alohanao le izy a, de vitanao, ary mitondra fitahinao anao, mitondra fahasoavanao anao le izy, zay mihitsy le izy. Ary za mpianatra amin'ny mpiaramiasa misy fotoana miaraka amin'ireo pastera namanareo, de nametraka atsika hoa ambanao asa fanompoana ny tompo a, indre mandeha isan-kerinandro na adiny ray isan'andro a, indre mandeha isan-kerinandro a, de iny de efa moa malahoala no sasany izay efa ty rehefa sabotsy fe, de mbola andeha aty koa andavanandro, de aveo tsy manao moa reo, de tsy nety a, fosy koa adiny raha isan'andro indray zany tsika manao atsa tompo, fa za tsinona isan'andro ary hitako hoe misy vokany eo amin'ny fiainako ny fanompoko an'Andriamanitra, misy vokany goavana be eo amin'ny fiainako ny fanompoko an'Andriamanitra, misy fifehezana ataon'Andriamanitra eo amin'ny fiainako, ary misy fitahina ao androakonako reo, misy fitahina ao androakonako reo, ary ao anatin'izay any ko de mbola misy any ko a, hitanao hoe na de miarika zavatra goavana be foana ianao a, miarika ady goavana be foana ianao, ady ao anatin'ny ankonana. Raha raisiko fotsiny hoe misy fotoanareo zanako tiny mianadaro narary danle coma tao anatin'ny tokantranonay tao Malagasy to, misy evangelista zay nahitany zanako, za amin'io andehanao croisade any Talatanapana, de tsy misy miambana moa zany fa nyolo efa lasa mivavaka taolo ny andro sabata, za ko tsy tiako zany hoe miangaze olona zany rehefa sabata ny andro, de raha tsy hoe amin'ny asa fanompoana, de hozaiko mantsiny hoe andanao ianao ndana taolo anareo mandeha fa aloha akatokato reto, de andaso asiako rano fotina mipetraka ety, reo moa zany maharetsaka fa de tena malemy, tena ny vavandreo efa fotsiny masondreo efa miakatra, de tonga avy any le evangelista de zay holozanao ato vineny reto sasa reto tsy reny reto mahazo anazy, tena jesosy mijery andreo a, jesosy mijery andreo, de lasa
any antsetsy manao fa te mitona mbavaka ny zanako rehefa miverina ho lasa nama tsara ny tao tsy sanody rery tao antranoko lasa niakara tany ambadivory efa veny atanatanampany mihitsy naka ny profety aloha de naka ny mpiaramiasa zay vonoho teny ambalapaiky hijeran'le zanako ohatrany tonga zay nitady rano reo ny arivany ny sakafo tsara reo zany hoe ianao zany rehefa tena manompo ny tompo de ny tompo mijery ny fiainanao manokana de misy fotoana koa narary tanyle komary nalemy nandritry ny dimy ambe fapolo andro nalemy to ambony fandriana bataina jerevinareo tsara hoe rehefa andeo isan'andro rehefa amindeha isasa de bataina aloha de apetraky ambony fandriny profety tamin'izany ambony seza profety tamin'izay fotoana zay tsy mahafaka manao nino tanyio fa ianao no manasa azy amin'ny lamba manto ianao no manasa azy amin'ny lambamany defa fana amin'ny serifera de zany hoe bataina ray mankeo amin'ny fanisy rehefa makany amin'ny toilety de mipiaramiasa lehilahy efatra no mibata azy makany amin'ny toilety disy toana efa nandalo alaky mifahafatesina de tao amin'ny vc de misy delivrance be lehilahy efatra izy no mibata azy tao de nisy an'izay atao hoe pastera eliana zay pastera eliana zay zezay mitotoa teto amin'ny dalatsara de nivavaka tena nivavaka zay de isorana ny tompoa nyvoka feo de napitirina atao amin'ny hevitranony zanaka vavy izy de tao izy nametratana atao izy delivrance de nahazoazo ainy afaka trois journy io de nyresaka zay mivady hoe ay hiditra zao ny mitsangana ary lehilahy mahery de ahoana ngah de ozy le namana sasany zany izy hoe andao ahemitra fa zahavy de nitsangana amin'ny finoanan' jesosy kristy de ozy ako hoe miasan'andriamanitra tsy miandry ny tsy afaka tsy mianaza zao raha hoany tsy afaka de tsy miandry ny tsy afaka le izy amin'io hoe mitsangana ry lehilahy maheriny atao a fa avy de mitsangana de nivavaka tompo raha mbola tsy afaka ny mpanomponao de ameo hery ah iatrehako an'izany za tsy nanilika hoe menan'reo pastera lehilahy reo na menan'reo lo olona lehilahy reo tsy nieritreritra ny zany a fa avy de zay ny tao anatin'ny saiko hoe ny asan'andriamanitra tsy miandry ny tsy afaka de lasa avy de niomana nalefako ny piba napetaka ny afisa azy nalefa daholo nalefa mifizarana fanasana tonga ny fotoana ao an-tranoky ianao zany lasa mizara fanasana lasa manao asa ty ambady voro tamin'izany mbola tany ambalapaiso mipetraka fa ny mpanompon'andriamanitra ny malemy ao an-trano de ianao zany mandehandeha manao asany tovoany de ka ianao zany mandehany disy koa zany mba mitsangana atao an-tranoko izy mandehandeha araky ny fandrinino sy manatanjatry jesosy o zah de tsy mba alemy tsy mba voatazona eto ambony fandrinino fa rehefa tonga tokoa ny fotoana iny andron'le hoe mitsangana ry lehilahy mahery le izy tsy novaina tsy novaina hoe mitsangana ry vehivavy mahery tsy novaina fa napetraka foana le tim mane napetraka andriamanitra hoe mitsangana ry lehilahy mahery napetraka foana io de tonga ny fotoana de akory ny agagana ny olona rehetra tonga atao io satria le piba natao tamin'ny anaran'ny profety fidy malala mihitsiny natao tamin'ny anarany de ny olona rehetra zany hijery hoe iza no hanao an'le fotoana fa rehefa tonga ny toroteny mbola nijaikijaiko izy avy fa rehefa tonga ny toroteny a de mbola mitsangana izy mbola nitsangana izy a nitantanana mbola nitantanana ihany izy nandeha namonjy an'le croisade fa rehefa itoroteny a de izy nitoroteny tao anatin'ny croisade izy no nitondra ny loa hevitra hoe toroteny mitsangana ary lehilahy mahery tena hitanao mihitsiny hoe a tena mitazany nanomboka teo izy tena tanjaka nanomboka teo izy de tena natanjaka be ary de isorana ny tompo zany a voninahitra ho antsiotirenyka ianao nty raha fiderana ty vetivety amitsika mba hoe tsika fampahiresana ao anatin'izay tre ka za mako eto mampaheretsika hoe ny asan'ny tompo a dia tsy maintsy atao foana zay vision apetraky ny tompo zay zavatra apetraka andriamanitra de atao foana fa na de tsy anao azy za andriamanitra tsy ory olona zany na de tsy anao azy tsika andriamanitra tsy olona zany fa zany andriamanitra zany de faratampony zany manana an'izao zavatra ary rehetra izao tao raha tsika.

Soratsika ny tompo zay le de andriamanitra ivavatsika zay tsy azo ataoko totoy mihitsy amin'ny fanompona, fa sao ihany koa andriamanitra koa de tsy nanao kitoto, tsy nanao kitoto mihitsy nanolotra ny zanany lahatokana mba hitondra famonjena ho atsika. Tsy nanao kitoto zany andriamanitra, zanany lahatokana, zanany zay tena tsony natolony, nokapohana, novonoana, noratraina, nolefonina, nosatroana tsilo, nofatsehana to amin'ny azo fizaniny ary nanandrana ny fahafatesana mihitsy zany ny zanany lahatokana mba amonjena asy ianao. Noho izany a tsaro fa tsy azo ataoko toto zany fanomponany tompo zany, tsy azo ataoko toto zany fanomponany tompo zany, satria andriamanitra koa tsy nanao kitoto tamin'ny fanorany zanany lahatokana. Zany ny zavatra fena, fa zany efany a tsy manao an'izany amin'ny mpiara-miasa amiko hoe ampanarahako an'izay fiainako zay, hoe amonjy fahoriana any amin'ny desera be any, sady fiakarana be jiadiny roa vao tonga any ametoerana, sady fiakarana be aloha de aveo avy de fidinana be. Mianao ty zao zareo rehetrarehetra de aveo de avy de fidinana be, mety miteniny olo hoe nialan'ny tômobila de avy de tao trano, fa tsy tany anjomay tsara no nandefinana le fato, fa tany ambany vohatra n'le ro ray aman-drendreo conseil pastoral reo nandefinana n'le zanany. Fa za miteny amitsika hoe tsy kitoto zany fa fanomezana hery zany, fifankatiavana eo amin'ny samy mpiara-miasa zany, fitiavana zany, fa ti amin'ny fanompoana kosa tsisy mifampisangisangy zany, fa ny fitiavana azo zaraina ny fitiavana, fa ny fanomponany tompo de mipetraka foana hoe amin'ny fanomponany tompo. Amin'ny resaka rabola za miteny amintsika fa raha ny vola miditra aminahy amin'ny mpanetretena ny tenako an'izany, ary fantatra ovady aman-janak'ro zany, fa ny avy de teneniko amin'ny hoe zay vola miditra aminahy de volan'andriamanitra, de volan'andriamanitra zay miditra aminahy. Fa raha ny vola hitany miditra any anatiny amin'ny volako de miteiteny foana hoe zay mila kapa zay zao, mba atao fidiano angle dor zay fa hoentinay mianatra, zay mba fidiano kiraro ohatran'izao mba hoentinay mivavaka. Fa za miteny amintsika fa tsy maintsy neny tompo aloha, fa ny tompo mahalala anao foana eny izy, tsy avelany angayay zany ianao, tsy avelan'andriamanitra homenatra zany anao, tsy avelan'andriamanitra afabaraka zany ianao. Fa andriamanitra de ny teny hoe zay manome voninahitra nomeko voninahitra, ary zay manamavo a tenin'andriamanitra zany no andriamanitra ny anoy azy fa tsy zah. De amin'ny fanomponany tompo tsika de miezaka tous les moyens amin'ny fanomponany tompo, satria izy tsy misy azonao hoarina amin'izany andriamanitra zany, zany andriamanitra tompontsika zany, ary tsy misy azo hoe ampitovizina amin'ny fanompoana, hoe ho ampitovizinao mba asa fanomponanao anatin'ny tokantranonao ny asa fanomponan'andriamanitra, tsy mety zany. Fa tsy maintsy manatombo foana ny asa fanompoana raha te ho lava andro iainana ianao.

hitanao hoe misy zavatra tsy maintsy andraisanao andraikitra, de tena manao ianao, tena manao ianao. De fa za tsy mahay, za tena miasa be ato an-trano de hanaoko toto, tsy hitory teny amin'ny tele, tsy hitory teny amin'ny radio, tsy andeha mangimpino, tsy andeha hanao ankalamanjana, tsy andeha hizara fanatsana, ataoko daholo zany rehetrarehetra zany. Ary hita mipiara-miasa zany, miasa ohatrany tsy maintsy vitako ny mampifaly ny vady aman-janako, manao sakafo an'ireo vady aman-janako, ary tsy maintsy atao koa ny mitory teny amin'ny tele, mitory teny amin'ny radio, tsy maintsy mandeha koa, mandeha mizara fanasana, tsy maintsy manao kala aman-jana koa, ataoko zany rehetrarehetra zany mba hahafaly ny Andriamanitra zay tompoko, mba hahafaly. Fa za koa ny tsy manao hoe tsy maintsy zay koa ny tonanan'le fa fa mety misy fotoana atao hoentinao anatin'izany ko ianao atreto sy atreto a, de tokony zao ny asa fanompoana ataonao mba tsy ho very maina zay asa fanompoana zay nataonao. Fa ny tompony hoe mitandry matry tsika zao anatin'ny fotoam-bem-pahamasinana, miomany ianao teny zao isan'andro de ataovy mifaintsofaintso any anatin'ny finoany fa ira latabatra amin'ny tompo ianao. Isan'andro de miteny amin'n sesiny jesosy io, isava-paovaonray omenao asatra iray latabatra aminao a, fa raha zany foanany eo anatin'ny fotsika de omeny tompo any tombonandro lehibe tsika. Ka andao ivavaka atsika, ivavaka atsika de angataka teny avy amin'ny tompo rehefa avy eo a, mba hoe tsika ifampahirezana tiandroany tia mba hofoninahitr'Andriamanitra. Asadino a fotoana lehibe amin'ny sabotsoavy zao ty ambady firetsima, fotoambe mpahamasinana firaisana latabatra amin'ny tompo. Ao anatin'izay zany de zao a, ho anao mpandray fanasan'ny tompo de miomany ianao fa ilay latabatra tompo, ianao mpampandray fanasan'ny tompo a, ianao mpampandray fanasan'ny tompo a, de asadino ny didy mananjarinao fa hampandray fanasan'ny tompo ianao. Zay le isany zao fanompoana daholo zao sandritra zany, fanompoana daholo zao sandritra izany, fampatsahivana ny tompo, fampanompon'Andriamanitra isika, na de tsy fanadononao aniny didy mananjarinao iny any na anaovanao foana isan'andro sanandrosanandro ohatrany de tsisy olana. Za zao androany namianapirina misy dosie anakiray zay nalamina, de nahita nisorana mpiandry a, de tena faly be mihitsy nahita ny tao anatin'izay ny nahitako ny sertifikako, de tena faly, tena faly hoe avery ny tompo atao anatin'ny saiko ndray fa mpiandry a, mpiandry ny fifoazam-pana kristianina, navery ny tompo tao anatiko anay, de tena falifaly a, ravoravo a, de ohatran'izay ko ianao ao anatin'ity fahindronisanao ny tenaandriamanitra tsy dia afirinao anatin'ny sainnao koa fa olombo ositr'Andriamanitra ianao, olona natokan'Andriamanitra hampandray fanasan'ny tompo ianao, koavana be ny fandraisan'ny tompo anao satria mpanompon'Andriamanitra faratampony ianao. Da ifavatsika jesosy, misaotranao zay mifitiavonanay filehibe mifamitraponao, mbola afaka itony ny avatra ndray amin'ity androany ity tao anatin'izay a, fanitanana ny momba ny asan'Andriamanitra, momba ny fanomponanao tompo jesosy, satria ao anatin'ny fotoam-bem-pahamasinana de resaka mpanompon'Andriamanitra zany jesosy malalako. Ka eto tompo de mangataka aminao, da io jesosy malalako zao teny zay ampitonainao asaratiny, tendreo ny vavako fa rofana ratsy, rofana mpangalateny, rofana tsy mampifantoka, de tsy ambiny, tsy manan-kery, tsy manam-pahefana amin'ny anaran'i Jesosy ity zanak'Andriamanitra velona, ianao Jesosy ny anendry ny vavako eto amin'ny anaran'i Jesosy ity, saotra Jesosy, amen. Isaoranan'i Jesosy efa itsika moa arak'izay voalaza zay hoe ao anatin'ny hoe programa fitombe mpahamasinana tsika, le ao anatin'ny programa, ao anatin'le hoe fitombe mpahamasinana tsika, ao anatin'izay ihany ko dia asadino fa tetra zao nitoriteny mikasika ny Josoa no nietriko teto hoe Josoa de niteny tamin'ny fotoanandrony hoe fikinareo anio zay hodiponareo na ny Andriamanitra ny amolita na ny amin'andro misampo na ny Andriamanitra nilaza Andriamanitra betibe izy, fa raha izasy ny ankona kosa ozy izy, raha zany asy ny ankona kosa ozy, raha sasy ny ankonako tsotra hoe dia hanompo an'i Jehovah izahay. Afrikany mandeha ny tenin'Andriamanitra, fidinareo anio zay ny tenin'Andriamanitra teto farany, fidinareo anio zay hotomponareo na ny Andriamanitra ny amorita na ny Andriamanitra ny Jesosy manaritra keo ny fanamasiny fa neny.

0: jisoa dia nasainy safidy ny olona fitrinareo an'io izy ho tomponareo fa raha sasiny ankonako dia anompo an'jehova zay fa zandray eto tsy mampisafidy ianao fa andaontsika anompo an' jehova atsika andaontsika anompo an' jehova satria jehovaandriamanitra zany dia tiatsika mihoatra noho ny zavatra rehetra na dia ny zanany aza dia nafony noho isika tsaroa zay raha vao mijery any amin'ny romanina toko favany andinyny faraky amin'ny telopolo tsika dia avy teny verina zero ny saitsika fihinina marina ny zanany lahy tokana aza nomeny antsika maimaim-poana tsy maika vafa ny zavatra rehetra ozy ny dinina tsy maika vafa ny zavatra koa tsy aleo manompo an' jehova tsika ataontsika anompo an' jehova ary nytoy nyzany tenin'andriamanitra zany dia miteny mihitsy ny tena aminay iza miapanga ny olombofidin'andriamanitra iza ny ampanga ny olombofidin'andriamanitra ozy ny tenin'andriamanitra andriamanitra ny manamarina azy iza no anameloka kristy jesosy nefa maty eny sady nitsangana ta maty ary mitoetra eo tanaka van'andriamanitra itoa ary mifona ao antsika zay le tengoro ataontsika nompo an' jehova andriamanitra e ny zanany lahy tompany ny lahy tokana azy efa nomeny antsika mamaim-poana tsy maika vafa ny zavatra rehetra tsy maika vafa ny zavatra rehetra zany tengonao zany mety ampagnanony olona ianao mety aratsinny olona ianao mety tenenan'olona ratsy mihitsy ary de za ito mitenanao jesosy kristy nefa voeloko nytona ny eloko tsika tsisy afaka manameloko atsika tsony fa jesosy kristy afaka manamarina atsika dao nompo an' jehova tsika e josoa de nampisafidy izy tamin'ny teniny teto farany nampisafidy ianao nampisafidy any fa za kosa eto tsy mahampisafidy anao fa andaontsika anompo an' jehova amin'ny sabotsy sao zao a fitombem-pahamasinana arahana vavaka sy fametratana sy ary délivrance tenin'andriamanitra mahevaka zay le tengonao hoe ho arahantsika eto le tenin'andriamanitra ny atao profeta rehefa orina an'ity tenin'andriamanitra ty mba hoetsika hifampanantenana sy hifampaherezana satria zay le tenin'andriamanitra ary zao ijosoana ampisafidy io ane fantany ny andriamaniny zay ivavahany fantany ohatra na hoe fantatry fantako ny andriamanitra zay ivavahako fantatro ny andriamanitra zay tompoko fantatro ny andriamanitra zay tena hoe ilofosako na androna alina de zaiky ohatran'zay ny andinsy josoa koa de ohatran'izay fa rehefa aveo izy de ozy ahoana ozy nareo jerevy tsara ny nataony jehovah ho azy de efa tao anatin'ny fahamahafanamasina tena izy josoa toko fahatelo de nandinny fahadiny de ozy ny tenaandriamanitra manamasina ny tenanareo fa rapiso de anao vakaka any eo aminareo jehova zany hoe tsy anio zany fa rapiso za zao mitoteny aminao eto hoe andaotsika andao fa fitombem-pahamasinana ty ambatovretsimo amin'ny sabotsy sao zao aza mieritreritra ny zano a hoe lavitra ny lalana fa zange tety na niteny taminao hoe misy mpanompon'andriamanitra avy any alaka misy namboma mandeha tongotra 30 kilometra tsisy zay tsy efa tsy natao nytady zanaka manatsimy manavaritra mianandrevana miatsanatra any ambany any rehetrarehetra any tsisy zay tsy nandehanany mba hitady zanaka imbalina nananaka fa tsisy azy io fa rehefa nivavaka izy hitan'andriamanitra le hetahetam-pony nandeha tatia mbatovo tatia mahafianaratsoa hoe avy any alaka misy nambomamy mandeha tongotra makatsy ary tsy ndray mandeha tsy hoe ndray mandeha fa natetitetika mihitsy rehefa hitan'ny tompo ny fikelezandiany avy de nyrahany tany atokantranony am'izay ny mpanompony de voatonga tany an-tranony ny profety de avy de nanonona tena hoe raha mierina nytona tahaka an'izao de taiza zazalana ro de tanteraka tokoa azo efa lehibe ny zanany nefa lehibe ny zanany ary ao anatin'izao fitombem-pahamasinany zao ihany ko de jerevo tsara ngeny nataon'andriamanitra tamin'ny josoa manamasina ny tenanareo zy farapisy de anao fagagana aminareo jehova de eo amin'ny andininy fafito izy hoe anio no anandratako anao eo anatrehan'ny israely rehetra anio no anandratako anao eo anatrehan'ny israely rehetra tao anaty vavaka be zany tao anatin'le
1: amin'ny ainonora eto amin'ny sofia radio
0: mafinaritra ny izany fa zao ny zavatra isorona ny tompo rehefa tonga ny fotoana rehefa tonga ny fotoana de ny zavatra isorona ny tompo voalohany indrindra de tonga ny fotoana ny ampisy io de hoy izy andriamanitra hoe anio no anandratako anao anatre amfiny ny fiany Israely rehetra. Zavatra lehibe zany zay na ataoko antsika andaontsika anao andaontsika hiakian'io fitombe mpahamasinina tenin'andriamanitra hoentin'ny profeta hoentin'ny mpaminany délivrance raha iarahna amireo apôstôly rehetra reo zay tary amin'ny pastera apôstôly azy fametraha tanana mampanadira anao amin'ny zavatra rehetra ampanao fakakana lehibe aminao Jehova. Zavatra tsy hainao fa ampanao vony tompo anao zavatra tsy vitanao fa ataon'andriamanitra vitanao fozyny tenin'andriamanitra izy ny ampanga ny olombofidin'andriamanitra andriamanitra ny manamarina azy izy anao nameloko kristy jesosy ny mamaty eny ary nitsangana tamin'ny maty. Tsarovinareo tsara fa misy ao anatin'ny baiboly ao misy izay atao hoe Elisa zay. Io Elisa io dia nananahady izy nananahady rehefa nananahady izy dia nananahady tamina mpanjaka zany izy nao eo tserevantsika tsara nao tserevantsika tsaroa aty amin'ny mpanjaka faharoa misy an'izay tenin'andriamanitra zay. Mpanjaka faharoa dia ty afakitsika eo amin'ny andininy faharoamby fo somary lavalava kely ny tenin'andriamanitra fa mety aminao sasaza ho anao ty ny miendrika ao anao ihany ko ty tsy ny tokony ho ampidironao mponao dia hiainanao le teny hiainanao le teny amin'ny anaran'i Jesosy. Aroy ny mpanompony anankiray tsy misy ry mpanjaka tompoko fa Elisa mpaminany ao amin'ny Israely ihany no milaza amin'ny mpanjaka ny Israely na dia zay teny lazainao ao amin'ny trano fandriana azy. Ary hoy ny mpanjaka andeha izaho zay toerana mba hanyrahako hisambotra azy zava-dozabe zany ary nolazaina taminy hoe ino rao dodanina izy ary dia nampandeha soavaly ino tsara ary dia nampandeha soavaly sy kalesy ary miaramila be ho any izy ka tonga alinareo ary nanody nanodidina ny tanàna ary rehefa ny fomaraina koa nyzatovy ny lehilahy an'andriamanitra ka nivoaka dia indreo nisy miaramila soavaly adversera zany ary kalesy manodidina ny tanàna dia ola izatovy taminy indrisy tompo ahoana no ataotsika ary hoy Elisa aza matahotra fa ny momba antsika dia be noho ny momba azy amena andiny fa fito amby folo ary Elisa nivavaka hoe Jehovah o mifona aminao a ampairato ny masony mba hahitany ary Jehovah nampahiratra ny masony ilay zatofo ary dia nahita izy ka iry ny tendrombohitra feno soavaly sikalesy afo manodidina any Elisa dia nitanakany amireo ary Elisa nivavaka tamin'i Jehovah ka nanao hoe mifona aminao a ka mifona aminao a ary ataovy manjambena reto olona ireto ary dia natao manjambena reo araka ny teniny Elisa. Hitanareo amin'ny trizakely trizakely ihany izy ary koa Elisa taminy tsy tiano lalana fa ary tsy tiano tanàna fa manaraha ahy ianareo dia hitondra anareo ho any amin'ny lehilahyny tadiavinareo ah dia nentina nankany samaria ireo ary rehefa tonga tany samaria izy ireo dia hoy Elisa Jehovah ampairato ny masony reto mba hahitany ary Jehovah nampahiratra ny masony ny masony dia nahita izy ka indro teo avoan'ny samaria. Izay tenin'andriamanitra izay no entsika hifampahirezana kely amara-panantsika nyity tenin'andriamanitra androanyity teto any dia tana tantarany Elisa. Elisa dia nanana ady nanana ady tamin'ireo tsy ady nanahoana moa fa Elisa dia mpaminany izy de fantany aby ny zavatra ndre de impaminany io milaza ny zavatra zao ko de rehefa nanontany amzay iza ihany ary no ahitany ty re no afantarany reto fahavalotsika reto ny zavatra iseho iny lasainy mitoby atsika de fantatra hoe mitoby atsy de nylazainy lelahan'le mpanjaka fa Elisa mpaminany no mpilaza aminy de lasa le mpanjaka nampisambotra any Elisa rehefa nampisambotra any Elisa le mpanjaka dia naniraka soavaly sy miaramila be deaibe dia tonga alina teny amin'le tanàna misy any Elisa tokoa izy dia rehefa mifomaraina dia inao izy nareo le zatovyny lehilahyn'andriamanitra zany hoe la zatovy zany a lehilahy irakiraka ny elisa zany io elisa mpaminany irakiraka mpiaraka aminy sy andehanany de miaraka aminy io zatovy de miara-matory aminy io zatovy miaraka tanàna aminy sy aliany elisa zany tele de ny fomaraina io dia nahita ny miaramila sy sovaly ary ny kalesa sy manodidina ny tanàna le mpanafika io anafika any elisa isambotra ny elisa io tena raiky tao ohatra le zatovy hoe indrisy tompo sady miazakazaka anakany ambisy indrisy tompo ahoana no ataotsika fa de ahoana ozy elisa hozy izy elisa na malinoa ary hoy elisa aza matahotra fa ny momba atsika de be noho ny momba azy de ny vavaka elisa tsy hoe zany ny teny fotsiny hoe zay mpanompon'andriamanitra izay mpanao delivrance za pastera za apôstôly tsy izay zany ny teniny elisa tsy izay ny eritreritra elisa fa ny vavaka izy olombavaka zany elisa zany hoe mifona aminao a apairato ny masony mba hahitany ary jehovah nampahiratra ny masony zatovony zany hoe le mpiara-miasa amin'ny elisa zany nampahitany hoe be tokoa ny momba azy noho ny momba ny elisa de ny zavatra isaorana ny tompo a de ty hoe avy eo ihany tio nefany rehefa tonga koa reto rehefa nidina nakeny nandeha nakeny any elisy nandeha nanantona an'le mpanafika izy le miaramila be deibe sy le kale sy le sovaly nandeha nanantona teny elisy de rehefa nandeha nidina teny de ny fafaka hoe jehovah mifona aminao a ataovy manjambena reto olo reto de nataony nanjambena nataon'andriamanitra nanjambena tokoa de avy eo elisa ihany no nitany hoe andao manaraka afa ty le lalana tsy fantany akoriny hoe ity le elisa tadiaviny tsy fantany hoe ti ny ny fahavaliko ty ti ny adversairako ty fa nataon'andriamanitra nanjambena izy zay le manompo an'andriamanitra zay marina ny any josoa raha zay sy ny akona kosa de anompo an' jehova zay de lasa elisa netiny elisa izy netiny taiza tany ampivony tanàna misy any elisa tany amin'ny adversairan'reo olona reo tany am'le miady am'zareo zany le milaza le mitomitoby etsy izy de mitoby erondra izy mito le reo zany netiny elisa tany de avy de nataony teo ampivony teo avy eo tonga teo koa de niteny reny izy hoe jehovah ampahiratony reny masony reo mba hahitany ary jehovah nampahiritra ny masony de nahita izy ka indro teo ampivonin'ny samari izy fa na de teo ampivonny zareo aza teo ampivonin'ny fahavalony aza reo fahavalonreo aza na de teo ampivony hoe azony zareo tsy mba nanao ratsy azy raha tohizana io vakiteny io satria moefa tapita tsy mba nanao ratsy azy zany elisa zany ny manompo an' jehovah zany fitombe mpahamasinana anio teo asandra jehovah ambonin'ny firenena rehetra ianao hozy ny teniny tamin'ny josoa ary ahoana ny teniny tamin'ny elisa aza matahotra fa nomombanao de be lavitra noho ny momban'ireo ary rehefa mivavaka ianao de mamaly vavaka anao andriamanitra sy tianao ataovy manjambena ny mason'ireo vavaliko adversaira ko de ataon'andriamanitra zany rehefa miteny ireny hoe ataovy mahiratra ny mason'reto mpiara-miasa amiko reto de ataony mahiratra mahita ny voninahitra amin'ny tanandreo no anaovan'andriamanitra fahagagana somatana mametra tanana amin'ny jama de mahiratra ny jama mametra tanana amin'ny marary de sitrana amin'ny marary manala beki de matanjaka amin'ny malemy mivavaka ho an'ny olona manana problema de mivany problema zany reo ataony tompo mahitan'izany alleloia fitombe mpahamasinana amin'ny sabotsao zao andraisantsika ery lehibe satria hiteny amintsika eo andriamanitra amin'ny alalan'ny mpanomponandriamanitra de amin'ny alalan'ny profety fidy malala mbola hitondravatry ny tompo eto noho izy de ny zavatra agnatahako aminao fotsiny de arao tsara ny toromarika arao tsara ny toromarika dia atatsika moa izy mba hivavaka ao anatin'izao famaraparanana ny tenin'andriamanitra zao satria voavita ty de andrehira fitirana kely tsika ty eny tenin'andriamanitra zay nety ny profety a tao anatin'iny fotoany lehibe a tamin'ny sabotsy teo iny na raha na delivrance sy fametrahatanana izany programa lehibe izany tamin'ny sabotsy teo ary amin'ny sabotsy azo zao koa de fitombe mpahamasinana ahoana tsara hoe manamasina ny tenanareo fanofahakakany eo aminareo jefo ary eo anatin'izany fotoana zany no hanandratan'andriamanitra anao
2: Ahoana tsara hoe ho ataon'Andriamanitra tahaka ny Elisa ianao. Rehefa tian'Andriamanitra hampairatina, tianao hampairatina ny masom-panahy ny akohonanao hahitan'ny fahalehibiazan'Andriamanitra, dia ho ataony zany hoe inona ny vatsianao hoe ho angatahanao amin'ny tompo mba hampiaiky ny akohonanao, fa velona tokoa zany Andriamanitra tomponao zany, dia ataon'Andriamanitra zany. Raha tsinao hoe tena ilatilaty eo aminao mihitsy ny fahafahanao, dia manenjika sanao tsy tena hoe mampahory anao andromanaly, ka tsinao izy mihitsy no tonga alohanao hitenany hoe oka izay tsy hanenjika anao ntsony a, dia ho ataon'Andriamanitra zany. Raha hainy natao tamin'ny Elisa zany, dia hainy ataony aminao ihany keo zany, mba ho voninahitr'Andriamanitra. Raha tsinao mba tena hoe ny olona mpiara-miasa aminao ny akohonanao, fa tena hoe miaraka amin'ny famelona aminao, tsinao hoe tena hoe hampairatin'Andriamanitra ny masony, hahita fa mpanompon'Andriamanitra anao, dia ataon'Andriamanitra zany. Tapitra ny fotoanantsika fahasatria ny fotoanantsika amin'ny sabotsy ao soa, amin'ny sivy sasany mpilina no manomboka ny fotoana, tsy mihoatra io na dia ray minitra aza, na dia ray minitra aza, dia tsy mihoatra io, dia aza manao tara. Aza manao tara zany tsony, fa mba metezina hoe tena ma zahatra amin'izay hatramin'izay ny mpiara-miasa, dia malahelo hoe tara ny olona fa lavitra be aty, tara ny olona fa lavitra be, dia manao fananiana, dia amin'nraika mifolo fa tonga fotoana, dia fa izao tsy mety an'izany tsony profety, fa ozy izy hoe rehefa lera dia lera ozy, dia tsy mety an'izany tsony. Rehefa fotoana amin'Andriamanitra dia fotoana amin'Andriamanitra ozy, dia aloha tomboka foana amin'ny fotoana, dia lasa raha voatara ianao a, dia lasa tara maina maimaina ianao, tsy mahatratra an'la tena fotoana tena izy ianao, dia mila tonga aloha zany. Tapitra ny fotoanantsika fa afaka miantso amin'ity numero ty ianao, 034 80 212 59, 034 80 212 59, na ny 033 81 025 18. Aviako ny mandehalo ny telma 034 80 212 59. Zay zany dia nyfavakatsika maravitony. Sotra anao zay Jesosy, to anatin'izay teny zay nampitondrainao zay ary, dia faly ny fonay tompo, satria mbola mpairatinao ny masonay, fa hainao tompo mampanao fahagagana mandrakarivan'ny olo masiny ianao. Ary ihany koa anao tompo, dia niteny hoe ianao ihany koa dia afaka mampahiratra ny masom-panahinay, voninahitra Jesosy tompo ihany. Dia raha salatonay io aoka ianao tompo miasa ao anatin'izay teninao zay ary, dia hamangy andre tompo anomponao zay mandre ny teny handrisy lahatra anizy zao, voninahitra Jesosy tompo ihany. Sotra Jesosy, amen. Zay fa dia isaorasiany tompo a ametraka ny veloma finaritra indray tsika mitiandroany tia azadiny fa isanao sinandrainy ko, dia misy fotoam-bavaka lehibe a zay tanterahana aty Ambatoforetsimo, na etsy amin'ny travo, na etsy amin'ny travo ianao ohatra ohatrany hoe za tsy tonga any Ambatoforetsimo, dia etsy amin'ny travo ihany ko a misy fotoam-bavaka isaky ny amin'ny atoandro amin'ny folo a ka hatramin'ny roa eo zany, di
3: Fifoazam-panahy kristianina. Mifoazy ianao zay matory ary mitsangana no mafy, dia ampazavanao kristy.
4: Fandaharana toriteny arahinao eto amin'ny tionjapoti amin'ny ora toy izao.
3: Ho fampafantarana anao ny tetik' ady rehetra andresena ny asan'ny satana sy ny fomba atao hitahin'Andriamanitra ny fianarana.
4: Koa raha ny zanaka no afaka anareo, dia ho afaka tokoa ianareo.
3: Firazany tsara ny jaona toko fahavalo andininy fahenina amin'ny telopolo.
4: Fandaharana iarahanao amin'ny paster Fidy Malala.

ohatra ny rahabandray iso antsika rehetrarehetra amin'ity maraina ny talata fasivy amby roapolo volana septambra ity, sady ametra biloma ihany koa noho miaraba efa niaraka tetsika nandritran'izay alina manontolo zay, na teto amin'ny monjam-peo na tany amin'ny fahita lavitra zany nirena ny ara-dalana taminao nandritrin'iny alina lavalava mahafinaritra kely iny a, fa de mirary tontolo andro mahafinaritra ho antsika rehetrarehetra. Mankasitraka toko.

0: fini, les pâtes de Madagascar, numéro 1 de Madagascar.
1: Tout y un bon plan. Mi fin de cette tabac en fin à camps, na vita en vacances, ni vien à Muratik, mi siens en poule mouch, si SMS à en poule, ma canem friends and family, SMS roupouloum zat kousara timi watwa, en vie de 1300 ariar mouns, à la route va managera jam 20 octobre zao, tsinji uni 10-322, étoile 26-10. Tout cha managera yant, afakartina fona repalan, fdira na friends and family, 10-111, étoile 4, étoile 3-10.
2: Mbola malala kanyas, eo amin'ny sehatra ny fahasalamana sy ny fitsaboana, ny FPF tambobe, na ny ISSFP eo anjoma, dia samy sekoly mampifananao ho lasa infirmiera sage-femme.
3: Fiofananao ampianatra manana bakalorea amin'ny seritsy akanavaka, na toute série,
2: azahoanao diplôma lisansy, ary ahafahana miasa avetrany, ary misy fizarana asa tao amin'ny mpianatra isataona, na ny stage, izay ny sekoly ihany no manome izany ho azy ireo. Raha mila fanazavana misimisy kokoa, manatona ny vatana eo amin'ny IFPF, Trano Maintso, avaratra ny sekoly Saint-Joseph de Cluny, na ny ISSFP eo anjoma, akaiky amin'ny banque centrale, misy ihany koa ny laharana 03415-570-62, 03415-570-62, na
3: 03826-123-87, 03826-123-87.
4: Toang shawan manana ny hoavinao. Anovanao tahiry ao amin'ny première agence de microfinance. Tefitioerin'ny tahiry mifangaraka amin'ny filanao, isitrahanao ny sanabola ambony indrindra. Ao ny kaonty tahirinaka natao hoanao te hampandroso ny seapiarianao. Epargne Avenir, Enfant Education, ho fanomagnana tendrisao ny ho avy ny sanakao. Ary ny Retraite Plus, ho fitsinjovana ny fahaterana sy ny fisotroandronono. Sotra ny fikarakarana ny taratasy sady misoka seho no ho eo ny kaontinao. Tolosa natao ho an'ny olo sotra, mpandraharà, mpiasa tegna, na mpiasa amin'ny orinasa, ho fanomagnana ny ho avy mamirasa sy milamina. Magnatonga tendrisao ny masofon'ny mpamfa, adresy anjoma ampitany retaksi Marimy Somatel.
5: Pampa, vahaolana kaiko ny tetika asanao.
6: Ho antsika eto Fianarantsoa, tsy ho sahirana intsony ianao fa efa tonga eto amintsika ny BOP Lamada. Ny BOP Lamada dia mivarotra ireo vokatra maro toy ny paoma radrik, izay nafantarana ny BOP Lamada hatr'izay ho an'ny olona manana olana amin'ny tozotra. Eo ihany koa ny nectar fuc de barbari, izay tsy hita afa-tsy ao amin'ny BOP Lamada irery andry, natao ho an'ny olona misy diabeta. Tsy adino ihany koa ireo vokatra fanalana toaka sy ny sigara ho an'ireo izay maniry miala amin'izandry, ny proteina sy ny aide mémoire ary ny teminceur. Misy koa ny fanafody manala ao ary ny mampaniry volosola sy ny masika manatsotra volo ary ny crème sy ny savony fanadiovana tarehy simba. Ho an'ny vehivavy mitady zaza sy ny lehilahy manana olana amin'ny prostate impuissant sy ny sisa, tongava ary fa vonana ny andrainao ny BOP Lamada. Contact 03415-816-04.
7: Isan'andro, misafidy kobaina flash izahay mba hanome sakafo tsara sy be otrikaina ho an'ny zanakay. Mora karakaraina, asiana rano mangotraka fotsiny de vonona. Andao isakafo!
8: Wow, tsy vaovao ve izany tony?
7: Andrava aloha, dia lazaiko aminao avy eo.
8: Kobaina flash banane!
7: Vaovao be, ndao hihinana kobaina flash banane. Tsara be ny tsirony sady misy vitamina 50 sy sira mineraly. Kobaina flash banane, vetivety de miam. Fonosana 5-30 grammes amin'ny vidiny 700 ariary fotsiny.
9: Golden Lion, addition na trésor isolant, il est fier de vivre instant cam. Efa nananjana ny lalao ve ianao? Ary voariary monja ny tapakila ary hitanao eny amin'ireo point de vente ny bête 161 rehetra. Mahazo sambatra izy.
10: Téléchargez l'application RTV Sofia dans le lien rtvsofia.mj et suivez les meilleurs programmes de la chaîne où que vous soyez, quand vous le voulez.
11: Merapatsika rehetra natokatrano andray a, izay ato amin'ny BOP Lamada. Ho antsika rehetra eto Fianarantsoa sy ny manodidina dia manasanao hanantona ny point de vente ny BOP Lamada eo amin'ny anjoma, eo ampitan'ny banque centrale dia eo amin'ny arehan'ny bus mihitsy. Eo anjoma izany a no ahitanao ny BOP Lamada. Misy soratra eo a trano maintsomaintso misy hoe BOP Lamada eo amin'ny arehan'ny bus anjoma mihitsy a, eo ampitan'ny banque centrale dia eo ianao a no manantona. Dia tongava ary a manjifa fa ao anatin'ny fotoana fo ianao dia ho afa-po tanteraka amin'ny fampiasana ny produit izay vokarin'ny BOP Lamada. Nafataratsika ny biopela matahatra amin'izay moa dia ny famokarana produit momba ny fahasalamana koa antsika rehetra izay mbola tsy nampiasa nefa manana olana amin'izay fahasalamana izay dia tongava ara amin'ny botika ao ohatra ny bomradrika izay tena fantatsika hoe ny biopela matano mpamokatra izany voalohany teto Madagasikara ary tena efa betsaka dia betsaka ireo olona tratry ny tension nampiasa azy dia tena hoe ao anatin'ny fotoana foy a dia afa-po tanteraka izy. Ankoatran'izay momba ny tension izay ny bomradrika izay vokarin'ny biopela matahy dia mampilentika tanteraka ny hemoroida efa mipotsaka. Raha ohatra izany ka efa mipotsaka ny hemoroida anao. Ary ihany koa ho an'ny olona tsy mety mahita tory a na koa hoe tsy mety mahazo tory mihitsy izy a amin'ny alina fa divaraina vao matory dia aingana be a ny fiasany amin'izay tsy mety mahita tory izay. Ao ihany koa ny nectar fugue de barbarie izay efa tena maro tsika nampiasa azy a raha ohatra ka diabeta ianao a manana izay hoe diabeta ambony izay dia mampihena tanteraka ny tohana diabeta any anaty izy ary ho an'ny fery rehetra any anaty a eny fa na di cancer ary a misy olona zao tena hoe tratry ny cancer a dia rehefa tena manao traitement izy a dia maina tanteraka ny fery. Ao ihany koa ho an'ny olona misy palpitation na gros cœur. Mahatsara azy io dia produit iray nefa aretina maromaro a no mety amin'ny daholo na hatramin'ny na era siatika na ihany koa ireny hoe aretiny damosiny ireny na ihany koa ireny hoe vavony aty dia tongava fa produit iray fotsiny dia ahitanao izay betabe izay. Manana ihany koa tsika ny ho an'ny asma indrindra indrindra ho an'ny efa antitra ka mahatsara izay sepotra izay dia tongava fa mahafaka izay na ho an'ny olona efa taizana asma ozy tsika izay natao hoe sepotra izany a manana olana amin'ny fahasepurana na ihany koa ianao hoe mpifoka sikara be taloha na mpifoka mpisotro toka be taloha dia efa manomboka amin'izay taky ny effet secondaire an'izay fifoana sigara sy toka sy izay izany a dia tonga avao fa mamerina tanteraka an'izay hoe ary fitaovam-pisafoana izay a ny produit izay ody asma izay izany a ao amin'ny biopela matahy. Nafantarantsika ny biopela matahy koa dia ny fikarakarana ny volo a sy ny tarehy ho anao manana olana amin'ny volo izany indrindra ho antsika rehetra manana volo fotsy dia mba tsy hisahirana intsontsika ampiasa lokom-bolo a dia mampiasa an'izay atao hoe shampoing coloration cheveux a dia mainty ny volo. Ny mampiavaka azy io a dia rehefa tonga eo amin'ny volo izy a fotsy dia mainty permanente tsy miala intsony iny a na anasa loha isan'andro ary ianao tsy mivadika menamena iny dia ela ihany koa izy a vao mampivoaka izay atao hoe fotsy izay. Ny volonao izany tsy maintsy maniry foana fa ela izy a vao mampipotra ny volo fotsy. Misy ihany koa ao ny masika manatsotra volo ho an'ny olona manana volo maherihery a na somary ngitangita ka te ho tsotra dia manatsotra volo tanteraka sady manalefaka ny masika izay ao amin'ny biopela matahy ary indrindra koa ho an'ny volo miongotra tsy mety maniry dia manantsika ny huile nutricheveux mampaniry volo tanteraka ho an'ny volo sola sy ny tsy mety maniry ary mampitsahatra tanteraka ny volo mihintsana. Ankoatran'izay koa dia manantsika ny fikarakarana ny hoditra izay efa voalazako teo hoe ho an'ny aretin-koditra rehetra dia tongava fa misy aho na hodipotsy a na rehetra tratriny hoe impoko savalana aretina amin'izao dia misy ny crème ao natokana ho an'izay ary misy koa natokana ho an'ny tarehy manana olana amin'ny tarehy a misy tasitasy na panda na mangana na mony tsy mety afaka dia tongava ao ary ho an'ny tarehy misy ketrona kosa ka te ho afaka ianao amin'izay hoe ketroketron'izay a dia manala tanteraka nyketrona ny sérum merveilleuse sady mitazona ny tarehanao a telo taona indray izany vao mipotra ny kendrina raha ohatra ka hoe mampiasa an'izay ianao. Ankoatran'izay koa dia manantsika ny crème volumisante a natokana ho an'ny olona somary kelikely a ka te hongezangeza dia hosorana amin'ny faritra tiana hitombo ohatra izao ianao hoe te hitombo ny hanche na ny fesse dia hosorana amin'ireny partie tiana hitombo ireny izany fa ny proteina kosa dia mampangeza mihitsy ny vatana iray manontolo. Efa manana ny biopela matahy ny proteine végétal a dia mangeza ny vatana iray manontolo ary kelikely ianao a na zazazaza kely a tsy mety sakafa malainday koman dia manana izay tsika hoe protein vegetal akotra izay koa dia ny momba ny bika ihany no resantsika dia ny fikarakarana ny hoditra raha ohatra ka hoe mangamanga ianao na somary maintimainty dia manantsika ny crème éclaircissante manafotsy vatana mihitsy izy io a raha te ho fotsifotsy izany ianao dia tonga avao miteny fotsiny ianao izy ilay manafotsy vatana dia efa fantatry ny commercial hoe eto a dia omeny ianao izay i crème manafotsy vatana izay akoatra izay koa dia manantsika ny aide mémoire raha ohatra ka somary verivery tadidy ianao a na tsy mitana tsara tsoa ny fitadidianao mety ho an'ny zaza mpianatra mety ho an'ny olona tratran'izay hoe aretiny alchimère izay a dia ampiasaina ny aide mémoire izay vokarin'ny Biobelamada ao ihany koa maro ny vehivavy tratrany ity aretiny ity ny hoe ny perte na somary mankidididy any amin'ny fivavianany a na ny izay hoe resaka fofona ratsika io dia misy an'izay fanalana ny perte izay ao misy ao fisasa sady maneritericol izy io a no mety tsara anasana mahavaka izay mangididy misy ihany koa ao a ho an'ny vehivavy tsy mety miteraka na tsy mety mahazo zaza dia atongava fa efa maro dia maro no afa-po amin'izay hoe fitadiavana zaza izay ary ho an'ny lehilahy ihany koa manana olana ny prostaty a dia atongava maro dia maro ny karazana produit izay hitanao amin'ny Biobelamada fa tsy hovotanisako daholy nimero azahonanay dia ny 0345 816 04 akoatran'izay ihany koa dia manana ihany koa tsika ny produit SOSVC izy ity dia produit vaovao a ho an'ny olona manana olana amin'ny VC feno na ihany koa ianao hoe tsy te hisahirana anao vidange a dia mampihena tanteraka ny loto ao anatin'ny VC izy a milasa entona sy miena zany ny loto ao sady manala fofony izy tsy misahirana ho a ianao manao vidange a tsy misahirana koa ianao mitady tany hoe aizandray misy tany vaovao atao amin'ity mety izy io amin'ny VC tsotra mety ho amin'ny fosseptique dia tonga avao amin'ny Biobelamada ary a mividy an'izay atao hoe SOS VC izay a raha hoe ho feno ny VC anao aza miandro feno koa nefa ny VC fa raha mba tiana ho aharitra tsara izy a dia afaka ampiasainao foana izy a amin'ny fotoana izay tianao ampiasaina azy ao ihany koa ny manafaka toaka sisikara raha te ho afaka amin'izay toaka sisikara ianao na koa hoe fifoana sisy fisotroana zava-mahadomelona izay dia efa misy ao ny atao hoe mahafaka toaka sisigara indray andro monja fotsiny ianao mampiasa indray mandeha mampiasa ianao a dia ho afaka tanteraka fa efa maro dia maro nahita vokatsoa amin'izay fa mampiasary ny manafaka toaka sisigara dia ho afaka ianao amin'izay fisotroana sy fifoana zava-mahadomelona izay 0345 816 04 na 0344 37 315 07 izay ny laharatarobe azahonany Biobelamada dia mankasitraka antsika ny atokantrano any a mankasitraka aminy

0: Rotany fiarabana tokoa amin'ity talata fasivy ambiroapolo ny volana septambra ity taona ena ambiroapolo sy roa arivo miaraba ny vahoaka ny fianaratsoa ny eto andrenivohitra ny any ambanivohitra lavidavitra ny tafiaraka aminay manjony centre FM vao maraina ny any amin'ny faritra ihany koa naiza naiza tafiaraka aminay avokoa moa zany amin'ny fanarana ny onjapeo sy ny fahitalavitra sofy amin'ny alalan'ny application ao a arapahina avokoa nareo amin'ny faritra any anatratra ny tia maraina vaovao ity ary tafiaraka indray tsika atao anatin'ny fandarana kory fianara anasananao ny fiarahana zao hatrany amin'ny folorany ny fandarana moa zany a kafisantsika ny kory fianara miarapa manokanao ny makalaza fety ny daty ny fasivy amin'ny roapolo ny volana septambra ity a manaofa fety sambatra ny makalaza tsingeritao naterana na misy fety hafa manamarika nyity daty an'io ity omena fankahirizana vao maraina ihany koa an'izay somary tsy dia lezy a tsy salama na koa hoe misy zavatra tsy mampalezy ianao vao maraina korazy korazy akasitrana namana izay efa nanentana antsika hatramin'ny alina moa zany ny rina tafiaraka amintsika ihany koa a dia takisany manao ny fiarahana atao anatin'ny fandarana kory fianara inoko sy antianaiky fa efa aonareo maro be kafiny onjapeo sy ny fahitalavitra sofia amin'nyteny io tya amin'ny toerana rehetrarehetra zay inoanao anay misy ny tafiaraka aminay ny anaty bixi ihany vao maraina amonjy ny toeram-piasana andeha hianatra ny mpianatra mirarosoa antsika amin'nyteny io ty ary isaorantsika le raha ambony ao nanome maraina vaovao ao antsika amin'nyteny io tya tombo nandro vaovao indray mozika fiderana satarantsika amin'ny fiarana dia rosontsika anatin'ny akory fianara
1: la fréquence en couleur Sofia Radio

0: efa voady ny afaiko tamin'andriamanitra ny amontsy ary tsy maintsy vitako zany mandra-piala ny fofonaiko
1: tombo aiza ianao fa mafy ny adinay indraindray to lafo avody amin'ny tanam-pitiavanao mba tsy hopotraka ao indrao faly amin'ny fampoazako ny fahavalo fa ho mpandresa behitsaky ahitan'ny voninahitra ao.

Zao ary ny endrika fiarahana tao anatin'ny akory fianarana dao ampahatsivina anao ampahafantarina ihany koa nefa mpanaraka ny fandarana moa dia efa maharaka tsara mihitsy a ny zanam-pandarana izay mandravaka ny akory fianara eto amin'ny Santo FM. Misy namantsika vaovao ao a sanany dia misy mpiainy vaovao fontsika, dia ndao ampahafantarana anazy ihany koa ny fandaram-potoana tao anatin'ny fandarana akory fianara ohatr'izay ihany koa ny endrika fiarahana ao amin'ny fahitalavitra Sofia ao amin'itya anio ity. Tsy miova tombo mazatra eo ihany koa ny atao hoe fanatsarana ny fiangavianareo ampiaino a, dia zantsika rosy foana moa zany reny a fanatsarana reny fanamarina avy aminareo ihany koa. Ny atao anatin'ny akory fianara tsy miova any amin'ny fahalora sy folo any zanam-pandarantsika voalohany a, anaraka ny coup de coeur tsika ny mozika donapo moa zany any amin'ny sivra sasany ampikonao metsena afaritra rosonareo amin'ny SMSO a patsifiko ny larana ny 34 10 565 63 ny larana fanareo mandefa ny sosikevitra anaoko atsika mangataka ira sy mozika ihany koa ny dedikasa atao anatin'ny akory fianara 34 10 565 63 ny asa eo ihany koa ny larantsika airtel 033 13 70 33 13 861 70 ny ronza Madagasikara dia ny 3208 987 61 0 3208 987 61 0 no afatra nefasinareo ny sosikevitra anyloko antsika any amin'ny zanam-pandarana ampikanao metsena amin'ny valora sasany any hoany a, dia nzao afaka tonga dia rosonareo inandray ny ataontsika laoka amin'nytian'io ty any amin'ny sivy raha latsika fahefa ny zanam-pandaratsika manaraka ny anniversaire de zoro ampahafantarina andreo olo malaza mankalaza fety ny daty ny 5/20 ny volana septambre tia so de maniversaire anao aloha androany na aniversaire namanao alefa sy message ao a de rari isika so izy a de fa teny firarotso ho anazy tsika nolotra mozika ho anazy ihany koa ohatra aniversaire anao moa de ampahafantarina ihany koa fa ampahafantarina eto zany a rehefa amin'ny zanam-pandarana anniversaire de zoro amin'ny sivy raha latsika fahefa ny any hoany. Ary amin'ny sivy ora tsika manaraka ny fandarana irana amin'ny zareo Bianco a oriana zay any amin'ny sivy ora sy fahefany any ny zorne mondiala na ny andro manairantany makasika ny daty an'io tia inandray ny tsara ho fantatra roso anao any amin'ny sivy ora sy fahefany any zany rehetrarehetra zany. Any amin'ny sivy ora sasany zanam-pandarana miresaka ny toninandro na ny fionkitana ny horoscope de zoro aroso anao atao anatin'ny akory fianara hatrany amin'ny folorany fiarahana. Mazava ho azy fa ny hira sy mozika zany hoe fangatana hira arosonareo amin'ny SMS ao no tena hoe mibahatoerana alefasy de zao ary afa ovakina ny afatra iranizany mety aminao mozika talosa mozika vaovao alefa tsika avokoa zany e.

Ohatra zay ny endriky ny fiarahana atao anatin'ny akory fianara, ny mety hotoetry ny andro amin'ity no ity vao mifoatsika de manjombona be mihitsy ny andro, feno zavona vao maraina, mety gaga mihitsy tsika hoanty andro roanty aloha e. Raha ny fiposaka masoandro aloha de tany amin'ny 5 ora sasany mahery 5 minitra de efa niposaka ny masoandro ny maraina, ny ademo tsy matazantsika de efa miposaka zay tany amin'ny 5 ora sasany mahery 5 minitra, ny tapany hariva kosa de any amin'ny 5 ora latsaka 1:30 de letika ny masoandro ny hariva. Ny maripana amin'ny teny ity hoantsika eto fianaratsoa dia manodidina ny 4:30, manodidina ny 5:30 azafady, 5:30 hatramin'ny 5:20 degré Celsius ny maripana, zany hoe 5:30 ny maripana farany ambany ho amin'ny teny ity hoantsika eto matsiatra ambony, raha toa ka tafiakatra hatrany amin'ny 5:20 degré Celsius ny maripana ho amin'ny teny ity zany. Raha nitazana ato aloha tsy dia hena ny rotsakorana fa tsara foana ny miomany vonina amin'ny rehetrarehetra mailomailo foana ninina zavatra ataotsika e. Tsara ny andro amin'ny akapobeny satria rehefa isinda io zavona io a de balika afahana tena hoe afahana ny andro, fa de enty ihany ny akanjo mety hoe afaka hoentana vonivoaka maraina tsika, mila manao mafana kely satria mangatsiatsika aloha izy zao satria mbola misy an'olo zavona mandrakotra anazy io mangatsiatsika, fa rehefa misindy io a de nomboka afahana am'izay. Rehefa tonga koa nefa ny tapany ariva de iverina somary angatsika ny andro, tsy manino zany amin'ny tona akanjo mafana anao zao asiana ty sarita anatiny ihany a, de rehefa totoandro isorona am'izay le akanjo mafana tsokina blouson sy ny sisa de ampiasaintsika ndray rariva raha ohatra hoe ondreo tsy tafody ianao fa hoe mbola miaraka anao iny foana iny de ampiasaina ndray rariva satria mivena mangatsika ndray koa ny andro rehefa arivariva iny. Ohatra zay ny fiarahana ho any andrika fiarahana eto amin'ny centron fm atao anatin'ny akory fianara, ny mety hotoetry ny andro ihany koa efa narosanao teo a, any ao ny fahitalavitra sofy ao ndray ary a, ohatra ny ahoana ny fandaharam-potoana antsika, ny programa ankafizanao ny fahitalavitra sofy andray amin'ny teny io ty ndao arika.

0: programme Sophia TV sur Radio Sophia 103.fr.
1: Arosanoni programo feta lavitra fanasana tsany ilaina ihany koa mafantatra nisa izany hoe ny pharmacie de garde nany fivarotana fo dimy andro rano no kontakty ny 25 volana septambra hatramin'ny daty ny 13 volana oktobra ho avy io. Ye, ny pharmacie centrale du sud Ambalapaiso sy ny pharmacie Lamsec route de la gare reo ny gardatsika moa izany nanomboka ny datiny 25 volana septambra ity hatramin'ny daty ny 13 volana oktobra. Ny pharmacie centrale du sud Ambalapaiso ny larana finday afahana miantso an'zareo de ny 34 76 606 55 34 76 606 55. Io ihany koa ny pharmacie Lamsec route de la gare ny 34 31 620 26 no larana fana mahazo an'zareo 34 31 620 26. Mirary fahasalamana trano ny rehetra tafiaraka aminay ary a rehefa mitady ny pharmacie de garde nareo indrindra amin'ny ala sy ny sisy reny amin'ny atoandro moa zany misokatra aby a de ny pharmacie centrale du sud Ambalapaiso sy ny pharmacie Lamsec route de la gare reo zany garde antsika. Dawari, dance vao maraindraina motivena vao maraina mihitsy nareo atao mavitrika vao maraina miaraka amin'ny Centre FM sy ny fandarana kory fianarana eo amin'ny fahitalavitra ao indray fahitalavitra Sofia ao rehefa avy nanaraka ny doka sy ny famerenana ny vaovao omalitsika tamin'ny fitora teo de nomboka tamin'ny fitora sasany de manaraka documentaire tsika amin'izao fotoana izao hatrany amin'ny valory izy io resaka ny ligne rouge Poutine La grande paranoïa, zay ny lohateny ao. Any amin'ny valora manaraka orina tsara ya film fiction no arantsika amin'ny valora ny lohateny Boy 7 ny lohateny orina tsara arantsika rehefa avy eo. Any amin'ny folora kosa film action crypto ny lohateny crypto secret trahison et blanchissement d'argent ni loteny onatsara raha tsika amin'ny folora ni sany afinatsy ny kotia onatsara film action ni folora anti any amin'ny mitotofona amin'ny totandri ny manaraka ny tony sarimiaina tsika ho ny lemakafiny sarimiaina mandeha ao episode manaraka ho ny fakafizana ny Spider-Man andray episode fil tsika androany episode saison 2 episode 6 no mandeha androany amin'ny mitotofona na oriana ny

0: Pair Shirih zay no loateny any amin'ny efatrora latsaka fahateny kosa no hanarantsika horonantsary anankiray film romance Un amour à la campagne. Anemni Timur arrive en Tony Seru drama inia. Viral hit saison 4, saison 1, épisode 4. André Androan, Sanwili, Foufoufouma, de Inmosan, Massapoazia. Anemni Nurakusani, Duka Sinimaro, Samiafa Firamiasam, Nifitala Tau, Nipiramiasam, Nayam Nifan, Nifasana, Filasanas to combat. Anemni Nura Zamema Irkeori and Saini, Tony, Legendre Parfait, les séries Faratik. Arriva iny amin'ny fitora kosa ny série faroa Rosalinda ara tsika indray ny episode manaraka any amin'ny fitora any amin'ny fahita lavitra ohatra any amin'ny valora ny fampalalam-baovao mandeha amin'ny fahita lavitra dia mandeha ihany koa eto amin'ny onjam-peo Sofia zany ny vaovao avy eto toerana vokarin'ny mpanao gazety amin'ny valora sasany fanarana ny fandarana vehivavy mikolo famerenana moa zany amin'ny sivy ora alina kosa venantsika ao ny fankafizana ny fanarana ny vaovao iraisam-pirenena moa zany amin'iny alina iny aorianan'izay filma maro isan-karazany akafizantsika ny alina ihany koa mandra maraina ao amin'ny fahita lavitra Sofia ao lava dia lava zay fampafantarana zay na ny teto amin'ny onjam-peo na ny ao amin'ny fahita lavitra dia anasana anao avokoa zany rehetrarehetra izany tsara fantatra iny ho an'ny fankafizan'ny centre FM sy ny fahita lavitra Sofia.
1: Le programme Sofia TV sur Radio Sofia 103 FM.
0: Dawari lui, it's kitiki arakamni Stephanie Dutski. Efaltunun kteon lara na rektam se anatini dedikasa kurfianara. 34 10 565 73 nias. Yen kunar tikertel 0333 861 70. Nyaronza di ni 30 03 987 61. Dutski lui.

0: Ndao ary tsy rery ihany koa ny tenako eto fa maromaro ny ekipa namana nentana iaraka amiko eto dia dao raisina aloha nefa tonga sasany mety mbola nyandalana eny a miaraba ny Virginie tonga soa ato anatin'ny akory fianarandray amin'ity no ity.
1: Ie, miaraba ny taxa dia miaraba ny atsika rehetra izay mpanaraka ny onjam-peon'ny Sofia amin'izao maraindrainy atalata izao a, raha jerentsika ny andro ivelany ao dia somary manjomonjomona be zavina be izy ao fa ngamba ataontsika ho mety hafanafana ihany miaraka amin'ny fiarahantsika ato a, dia manasa anareo hatrany tsy saraka aminay amin'izay fandaharana izay.
0: Ok, ary tezitsika ny mozika orianaty anaraka dokotsika dia ovakina avy hatrany amin'izay ny SMS nareo ao amin'ny laharanao a asiana tsikitsiky vao maraina fiarahamiasany DJ Dax isainaintsika ny ambadika any fenotsika.

0: Sophia Radio, la publicité.
1: Jikam Dimanucha Wanao, Salon de l'Auto 2026. Ni dimembro pool katam fitombro pool septembre, arni voluan katam nevat octobre wavzao, uitanao wavku, iro ike faran era technologie, am tutulun fiarak disin kudiaranju, arbula mistulcha guavana yankyu, meteas fiara rayanao, ye, fiara irai, alifasuar, Salon Auto, arain yanarano fin, ami 0334-00677, Salon de l'Auto 2026, merekamru kiaramiumbunat kabnei, partenaire stratégique depuis 2013, Yas Business. Banque officielle, Bread. Boisson officielle, Coca-Cola. Allez, Fassoir, Salon Auto, Araïn Yanaranofin, Amni 0334-00777.
2: Anzara tsika fenalan tsui ngai zao, efa tonga eto amintsika ny teknolojia na ilay fitaovana fanamboarana lakile na tomobilina manaraka ny toetr'andro. Ey, lakile misy puce télécommande zany e! Adresy tokana ao amin'ny magasin Intercenter, apitan'ny station galana pasambazaha, manao double azy ny lakilenao, manavao na manolo ny télécommande very, manolo coque ny télécommande, un fotsiny original de milamina e! Velomatreo ny problème ny lakile misy puce télécommande. Merci, magasin Intercenter.
3: Andao ary fakina ny afatra SMS avy any amin'ny mpiaino tafiaraka aminay atao anatin'ny akory fianara miaraba ny Elize avy any Motany tafiaraka aminay ihany koa. Elize ihany akory fianara, Elize ihany mba mangataka vazin'ny SR le Moving Mountains. Raha satsika le mozika, laharitra antsika le mozika de makasitraka ny fandarana namana taxa, taxa sy vizinina efa tonga eto zao mbola avy ihany koa namana. De makasitraka anareo tafiaraka aminay vao maraina amin'ity manjavinjavina be ity. Bagatsitsika izy ao fa inona fa fahana foana io rehefa avy eo hoe arahantsika avy hatrany ny mozikana lahatra ny Elize avy any Motany ary.

0: Sally musiki apa sih pernah canlar na fan romantika isa maisa magatakira mrarsu anita fiarka mna ya di ni 34 10 565 63 ni ya 0 34 10 565 63 yang kun lar tiker tella 0 33 861 70 33 861 70 ni orang zaiti ni 0 30 03 987 61 30 03 987 61 di le makasiki le tolotrasiny a mbola misokatra ho andrehetra tany izy tia ho anao Zelina tolotrasa orinasa iray mitady ouvrier maçon afaka miasa ivelan'ny fianaratsoa manatona ny vatanary a ao amin'ny magasin ter center apasamazaby hitany station galana raha toa ka mila fanazavana fanampiny ianao tolotrasa mitady ouvrier maçon a afaka miasa ivelan'ny fianaratsoa manatona ny vatana ao amin'ny magasin ter center apasamazaby hitany station galana raha toa ka mahaliana anao zany tolotrasa zany a mbola mandray zareo ao ok ary ny zanampandaharantsika voalohany a visiny andao roso avy hatraniny mozika coup de coeur isanday ny omana antsika voaomana amin'nyteny ity aroso ny mpiaina
1: atao anatin'ny zanam-pandaharana voalohany tsika izao a raha izao ianao vao tafiaraka aminahy a dia atao anatin'ny fandaharana coup de coeur ny zanam-pandaharana coup de coeur ao anatin'ny fandaharana akory sy aminara ny nafanantsika an'izany a dia I big jim da jao lahy mpiarakandro
0: Araka amin'ny big jim da tsika mozika tonampo a big jim da jao lahy mpiarakandro
2: Coup de cœur sur 103 FM.

0: Big Jim Dale nakafisitsika teo Jaolan Mpiarakandro reny mosoka mosika donapo kafisitsika ny tianyoty ihany koa miveriny iny rehefa any amin'ny orena ny doka amin'ny 200 any hoany.
1: Orange Madagascar manolotra ora ho anao amin'ny 8:00 sifetany. Sophia Radio, la publicité. Allô, tout ça met Sara fait un orange, au Sara 90, afin de m'y en soigner, t'en recharge un canti, minute, j'aime chanter, j'ai son opérateur avec Hedja, quoi, je suis fait, au Sara 90, qui a souillé 444.90, m'en a tout un vent, t'en a l'opfar sacré, puis orange.
2: Orange, et où est-il à nous?
3: Feno valo ambin'ny folo taona ary manana karapanondrom-pirenena?
4: Misoratra anarana anatin'ny isitry ny mpividy, manomboka amin'ny 28 Jolay ka hatramin'ny 24 Novambra 2024.
3: Ilaina ny karapanondrom-pirenena rehefa misoratra anarana amin'ireto fomba jimy ireto, eny amin'ny biraopokontany misy anao, amin'ny alalan'ny fitetezana tokantrano ataon'ireo mpanisa mpividy, eny ambom-pionana izay efa voafaritra mialoha, na amin'ny fotoana anaovanao karapanondrom-pirenena voalohany, amin'ny alalan'ny fangatahana fisoratana nabaka.
4: Manomboka amin'ny 28 Jolay ny fisoratana anarana, ary mifarana ny fahaefatra amin'ny 20 Novambra 2024.
3: Misoratra androany, fidy rampitso.
5: Akory fianara!
6: Akory fianara!

0: Andahoary avy avy amin'ny 38 tamin'ny fara 08 fiaraka aminay ihany koa miarabana taxa sy namanao namany ao tsisy miarabana ro ihany koa e
1: miarabe
0: musique ni tansmena le selson l'argent ou tsisy malatra kely dia manokopatana ho any andeha tato vola rehetra rehetra amin'ny timarantia dia ho izay hoe masa ho betsaka mihitsy mirary vola be tabe ho anareo hoe izay andeha tato vola andeha hiasa sy ny sisa ilaina ny vola satria ozatra ny fiainana ry zareo musique ni tansmena ary alatra tsika avy hatrany.

0: Andao ary ho any an-dakozian tsika hikarakara any an-dakozian famelony izay mila miantsena isika mpinainareo miantsena ho any mieritreritra hoe inona ny atao laoka amin'nyteny io ity a misy ny torohevitra sosokevitra ny laoka efa nomanay ato a avy any amin'ny fisiny any hihinany arosontsika ny mpiandray fisiny amin'nyteny io ity.
1: Mety misahirakirana tsika izao hoe inona ary ny atao laoka amin'ity androany ity a, dia izay no hitondrako anareo an'ity sosikevitry ny laoka atsika androany ity a. Raha ohatra ka hoe efa andeha hiantsena anao dia andraso kely aloha, fa mety sao de hoe mety aminao ny tiarosiko anao amin'izao ity a. Dia ny sosikevitry ny laoka arosiko atsika zao a, de tsaramaso sy henakisoa, mety aby na tsaramaso maina na tsaramaso lena. De ny fomba fikarakarana anazy a, andrahoana aloha ny tsaramaso a ho masaka tsara raha ohatra ka hoe tsaramaso maina, de mandrapa miandry ny tsaramaso masaka, de karakaraina koa ny henakisoa, tetehana ny henakisoa, de avy eo karakaraina ihany koa ny saosiny rehefa avy eo a, de afaka andrahoana mitokana ny henakisoa ho masamasaka koa. De rehefa samihita hoe masamasaka aby ny tsaramaso ny henakisoa a, de karakaraina amin'izay ny saosiny izay metimety amintsika, na tongolo maitso na tongolo oignon reny a, na asitsika votabia koa izay metimety amintsika. De rehefa vita izay a, de arotsaka ao ny tsaramaso sy henakisoa, de atao ridritra amin'izay, de izay de vita ny laoka atsika.
0: Ye, tsaramaso izy teo a, tsaramaso sy hena. Matsiry e, de mirarosoa ny andeha hiantsena rehetrarehetra tafiaraka aminay a, afaka mividy an-dreninareo a, de ataontsika laoka amin'ny atoandro a, ary efa masaka le izy, de signalenareo fotsiny zay efa masaka izy a, taxa sy fisiny tongavanareo e, fa mazotomana be zay androany a, raha sainareo. Ok, avakina ny afatra manaraka zay ny ampikanao miantsena ary. Miarapa ny mpianatsika manaraka ao avy amin'ny 33 mai faradozy a mbalefa sao mataksa le mozika nangatahako tamindraiky iny a olidaika le izy le mozika ny alson a le vaovao a ndao alahatratsika de atotra ho any tafiaraka amintsika makafi ny 103 FM sy ny fandarana akory fianara ho any mpakafi alson rehetrarehetra ty le mozika re arosoly olday.

0: movement tight. Tear up the club to the morning light. Like dance, come on and dance. Miarapa ny namana sasany efa tonga ihany koa, miarapa ny sarika. Miarapa ny sarika, miarapa ny andro ihany koa tafiaraka aminay eto anatin'ny kory fianara efa vonona zareo.
1: Ie, miaraba ny taksa dia miaraba ny mpanaraka ny fandaharana kory fianara rehetra amin'izao atalata izao.
0: Ok, ary misy SMS ao vakina avy hatrany a. Amin'ny SMS antsika aminaraka mbola tsafaka ao dia alatra ny mosika ny piaino. Dia miaraba ny isa tokoa, mbola misy anakiray ao mbola. Miaraba ny kanto.
2: Ampivariana jiany aho miaraba antsika manaraka anay amin'izao fotoana izao. Naiza toerana misy antsika tsirairay
0: avy. Ok, ary. Ho an'ny SMS antsika manaraka vakiana avy hatrany dia alatra ny mosika ny piaino.
2: Efa misy haratra moa izany ato hoe avy amintsika ampiaina salia taksa kory fianara mangataka ny mety ilay njakatiana misaotra iny.
0: Mosika ny njakatiana mety ilay misaotra hotsy izy a, ezahantsika rosy le mosika misy njakatiana sinona sinsisa ao anatin'ity fampiarapeo mahafinaritra be tia na alatra ny mpiaino vao maraina ao ny tafiaraka amin'ny akory fianara ito amin'ny centre FM.

0: Ça t'aime de te dire ça y est, ma classe fait, tiam tinuti, on tire tant malakasi, tire tant faïnia. Mais à rapani retalué, t'as fait comme naira tuka, ma classe tingerta on attirane na wat on attire na pandar na anniversaire tisura. Mrasu de manofafit sambata nisa, t'as fait comme naya, ma classe fait ni dati Antoine. Wani ul malaza tire tant faïnu ni fatasa na wa, dau apa fatatsika afia tania ni hefa fatatao.
1: Ie miarabana tsika rehetra nareo rehetra izay mankalaza ny tsingerintaona naterahana amin'ity anio ity an ny olo malaza manana ny anniversaire anio indray izany dia I Kevin Durant ia izy moa izany dia mpilalao fanta-daza ao anatin'ny NBA an mankalaza ny 80 taonany izy androany
0: Makalaza ni fa valo amin'ny 30 taona tia mpanao basketball malaza teratany vahiny amerikana ity fantatriny maro izy tao anatin'ny resaka tontolo ny fanatanjahantena ny fikafizana sy ny filalaovana ny resaka basketball izay any ivelany any izany hoe manena izao tontolo izao dia betabe ny mpakafy anazy mahafantatra anazy ihany koa anisany songadiny izy ny tamin'ny taona folo sy roa arivo iny ny fandraisana anjara moa izany ny fananana iraisam-pirenena ireny anisany nampiavaka anazy ihany koa ny taona telo amby folo sy roa arivo ny taona efatra amby folo sy roa arivo tao amin'ny jeux olympique anisany navoajoka azy anazy ihany koa meilleur joueur ao amin'ny NBA mirarosoa miara-panazy tsika manokom-patano ny mpakafy anazy manokana maromaro moa izany tao hoe taona nampisongadina anazy ny taona enina amby folo sy roa arivo mitohy hatramin'izao fotoana izao a dia saika fantatra foana izy ao anatin'ny fifaninanana ho an'ny resaka mpilalao basketball malaza kalaza ireny a raha itira namana ty moa izany dia tena hoe mikarama amina vola be a miliara mihitsy ny atao hoe contra raisiny amin'ny resaka atao hoe filalaovana basket izay a ho any any ivelany any anisan'ny miavaka ihany koa izy ny taona raika amby roapolo sy roa arivo raha resaka ny jeux olympique tsika tamin'ny taona efatra amby folo sy roa arivo ndresana teo iny a tamin'ny taona raika amby roapolo sy arivo dia nisany songadiny ihany koa izy tao a Tokyo tany amin'ny taona efatra amby roapolo sy arivo ihany koa tany a Paris a ao anatin'ny fandraisana anjara ho ny fankafizana ny basketball ho ny jeux olympique izay raha ny karamany amin'izao fotoana izao dia manodidina ny 164 million $ any ho any raha resaka ny atao hoe sady filalaovana no asa ihany koa moa ny anazy izany hoe fanatanjahantena tiana sady asa lava dia lava e faleo mpafantatsika indray ny manaraka ao a olo malaza za teratany vahiny hatrany makalaza tsingerintaona androany
2: manana ny anniversaire olo malaza manana ny anniversaire izay hitazana hatrany koa dia I Ansei a dia teraka tany any amin'ny firenena Etats-Unis ny tena anarany moa dia I Ashley Nicoletta Frantimpane izy dia teraka ny 25 septambra 1975 izany hoe 30 taona androany zany izy ny asa tena nahafantarany maro anazy a ahafantarany maro anazy ihany koa moa izany amin'izao dia ny fihirana izay ao amin'ny sehatry ny mozika dia mpanoratra hira ihany koa izy anisan'ireo sanganasa izay tena ahafantarany olona azy moa dia ny Without Me dia ny Bad Love ary ny Graveyard izay ny tena mampiavaka azy ihany koa dia ny izay fananany fafany mampifangaro ny resaka pop sy alternatifa ary ny electro pop izay rasoroatsika dia mamerina ny fiarabana ho anareo izay manana tsingerintaona amin'n'ity androany.

0: Reste à l'écoute, on revient juste après ça.
1: Allô, tout ça met Sarah via Mironge, au Sarah 90, à Fanamians, mandit n'y a d'un raisassan bezo, quand Dimitam Zan, qui a vien son opérateur et au Sarah V, au Sarah 90, en tout une code 444 étoile 90, na manatuna, il y a crédit Orange.
2: Orange, et Wanilanao.
3: Tataja Malagasy izay lalaovina hifondrina fiaino azy dia arahanao eto amin'ny Radio Sofia isaky ny alatsinainy ka hatramin'ny zoma amin'ny fitora sasany arivo. Ny famerenana azy indray miaino dia arahanao ny sabotsy arivo amin'ny fitora sasany.
4: Toetra ny fiarahantsika fandaholo isainto anatin'ny fandahana irana amin'zareo avy amin'ny bianco ntsika orianantya de ntoy eo anatin'ny famakina ny SMS nareo ny fandaharana ny mozika fiany aminareo mpiaino ndray.
5: Rock zay ny kolikoly. Fandaharana ho fanentanana amin'ny adiny kolikoly, vokary ny Bianco na Roma aleo tena iadina amin'ny kolikoly.
6: Ba engao amin'izay ilay kolikoly tsy mety amberoa io.
7: Tsy manjara zala kolikoly e.
5: Rock zay ny kolikoly.
8: Tao anatin'ny tiloha efatra momba ny ady amin'ny kolikoly amin'ny fanabeazana ny ankizy sy ny tanora ity. Raha ny mahazatra antsika hatramin'izay a dia toy ireo tanora no misisika anatevin-daharana ny RSI na ny tambazotra ny tanora mandala ny famarinana sy ny fahitsiana. Fa ao anatin'ity fandraisam-peo nataon'ny sampana fanabeazan'ny Bianco Mahajanga ity kosa dia ireo ray aman-dreny mahatsapa ny fiovana eo amin'ny zanany no mifampirisika maneho ny vokatsoa azo avy amin'ny fitaizana ao anatin'ny RSI.
9: Ray aman-drenin'ny mpianatra mpikambana ao amin'ny RSI na ny réseau d'honnêteté d'intégrité no sendra anay tetỳ an-dalambe. Ho anontanintsika ny hevitr'izy ireo mahakasika ity RSI ity a, ny tombontsoa mety ho azo fa indrindra ihany koa ny andraikitra miandriny ray aman-dreny amin'ny fitaizana ny tanora mba ho môdely amin'ny fahintsiana sy fandraisana andraikitra eny amin'ny fiarahamonina. Manana zanaka mpikambana ao amin'ny RSI ve na le hoe tambazotra ny tanora mandala ny famarinana sy ny fahintsiana ianao?
10: Eny tompoko, manana ao amin'ny lycée. Ieny tompoko manana zanaka ao amin'ny RSI.
11: Eoa, tena mananjanaka mpianatra za sady membre RSI ao amin'ny Bianco ao.
9: Inona ny mba tena fiovana tsara tsapanao teo amin'ny zanaka ao a hatramin'izay nampikambana RSI azy zay?
10: Ny zavatra tsapako aloha zany dia tena lasa matotra izy, tia mandray andraikitra ary indrindraindrindra mailomailo foana amin'ilay ny fihetsika isan-karazany hafahafa tsy mifanaraka amin'ny fitsipika misy eo amin'ny sekoly.
12: Mahalala kokoa ny toe-javamisy manodidina azy raha ohatra hoe eo amin'ny manao taratasim-panjakana ireny a dia mahafantatra kokoa ny toe-javamisy izy zany a dia responsable.
11: Tena nampiovabe ny toe-tsain'io zanakanay io ilay resaka RSI ity satria amin'ny mahazaza anazy moa tsy alan'le manao fetsifetsena kely izy indraindray talohan'ny nidiany tao amin'ny RSI io. Ohatra hoe raha mizaka tiany azo de manao fikafika kely izy amin'ny mahazaza anazy zay. Fa depuis tamin'ny RSI io de tena hitako fa afaka tanteraka tamin'izany toetra zany izy, zany hoe lasa honnête kokoa izy. Bokeo lasa izy koa ndro manoro olo jiaby an-trano ao ndraiky namana azy amin'ny kartieny ay ao hoe mila manao zaka mahitsy atsika olombelo mba ho vanona firenena antsika ty any androraiky any.
13: Basay kolikoly ay.
9: Amin'izao fanomboana taom-pianarana izao, ahoana no anampianao ny zanakao a mba hahatonga azy ho voataiza sy hiaina fiainana anaty fahitsiana sy famarinana rehefa miaraka amin'ireo mpiara-mianatra aminy ena eny amin'ny fiarahamonina misy anareo eny azy?
10: Voalohany indrindra aloha zany ilay fitaizana dia miainga eo an-tokantrano, itsika ray aman-dreny no fitaratra voalohany. Manarak'izany a atory foana izy, aseho azy hoe ahoana ny mety ho fitrangan-dreny kolikoly na ireo fihetsika tsy manara-dalàna dia ireny zavatra ireny a aseho azy hoe zaozao ohatrazaosotra ao avy ny mety ho fitrangany. Toy izany hatrany am-piangonana sy ny amin'ny fiarahamonina ampianariny izy andray an'ilay andraiky. Io izany tsy mijanona mitokantrano ihany e, fa miala eo io dia makeny amin'ny fiarahamonina, makeny amin'ny fiangonana ary efa tena mandray andraikitra ndrehetra dia mipakatỳ amin'ny firenena.
12: Izay nahafantatra ny zavatra misy izy ny ambaratonga rehetra dia ampianarina ahitsy mandeha amin'ny famarinana mba tsy voareborebon'ny olona ihany koa.
11: Na de efa tsara taiza ho anaty rasy io zaza le zanakanay an de tsy mitsatra za mamalavalazy amin'ny alalan'ny fanabiazana ara-moraly ndraiky ara-pinoana mba hamaforina an'le toetsainy tsy tia zaka mibingobingo.
14: Fampianarana sy fanabiazana madio sehatra rehetra miara-mandray andraikitra no mampiena ny kolikoly.
9: Inona no torohevitra azonareo omena ireo ray aman-dreny hafa mba ampirisian'izy ireo ny zanany a hiditra ho mpikambana ao amin'ny RHI?
10: Mandrisika be da be satria hitako nampiovany zanako akoatra ny fandraisana andraikitra dia tsapany fa sarobidy ilay fianarana. Tsy lanilaniana amin'ny zavatra tsisy dikany ny fotoana fa hianarana zavatra be da be, dia mandrisika azo foana ihany koa anoy an'ilay fikambananao amin'ny RHI rehefa tonga any amin'ny oniversite.
12: Mampirisika antsika ray aman-dreny ampiditra ny zanantsika amin'ny RHI satria mampianatra an'zareo zavatra maro ahafahandro zanantsika koa tsy voareborebo amin'ny kolokolo, mahafantatra ny lalàna ny fea na ho anazy a na ho an'ny olona miresaka aminy sy miserasera aminazy.
11: Andao antsika ray aman-dreny jiaby mba hanome koraza zanaka antsika reo hiditra amin'ny RHI io fa io ndreo antoka hampiova ny toetsaintsika malagasy mba hankahala kolikoly mamotika tanytsika ty. Le raha afatra tanytsika ty un jour any basantsika jiaby mbô hiaraka ho sambatra aminazy teny.
8: Ny fahaiza-mitarika, ny fahazotoana mandray andraikitra, santionany ihany ireo amin'ny toetra norantovin'ireo mpikambana ao anatin'ny RHI. Ka filohana RHI avy amina lisea iray ao Mahajanga Rampitso no hijoro vavolombelona eto amin'ny aoka izay ny kolikoly.
5: Aoka izay ny kolikoly, fandaharana ho fanentanana amin'ny ady amin'ny kolikoly vokarin'ny Bianco na Broma aleo tena hiadiana amin'ny kolikoly.
6: Mba engao amin'izay ilay kolikoly tsy mbe fiamberoa io.
7: Tsy manjary zala kolikoly e.
0: Aoka izay ny kolikoly. On revient juste après ça.

0: Tafaveny tsika atao anatin'ny akory fianaratrany avy niaraka tamin'ny zareo amin'ny bianko atao anatin'ny fandarana iny faingany koa mitoy ny famakena ny afatra amin'ny SMS ao ny tafiaraka aminay mandatra ira sy mozika SMS manaraka ary
1: SMS tika manaraka ary avy any amin'ny 34/22 bonjour Sofia, je demande le Burst of Pain des sons by Four si je reste à la bente là-bas et Jean-Jacques
0: Goldman.
1: Merci beaucoup et bonne journée.
0: Bonjour, Manaraka.
1: Avec ni 34 ans, mais fin 23 j'ai. Ils disent ni fait tout ni tant ni ça n'a pas d'arrêt. Avec un homme ici Nathan, il fort, mais qui c'est gayan. Bonjour Taxa.
0: Bonjour.
1: Tout qui est ni malai, un jour non mais ça qui ni malai a vu à tout qu'un été. Intas na tout qui est, mais non ça c'est de ici ces genres avaient un tamage ainsi n'a pas la latine Hirani et Safira Mapamangi à tout le tigaretia bonjour
0: Taratara ni SMS ni peno na krainfa na zana tsani ya lata li musiki na we tout kena si malai isteo tsy maninona mety tsara mihitsy ary sao vetrany ny mozika ary a dia mankasitraka ho nitafiaraka aminay mandatra ira sy mozika amin'ny SMS ao ny fandefasana ny sous-capitaine laoka mba tsy ho tara ilay izy a dia alohany amin'ny valo ora sasany satria amin'ny valo ora sasany a no famakenany ny SMS iny moa zany a ao anatin'ny fandarana tsara mihitsy zany ao anatin'ny zanam-pandarana apikanao mejena taratara ny SMS ny mpianontsika anankiray iny ary sao vetrany ny mozika nalatra ny namana ary a dia mitohy amin'ny mozika ny El Safira tao anatin'ny apikanao mejena SMS taratara teo.

0: Ali zanapandaratsika manaraka ary dia miresaka ny zorne mondiala na ny andro maneran-tany miresaka makasika ny datin'ny 25 ny volana septambra ity. Tamin'ny taona 1940 tany dia nisan'ny songadina izy ity hatramin'izao moa izany dia marina foana zorne mondiala du cœur, izany hoe andro maneran-tany momba ny fo. Ny tamin'ny taona 1940 nilo hevitra safidiana dia ny hoe I work with five ao anatin'ny izany retrarehetra izany anisan'ny nilo hevitra safidiana, tsy haiko hoe inona ny safidiana ihany koa tamin'ny teny ity, fa tamin'izany dia ny hoe miasa amin'ny fo, izany hoe izay zavatra taonao rehetrarehetra izany dia tena hoe amin'ny fo tena mifonao ampitiavana mihitsy raha miresaka fo izany dia feno fitiavana ny izay ataonao rehetrarehetra. Tsy maninona mbola afaka raisintsika ihany koa izany amin'ny teny ity, raha misy zavatra ataonao dia atao vy ampitiavana tena hoe amin'ny fonao mihitsy ny tanjona dia ny mba mihery akorazina rehetrarehetra amin'izay zavatra ataony moa izany raha ny ireo hevitra nyraisina tamin'ny taona 1940 anisany ampisongadina ny andro maneran-tany momba ny fo zone mondiale du cœur. Anisany manamarika ihany koa ny daty anio fa 25 ny volana septambra ty raha miresaka ny zorne mondiale ihany koa isika, dia misy ny nuit européenne de sorcière, izany hoe alina mokony moa izany no natao an'ireny mpikaroka ireny izy ity raha ohatra hoe mpikaroka ihany koa ianao. Akoatr'izay ihany koa eo ny resaka zorne mondiale, fa miresaka ihany koa ty daty anio ity makasika ny zorne international de sensibilisation aux pertes de gaspillage et de nourriture. Miresaka ny andro maneran-tany momba ny atao hoe fandaniana sakafo raha miresaka perte sensisitsika. Manamarika an'izay ihany koa ny datiny 25 ny volana septambra ity andro iraisam-pirenena momba ny atao hoe fahatsiarovana hoe matsiaro tena anao fa tena matiantoka be loatra tamin'ny fandaniana sakafo. Dadray lisy mampiatrehitra hoe ina reny teny eo resahany hoe tena matiantoka anao hoe nandany sakafo be loatra fe zany de mba tsaro hoe perte matiantoka tanteraka mihitsiny. Tsaro fantatra iny anarosy ny firenena mikambana ihany koa nampafantarina avy any amin'ny firenena mikambana any ny datiny 25 volana septambra ity zany dia andro iraisam-pirenena momba ny fahatsiarovatena amin'ny fahatiantoka sy ny fandaniana sakafo. Asa de mandany be loatra lanjalanjaina ihany zany. Ireny anisany songadina maramarika ny zone mandalina na ny andro maneran-tany ary avela antsika ao anatin'ny SMS dedikasy ao vakena ny afatra manaraka avy aminareo mpiaino.
1: Avatra manaraka avy any amin'ny 34070 akory fianara grand maître Rochino Dagfarfa fianarany soa ihany mba mangataka ny ilany Vincent Gilles whenever you come around atolotra ho anasiny mpankafiny radio sofia rehetra dia mankasitraka tompoko.
0: Mankasitraka anao ihany koa grand maître rosa vetrany ny mozika ny Vincent Gilles izay nalatranao amin'ny SMS ao.

0: D'accord, vakina hatrany SMS naro amin'ny izany io ny mandatra ira sy mozika dia alatra avy hatrany ihany koa ny mozika izany hoe alefana avy hatrany.
1: Ie, avy any amin'ny 34463. Salut Sofia, mba mangataka iranika ianao vaovao iny a, hiaja avy tia mangarivotra ihany.
0: Dawari, arosy ny mozika ny kanina. Aorianany mozika latsana izany hoe latsana roa moa izany alefana ity a, dia miroso avy hatrantsika ao anatin'ny zanam-pandarana manaraka makasika ny inistio ny horoscope na ny tonandro.

0: Ny tretra misy teo hoe le vaovaohatra ny honore zany teny le mpiaino angatahnao tena roso ro ny anankira inona roso le tsy lahitra kenna roso ao anatin'ny zanam-pandalo manaraka tsika orenany reto doka vitsivitsy reto a de rosonday ao anatin'ny zanam-pandarana horoscope-na ny toninandro arosoanao amin'izao fotoana izao.
1: Reste à l'écoute, on revient juste après ça.
2: Allô, Tulsa met tsara avy amin'ny Orange. Ao tsara 90, afana miantso, mandritry ny adiny iray sasany be izao. Ka ny 10 minitra amin'izany dia azo iantsoana opérateur rehetra. Ao tsara ve? Ao tsara. Ao tsara 90. Antsoy ny code 444 étoile 90 na manatona ireo mpivarotra Crédit Orange.
3: Orange, eo anilanao. Inter Center Ampazambaza, Ampitany Station Galana, de manamboatra clé télécommande na duplication commande voiture. Wano manana fiara, Kia, Dexton, Hyundai, Ford, Crafter, Sprinter Asensis. Raha misy fahasimbana ihany koa ny télécommande ny fiaranao, de manantona ny Inter Center Ampazambaza. Mampiasa fitaovana manara-penitra sy avoliana toy ny X-Horse Key, Horse Key Tool, Sinsis, Inter Center Ampazambaza, manome fahafampo anao an-trano.
4: RTV Sofia, mizara faliana ho anao.
5: Mandy efatra amby roapolo ora amin'ny efatra amby roapolo ora.
4: Mizara faliana ho anao.
6: Ny toninandro anio arahanao eto amin'ny akory fianara.

0: Ny horoscope na ny tonandro ary andao arosonao avy hatrany indray.
1: Toy ny mazatra ny anomboantsika azy dia ny bélier. Ireo izay teraka ny faraika amin'ny 20 ny volana mars hatramin'ny 17 ny volana aprily. Mandehana miadana ary aza maika amin'ny fanapa-kevitra. Tsara ny fifampiresahana ampandosorana. Mandehana ho ny miadana ary aza maika amin'ny fanapa-kevitra fa tsara ny fifampiresahana ampandosorana. Amin'ny vola aza mividy zavatra tampoka. Ny lafi ny ara-pitiavana tsara ny fifampiresahana. Ny isa mifanamina aminareo dia ny 3 na ny 5 ary ao ihany koa ny 20. Vitana mifanamina ny lion na sagitaire. Ny loko mifanaraka dia ny mena ary ny fotoana dia tany amin'ny 5 ora tany ary ao ihany koa ny 20 ora. Anoizana anazy dia ny taureau. Ireo izay teraka ny 20 ny volana aprily hatramin'ny 20 ny volana may. Mila faharetana sy fahamalinana ianao androany. Izany ory taureau, mila faharetana sy fahamalinana ianao androany. Ny lafi ny ara-bola, tandremo ny fandaniana. Ny fitiavana kosa dia fotoana tsara anehoanao fihetsem-po anio. Ny isa mety aminao ary dia ny 2, ny 6 ary ny 20. Vitana mifanamina ny vierge na ny capricorne. Loko mifanaraka kosa ny maintso ary ny ora any amin'ny 10 ora any hoany, eo ihany koa ny any amin'ny 20 ora. Ny gémeaux indray ary ireo izay teraka ny 20 ny volana may hatramin'ny 20 ny volana jiona. Mety ahazo hevitra vaovao ianao, enoy tsara koa ny hafa. Mety ahazo hevitra vaovao ny ianao anio, ary enoy tsara ihany koa ny hafa. Ny lafi ny ara-bola ary amariny tsara ny antsipiriana. Ny fitiavana kosa meno tsara alohan'ny hamaliana. Ny isa mety ny 5, 20 ary ny 30. Ny vitana mifanamina aminao anio ny balansa na ny verso. Ny loko indray dia ny mavo. Ny fotoana tany amin'ny 8 ora maraina tany hoany ary eo ihany koa ny any amin'ny 10 ora. Izany hoe raha tsy nety taminao raha tsy tratranao izany tany amin'ny 8 ora dia mbola eo koa ny any amin'ny 10. Ny amarana antsika ny tapany voalohany dia ny cancer. Ireo izay teraka ny 20 ny volana jiona hatramin'ny 20 ny volana jolay. Mety hisy fotoana ampisehoanao ny fahaizanao anio. Mety hisy fotoana ampisehoanao ny fahaizanao ny anio ry cancer. Ny lafi ny ara-bola ary manaova fanapa-kevitra voalanjalanja. Ny fitiavana kosa dia resaka marina no mampanaiky. Ny isa dia ny 2, ny 7 ary ny 20. Vitana mifanamina ny scorpion, eo ihany koa ny poisson. Ny loko mety indray dia ny fotsy ary ny ora dia any amin'ny 8 ora alina any hoany ary any amin'ny 10 ora alina. Izay ary aloha ny amarana antsika ny tapany voalohany fa andao sika isainty kely.

0: Ny tapany faharoany taonandro ary no arosony ando antsika.
1: Eo an'ny Lyon niteraka ny fahatelo amby roapolo jolay ka hatramin'ny faharoa amby roapolo aogositra. Ny taonandro nareo anio dia ny mety akasitrana ny talentanao androany. Izany hoy ry Lyon, mety akasitrana ny talentanao ny androany. Eo amin'ny vola, tandremin'ny fandaniana tafahoatra. Amin'ny resam-pitiavana indray, asehoy amin'ny fomba tsotra ny fihetsem-ponao. Ny isa manamina anao kosa amin'ny tian'io ity dia ny isa ray sy ny valo ary ny sivy ambin'ny folo. Ny vitana mifanamina aminao kosa dia ny belena ny sensitaire. Ny loko manamina anao dia ny volamena. Ny ora mety kosa dia ny any amin'ny roa ambin'ny folo ora na amin'ny roa. Ho an'ny verisa indray dia niteraka ny fahatelo amby roapolo aogositra ka hatramin'ny roa amby roapolo septambra. Dingana iray isaky ny mandeha hono ny atao hoe fa aza terenao vita indray mandeha ny zavatra rehetra. Izany hono e, ny dingana iray isaky ny mandeha hono ny atao fa aza terenao vita indray mandeha ny zavatra rehetra. Ny vola kosa mila fahamalinana. Eo amin'ny ara-pitiavana indray a, mila fifampiresahana mazava. Nisa manamina anao kosa dia ny isa dimy ary ny efatra amin'ny folo. Ny vitana mifanamina dia ny taureau na ny capricorne. Ny loko kosa dia ny maitso. Ny ora mety aminao kosa amin'ny tian'io ity dia ny amin'ny fitagny. Efa lasa moa izany izay de ny anisana anazy kosa dia ny balance. Niteraka ny fahatelo amby roapolo septambra ka hatramin'ny roa amby roapolo oktobra. Mitadiava fifandanjana ary aza maika hamaly olana. Izany hono e, mitadiava fifandanjana ary aza maika hamaly olana. Eo amin'ny resa-bola indray, tamin-dreminy fanapaha-kevitra tampoka. Eo amin'ny ara-pitiavana, resa ho ampahatiniana izay mampanahy anao. Ny isa manamina anao kosa dia ny isa enina sy ny dimy amby folo ary ny efatra amby roapolo. Vitana fanamina kosa dia ny gemo na ny verso. Ny loko kosa dia ny manga. Ny ora mety aminareo kosa dia any amin'ny telo na amin'ny dimy ora hariva agny. Ny amaranana ny tapany faharoa amin'ny taonandro indray dia ny scorpion. Niteraka ny fahatelo amby roapolo oktobra ka hatramin'ny raika amby roapolo novambra. Ny taonandro nareo anio dia ny zava-dehibe ny fifampitokisana sy ny fifandraisana amin'ny hafa. Zava-dehibe ny fifampitokisana sy ny fifandraisana amin'ny hafa. Eo amin'ny ara-bola indray a, atao voalanjalanja ny zavatra ilaina sy ireo zavatra tiana. Eo amin'ny resa-pitiavana indray, omeo lanja ny fahatokisana. Ny isa manamina anao kosa amin'ny tian'io ity dia ny isa efatra sy ny telo amby folo ary ny roa amby roapolo. Ny vitana mifanamina kosa dia ny kansera. Ary ny loko kosa dia ny mena maizina. Ny ora dia any amin'ny sivy ora aligny agny na amin'ny raika amin'ny folo aligny. Anaraka hira iray isika anizana ny tapany farany.

Ny tapany fahatelo sady amarana antsika na zany hoe anoizana moa sady amarana ny toninandro a dia ho anareo sazitaira indray ary any teraka ny 24 ny volana novambra hatramin'ny 24 ny volana desambra ny toninandro nareo hanio araka ny voalazan'ny fiompikitana tsara ny fiaraha-miasa ary mety hafinaritra ny fifampiresahana ohatsy izy tsara ny fiaraha-miasa ary mety hafinaritra ihany koa ny fifampiresahana zany hoe mila miara-miasa de mila mifampiresaka ihany koa ny vola aza manao fanapaha-kevitra ara-bola maika zany hoe mila mitandrina ianao zany amin'ny fandraisana fanapaha-kevitra ara-bola amin'ny teny io tia aza maimaika amin'ny fandraisana fanapaha-kevitra fitiavana mety ho tsara ny fifandraisana ho ny resaka fitiavana manana isa anankitelo nareo a dia amin'ny isa telo a roa ambin'ny folo sy ny isa raika amby roapolo zany hoe raha mba hisafidy ianao zavatra amin'nyteny io ty a de afaka misafidy anankitelo ianao isa telo na ny roa ambin'ny folo a na ny raika amby roapolo ohatra hoe tia numéro sy ny sisiny nareo de afaka manao an'ireny akanjonareo mety sarta misy numéro 3 na numéro 12 na numéro 21 fa mety avokoa zany vitana fanambina de ny bélier sy ny lion a ny vitana fanambina aminareo a sagitaire ny loko kosa de ny volomparasy manana ora afaka safidianinareo de any amin'ny raika ambin'ny folo ora sy ny amin'ny ray ora tolakandro amin'ny raika folo ora maraina zao zany a na koa any amin'ny ray ora tolakandro ny capricorne indray ary a ho an'ny teraka ny 24 volana desambra hatramin'ny 5 ny volana janoary ny toninandronareo anio a mifato amin'ny tanjonao ary azavadika ho ady ny tsy fitoviakevitra mifato tsy izy a amin'ny tanjonanao ka azavadika ho ady ny tsy fitoviakevitra vola mila fahamalinana ny resaka ara-bola zany hoe mila mailomailo ianao fitiavana ambarao ampilaminana izay ilainao a momba ny fitiavana resaho amin'ny ampilaminana isa efatra na valo na enina amby roapolo hoany isa mety aminareo amin'ny tinyity ny fitanany fanavana kosa de

0: Toro na ny Vierge. Ny loko mety aminareo Capricorne de ny loko mainty zany a, zany hoe asivy somary misy kolera mainty any amin'ny akanjo anavanany a, na mba safidy loko ianao de loko mainty tsara e. Ny ora amin'ny 9:00 maraina, zany hoe tamin'ny 9:00 maraina sy tamin'ny 8:00 maraina ny ora efa lasa ny oranareo zany a. Koa ny verso ndray a, ho niteraka ny 40 ny volana janoary hatramin'ny 80 ny volana febroary anoisantsika ny toninandro ny fionkitanary. Araka ny voalazan'ny toninandrona ny fionkitana ho anareo verso a, raiso ny raiso lesina ho tsizy a avy amin'ny lasa fa mifatoa amin'ny anio. Raiso lesina ny avy any amin'ny lasa ary mifato amin'ny anio. Raha tianao hoe amboarina kely ngamba nisy ty da hoe raiso lesina ny lasa ary mifatoa amin'ny zavatra triana anio. Vola asa maika amin'ny fanapaha-kevitra fitiavana, mety hisy fifandraisana mahaliana ho an'ny resaka fitiavana. Ny isa kosa dia ny 4, 12 sy ny 20 ny vitana fanambona aminareo a, dia ny semoa na koa ny balansa. Loko manga mazava, zany hoe manga mazava be reny ny loko mety a. Ny ora kosa dia ny amin'ny 4 tolakandro na amin'ny 9:00 hariva. Ho an'ny poisson ndray a, teraka ny 17 ny volana febroary hatramin'ny 20 ny volana martsa. Ny toninandro nareo araka ny voalazan'ny toninandro moa na ny fionkitana amin'ny teny hoty a, tsara ny fiaraha-miasa sy ny fifanomezan-tanana. Mila miara-miasa de mila mifanohana ihany koa hoe fanome-tanana. Vola aza mampana tena mihoatra noho ny izay vitanao, aza mampana tena mihoatra izay vitanao a. Fitiavana zava-dehibe ny fifanomezan-tanana ho an'ny resaka fitiavana. Manana isa anankitelo ihany koa nareo a, isa 7 na isa 20 na ny 20, afaka misafidy ianao zany. Vitana fanambina amin'ny poisson a, de ny cancer na ny scorpion. Ny loko kosa dia manga ranomasina.
1: Amy folo ora eto amin'ny Sofia Radio.
0: Manga ranomasina ny loko a, ny ora de any amin'ny 7 hariva na any amin'ny 9:00 alina. Zay any toninandro na ny fionkitana ho antsika rehetra amin'ny teny hoitya saminazy ny tandrify anazy afonga mantsirairay anaraka dokotsika de akasitranonareo mandefa SMS ao vakina ny SMS malaza vavaky, avy eo alasa ihany koa ny mosika anareo a mamarana isika afaka minitra vitsy.

0: Sophia Radio, la publicité.
1: Mamina tafira mpianatra, mitombo promo, mifito hatra amin'ny 30 septambra.
2: Araraha tombo promo miavaka amin'ny kitombalika,
3: ilay mandeha amin'ny herimasoandro sady mamahana finday.
4: Balika bonina, hatra amin'ny 600 ariary isanandro fotsiny.
5: Ny era ho 15,000 ariary mipetra-bola voalohany.
6: Midina 169,000 ariary monja kosa amin'ny vidin'ny tolobotsitra.
7: Ny solar fanina kosa,
8: hatra amin'ny 1200 ariary isanandro fotsiny.
9: Ny era ho 25,000 ariary mipetra-bola voalohany.
10: 339,000 ariary monja kosa amin'ny vidin'ny tolobotsitra.
11: Misy fiantohana Routon,
12: hitanao eny amin'ny Astore sy ireo mpanjara mibalika rehetra.
13: Raha mila fanazavana fanampiny,
14: atsony 806.
15: Mibalika, mamiratra no avoko.
16: Afatra mbola tsy vavaky ato andavakina avy amin'ny 38 amin'ny afara 68 salama taksa mamangatakirany afa mihitsy ry fanoratanareo ny anaran'ny mpanakantsika ao le gangsta baba le sola angamba ny tianao angatana de mirary soa hoe makasitraka anareo ihany koa roso le mozika rehefa avy eo a mozika ny gangsta baba sola raha izy ny sola maninona maninona ony. Alefantsika fa za misaraka amin'ny 103 FM tao anatin'ny fandarana kory fianaratra antsika sady mamaraparana amin'izao fotoana izao.

0: Yes, zaman gala no zis kan faran kwa.
1: Sophia Radio.

0: Sophia Radio, la publicité.
1: Tiana bota fitomboka nakasivy enao manatona ny magasin Intercenter Passambaza ampitany station galana ho antsika mpandrara orinasa fikambanana na association na olontsotra adresy tokana vonona ny anome fahafapoanao amin'ny fanamboarana kase manaraka ny toetrandro raha mbola fanamboarana kase izy no tsara indrindra ety fianaantso e raha mila fanazavana fanampiny
0: Zovena Sofiana Tsaramandros manolmele irazo amraika mpifolo ratoandro.
2: Norman life miaraka miasa. Vavao be, ewa, midira mitontolo fiainatombontsoa, ifandraisana tsitapaka amin'ny fianaka misanla, misy event, homo smartphone, cadeau bonus, tombontsoa avy amin'ny mpiara-miasa aminay, fiofanana manokana, tsinitsisy, midira team ewa, ao amin'ny dièse 111, étoile 2, étoile 1, dièse. Ewa, taero amin'izay oa.
3: Feno valo ambin'ny folo taona ary manana karapanondrom-pirenena?
4: Misy soratana arana anatin'ny lisitry mpifidy manomboka amin'ny 8 Jolay ka hatramin'ny 24 Novambra 2024.
3: Ilaina ny karapanondrom-pirenena rehefa misoratra anarana amin'ireto fomba dimy ireto eny amin'ny biraopokontany misy anao amin'ny alalan'ny fitetezana tokantrano ataon'ireo mpanisa mpifidy eny ambom-pionana izay efa voafaritra mialoha na amin'ny fotoana anaovanao karapanondrom-pirenena voalohany amin'ny alalan'ny fangatahana fisoratana nabaka.
4: Manomboka amin'ny 8 Jolay ny fisoratana anarana ary mifarana ny faefatra amin'ny 20 Novambra 2024.
3: Misoratra androany, fidy lampitso.
5: Le retour de la musique, c'est maintenant.

Ianare ndao ho natin'izany mozika izany ary no alorako ny teny fiarabana mba hampiraretsoa hatrany ho anareo izay manaraka ny onjam-peo Sofia amin'izao atoandro ny talata fa 25 ny volana septambra taona 2020 izao. Efa mery 20 minitra ny amin'ny 20 raha atoandro zany hoe fa minitra vitsivitsy sisa dia migadona ny amin'ny 20 raha atoandro ny mitataova volana moa izany dia somary omena anao foana izay fampafantarana ny ora izay satria ilaina dia ilaina izay ora izay mianatra ny mpianatra mazava ho azy ny manana ny asany ihany koa anisany hoe manohy an'izay asa izay mety hoe amonjena ora izay. Ianjamay fandray no manohy ny fanentanana ny fiarahana eto amin'ny onjam-peo Sofia sy ny fahitalavitra Sofia mazava ho azy ihany koa moa satria dia anisany tsy afa-misaraka izy ireo ireo fa miaraka eny foana ny radio television Sofia. Atreto dia mampanantena foana moa izany hoe afinaritra ny fiarahantsika amin'izao atoandro izao omeko foana ny ora izay iarahantsika eto ka hatrany amin'ny roa ora sy sasany ihany tena hoe mbola olava tena mbola olava izay fa daoloha naraka mozika iandrasantsika an'izay amin'ny 20 atoandro izay anolorana anao ny doka sy ny filazana rehefa avy eo fanaizana tsy izany dia eny anelanelany eny foana ny atao hoe fanentanana atao anatin'ny fiarahana maro be ny azo efa mizarantsika indrindraindrindra azo ifampiresahana ihany koa amin'izao atao hoe fotoana izay atrehantsika izao na dia atao hoe ny fanana be fotsiny arany dia misy ny tsara fantatra misy ihany koa ny sosokevitra azo aroso mba hitandremantsika ao anatin'izao hafanana izao ny amin'ny lafiny rehetra rehetra mihitsiny. Hoaveriko indray mandeha mihitsy aloha ity mozika ny ambondrina ity maraina vaovao talata vaovao koengane mba tsy ho talata korobaka izy ity tsena ihany koa atsika to fianaratsoa dia mahaiza foana mifanakalo ho anatin'ny ravotsena moa izany resahana dia fifanakalozana izay ny vola sy ny varotra izay no atao hoe varotra ny vola sy ny atao hoe ny amidy dia mahaiza mifanakalo foana mba mifampitsinjo ihany koa e mifampitsinjo ny rehetra nany atao hoe ny mitady tombony izany any atao hoe vidy moa izany dia mahaiza mifampitsinjo foana mahavoafehy zavatra lehibe dia lehibe izay hoe mahaiza mifampitsinjo foana izay. Veriko indray mandeha ozy izay ity mozika ny ambondrina maraina vaovao ity dia avy hatrany dia mitohy eo anatin'ny mozika hatrany isika aorinina izay

Famerie, dimapolo minitra ny amin'ny raika ambin'ny folo rato andro mifangaro, tena hoe mifangaro izay mozika izay satria dia misy mandahatra foanafoana ao anatin'ny SMS ao dia izahako aroso izay mozika angatahnao izay toizana hatrany aloha izany izay fankafizana mozika izay dia miandry ny amin'ny roa ambin'ny folo rato andro moa isika ao anatin'izay fankafizana mozika izay anarana ny doka sy ny filazana rehefa avy eo izany hoe afaka folo minitra mena foana ny fampafantarana atao anatin'ny fiarahantsika.

0: Lucas Filajan e domnii Radio Sofia.
1: Efa mandray mpianatra ny lisea sy kolejy PPCL Rafiringa ao Nasandratrony sy Mokana Fianarantsoa amin'ny klasy seconde, première, terminale, sokajy L sy S. Misokatra ary nahazo fankatoavana ara-panjakana ny CLPP Centre La Salien pour la professionnalisation paysanne ao Maroharina Nasandratrony. Raha mila fanazavana fanampiny dia atsoy ny laharana 034 01 524 20 034 01 524 20.
2: Fitsaboana maso eto fianarantsoa. Ilazana isika eto fianarantsoa sy ny manodidina fa isy ny fizahana maso izay atao ao amin'ny dispensaire Padre Pio Antamponjina.
1: Ny alatsinainy fa 5 ny volana oktobra sy talata fa 6 ny volana oktobra taona 2023.
2: Natao an'ny olona sahirana ara-pahitana tsy mahita lavitra nakaiky, marary ho lavy, fanifaniny, masomeny, mangidy, misy ranomaso lava, tsy afaka taimaso, nanao solomaso mihoatra ny iray taona, ankizy na olombelombe. Tsara fizahana 5 arivo ariary. Misy fivarotana solomaso sy fanafody amin'ny fotoana io. Misy mantura tsara kalite maro afaka isafidianana. Solomaso vita eneo. Ny fanplaza ary azadino ny karina.
3: Tieno, vaovao be ky fiarany asa.
4: Irina marina, tena mba mila nio koa mba hanatatraky ny tetika asako.
3: Fomba kory zany na fandianana hazo nio.
4: Non, location avec option tasany bret Madagasikara Banque Populaire. Avy dia hampiasaiko avy hatrany ny fitaovana ilaiko sady haloako sikelikely. Rehefa vita ny fifanarana dia afaka vidiko i dia lasa tompony aho.
3: Fiara ihany ve no azo amin'izany?
4: Tomobila, moto, quad, panneau solaire, groupe électrogène, fitaovam-pambolena ary ny entana maro samihafa arak'izay ilainao.
3: Kay ve iaho koa izany afaka mahazo ny fitaovana ilaiko?
4: Eka, tena izay mihitsy. Fa ho iagnao.
3: Iroso any amin'ny masivo bret Madagasikara Banque Populaire Marine anay aho mazava ho azyka. Horoso an-tany momba ny olotolotra io re.
4: Miaraka amin'ny location avec option tasany bret Madagasikara Banque Populaire. Ampiasao dia izao ny fitaovana ilainao. Telo avy sikelikely ary telo efa vonona.
5: Bret Madagasikara Banque Populaire, là où vos ambitions rayonnent.
2: Mpianatra na mpampianatra manana bakalorea ianao, dia noho ny fianarana eo amin'ny sehatry ny fampianarana sy fanabeazana, nefa tsy afaka mianatra isan'andro. Natao anao ny Sciences et Techniques de l'Éducation Enseignement à Distance na STID SVA. Telo taona ny fianarana, azonao ny maripahaizana. Licence en Sciences et Techniques de l'Éducation, safidy roa, parcours enseignement du français na parcours enseignement des mathématiques. Tsy misy saram-pianarana fa ny droit d'inscription no aloha ary ny document rehetra no vidiana. Raha mila fanazavana fanampiny dia tongava eny amin'ny SVA miara-masoandro na miantsoa ny laharana 034 49 423 33. Manomboka ny 20 septembra 2020 amin'ny ora fisokafan'ny birao. Misaotra tompoko. Appel à candidature et admission 2026-2027. Filière proposée: communication et journalisme, écotourisme et hôtellerie, gestion et management, sciences et techniques de l'éducation, en présentiel et à distance, électromécanique. Mention déjà habilitée par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique et renouvellement en cours de traitement, ainsi qu'une nouvelle filière informatique, demande d'habilitation en cours. Calendrier de sélection du dossier et inscription, dépôt de dossier en ligne du 7 septembre au 1er octobre 2026 à envoyer au email spécifique des filières. Test écrit, compétences linguistiques, vendredi 18 septembre ou vendredi 2 octobre 2026. Entretien d'orientation, semaine du 21 septembre ou semaine du 5 octobre 2026. Résultats et inscriptions définitives, semaine du 25 septembre ou semaine du 8 octobre 2026. Rentrée académique, lundi 12 octobre 2026 à 7h30. Contact à partir du lundi 14 septembre 2026, 034 44 483 29, mail sva20@gmail.com.
6: katro fefa mbola malalaka ny asa eo amin'ny sehatra ny fahasalamana sy ny fitsaboana ny FPF Tambobo be na ny ISSFP eo Anjoma dia samy sekoly mampifananao ho lasa infirmiera sage-femme
7: fiofananao ampianatra manana bakalorea amin'ny série tsiakanavaka na toute série
6: azahoanao ny diplôma lisansy ary ahafahana miasa vetrany ary misy ny fizarana asa tao amin'ny mpianatra isataony na ny stage izay ny sekoly ihany no manome izany ho azy ireo raha mila fanazavana misimisy kokoa manatona ny vatana eo amin'ny IFPF tranomaintso avaratra ny sekoly saint joseph de cluny na ny ISSFP eo Anjoma akaiky ny banque centrale misy ihany koa ny laharana 034 15 570 62 na
7: 038 26 123 87 038 26 123 87.
2: Center Ampazambaza, Ampitani Station Galana, de Manambotra Clé Télécommande na duplication commande voiture. Wano Manana Fiar, Kia, Rexton, Hyundai, Ford, Crafter, Sprinter Asensis, Ramisi Fas Manayan Puni Télécommande na Fiarano, de Manantunani Inter Center Ampazambaza, Mampiasa Tovana Manara Pentra Siavulin, Tuni X-Horse Key, Horse Key Tool, Sensis, Inter Center Ampazambaza, Manbe
8: One ticket fenara tu, tu sa ina na tu ne nofa, efa tunge tom tike ni biopi lamada, ni biopi lamada, de vata iri ufukata mar, tu ini pomarati, zena fatara na biopi lamada, atrai, one yul la mana na ura na mnitusta, yo yan kuni nekta fukte par pari, ze ti tafate omni biopi lamada iri rianji, na ta one yul la mnistia bet, tia tu yan kuri ufukata fana la na toka sinskiar, one jo ze manir ni ala mzanji, ni proteina si ni et memoir, ar ni te menseur, miskuni fana fut manala au, ar ni mapanir vol sula sin maska manatsotra volo ary ni crème sin savon fanatiovana taresimba ho an'ny vehivavy mitatsaza sin lehilahy manana olana amin'ny prostate impuissance sin sis tonga avary fa vonana ny andrainao ny biopi lamada contact 034 15 816 04.
9: Anjara tsika ny fianarana tsy indray izao efa tonga eto amintsika ny teknolojia na ilay fitaovana fanamboarana lakile na tomobilina manaraka ny toetr'andro. Ey, lakile misy puce télécommande zany e! Adresy tokana ao amin'ny magasin Intercenter apitan'ny station Galana Passambazaha, manao double azy ny lakilenao, manavao na manolo ny télécommande very, manolo coque ny télécommande Inde fotsiny original dia milamina e! Velomatreo ny problema ny lakile misy puce télécommande. Merci, magasin Intercenter.
10: Maifamaifa na soa fidiran'ny mpianatra. Manohana anao anay a. Manomboka ny telo aogositra ka hatramin'ny telo novambra enina amby roapolo sy roa arivo. Mindrama volo amin'ny prête Madagasikara banque populaire. Araraha ohatra zanabola mampitola kaka. Tisa, mandraisa koa zara amin'ny tombola fa mety hapody aminao a. Hatramin'ny roa tapitra sariary ny fandanianao amin'ny fampidirana mpianatra. Zareo amin'ireo masifo prête Madagasikara banque populaire ary moa ny fepetra aby. Maifamaifa na soa ho aho ny fidiran'ny mpianatra. Manohana anao anay a.
11: Tuang shawan manganan ko afnao anohanao tahiry ao amin'ny première agence de microfinance defteweran tahiry mifangaraka amin'ny filanao isitrahanao ny sanapola ambony indrindra ao ny kaonty tahirinaka natao hoanao te hampandroso ny seapiarianao epargne avenir enfant education ho fanomagnana tendrisao ny ho avy ny sanakao ary ny retraite plus ho fitsinjovana ny fahaterana sy ny fisotroandronono sotra ny fikarakarana ny taratasy sady misoka seho noho eo ny kaontinao tolosa natao ho an'ny olo sotra mpandraharaha mpiasa tegna na mpiasa amin'ny orinasa ho fanomagnana ny hoavy mamirasa sy milamina. Magnatonga dia ny saony masofony pamfa adresy Anjoma apitany retaxi Marine Soumatel.
12: Pamfa, vaholana akaiko any tetikasanao.
2: Inter Center Ampazambazaha ampitany station Galana dia manamboatra clé télécommande na duplication commande voiture ho anao manana fiara Kia, Rexton, Hyundai, Ford, Crafter, Sprinter Asensis raha misy fahasimbana ihany koa ny télécommande ny fiaranao dia manantona ny Inter Center Ampazambazaha mampiasa fitaovana manara-penitra sy avolena toy ny X-Horse Key, Horse Key Tool, Sensis Inter Center Ampazambazaha manome fafampo anao an-trano.

0: Platini, les pâtes de Madagascar, numéro 1 de Madagascar.
1: Shop 103 Center en passant bazar. Wanozaï, Karakara Lanunan. Mariage, fiançailles, anniversaire, baptême Massinsis. Manantuna Wami, Shop 103 Center en passant bazar. Aounou Aitano, le Kudzakudzare, Jailain Amzan. Tuni, bouquet de fleurs, porte-bague, couronne, urne, bonbonnière, simi, marouaf. Ankoatr'ireo dia misy ireo karazana asa tanana vita malagasy amin'ny kalitao tena tsara toy ny arona sy ny poketra. Fantaro ihany koa fa mandray komanda toy ny carte invitation, bouquet de fleurs, cocktail sy gâteau ary manao décoration araka izay ilainao. Misokatra ny alatsinainy ka hatramin'ny sabotsy. Aza misalasala ary manantona ny Shop 103 Center en passe en bazar.
2: Onoa, mba fantatrao ve ny groupe fiainoara?
3: Fa groupe inona ke izany? De groupe manao inona ihany koa?
4: Ny groupe fiainoara dia fikambanana mpilalao tantara malagasy miorina eto Fianarantsoa.
5: Ny tanjonay dia mitondra havatra ho an'ny mpiarabelona, manabe ary manandratra ny kolontsaina malagasy amin'ny alalan'ny tantara arakanto.
2: Misokatra amin'ny onjam-peo rehetra eto an-tanàna izahay amin'ny fandefasana sanganasanay. Mandray ihany koa ireo asa soratra hoentina ho lalaovina ho tonga ho tantara.
6: Mila lao tantara?
7: Tantara ny jehatra.
8: Ary somy tantara ny fiainoara.
2: Dra mila fanazavana fanampina, tsy dio ny pejy fiainoara na metsy ho mivantana ny laharana 0 38 79 999 36 na ihany koa
9: 0 34 32 847 75.
2: Kanto foana ny tontolonao, miaraka amin'ny fiainoara e!

Ireto avy indray ara ny Pharmacie de Garde ho antsika eto Fianarantsoa, efa nanomboka hatramin'ny 25 ny volana septambra moa izany izy ity, ka hatramin'ny 3 ny volana oktobra taona 2020 ho avy izao. Sokatra ho an'ny rehetra ny Pharmacie Centrale du Sud Ambalapaiso, ny tontolo andro sy ny tontolo alina ao anatin'ireo daty nomeko anao teo ireo. Pharmacie Centrale du Sud Ambalapaiso, ny laharana azahoana azy dia ny 034 66 55 035 66 55, izay ny laharana azahoana ny Pharmacie Centrale du Sud Ambalapaiso. Manampy an'izay ihany koa ny Pharmacie Lamsec Route de la Gare. Pharmacie Lamsec Route de la Gare, ny laharana azahoana azy indray dia ny 034 31 620 26, 034 31 620 26, ny laharana azahoana ny Pharmacie Lamsec eny amin'ny Route de la Gare. Dia mirary fahasalamana haingana sy tanteraka ho an'ireo izay mety hoe mandalo an'izay tsy fahasalamana izay, izahay ekipany Radio Television Sofia.

0: Mahery valombe folo minitra ny amin'ny roambe folo ora atoandro a ho anareo izay efa atabla moa zany misakafo amin'izao ora izao, dia mirary efa sotoana ho anao. Mety mbola misy ihany koa ny any an-dalana monjy fodiana amin'izao ora izao a, dia tonga avasoa indrindrandrindra ho an'ny mpianatra moa zany a, ho andreo izay somary hoe lavidavitra ny toeram-pianarana, dia ataoko angambany somary hoe taraitaraiky kely raha ho andreo izay tsy maintsy hoe mandeha bus ohatra, satria dia raha malala moa zany ity fitohanana na ny mbotaiazy otsika eto fianaratsoa ity a, amin'izao ora izao ihany koa tena anisany hoe tena mahasarotra azy, dia somary misy fahatarana kely ozy izy a ho an'ny mpianatra, indraindray ihany koa ny mpiasa izay mamonjy ny fodiana amin'ny atoandro a, raha toa ka tsy maintsy hoe mandeha fiara fitateram-bahoaka irena, mandeha bus a na ny taxi ihany koa, dia somary hoe misy fahatarana. Andreo dia mitebitebo mantsy ny any an-tokantrano hoe aiza foana aiza foana ny ora mandeha ihany a, nefa mety hoe mbola tsy tonga, dia mety hoe izay ihany koa mety ho olana kely aloha zany a, tatoato izay tena hoe rahantsika te fanaratsoa, dia tena hoe somary hoe ny ainana izay fitohanana na ny amboteiazy izay a, rehefa amin'ny heure de pointe ohatra izao na ny fotoana izay a iravan'ny mpianatra sy ny mpiasa amin'ny atoandro a, ny hariva ihany koa ary ny maraina sy ny atoandro a izay a andehanan'ny mpianatra sy ny ireo izay manana asa moa zany misehatra amina asa izay a amonjena ora, dia tena hoe somary sahirankirana keritsika tatoato izay. Mitohy foana ny fankafizanao ny fanarahanao ny radio televizion Sofia amin'izao atoandro izao a. Raha mijery ny fahitalavitra ianao dia mandeha ny dessin anime amin'izao ora izao a, fa ny eto amin'ny onjapeo indray tohizana ao anatin'ny mozika. Coup de cœur tamaraina izy ity a, efa narahantsika tany anatin'ny fandarana akory fianaratany a, Big Jim Da Zao lany mpiarakandro a, dia somary hoe miverina kely izy rehefa oriana nidoka sy ny filazana atoandro ohatra izao eto amin'ny onjapeo Sofia. Mena foana ny fampafantarana ho an'ny rehetra, mety hoe tsy naharaka ianao tao anatin'ny fandarana akory fianara hoihina ny coup de cœur antsika androany a, dia miverina rehefa atoandro oriana nidoka sy filazana tahaka izao ny alatsinainy hatramin'izy mamo zany a mazava ho azy. Rahantsika ity coup de cœur antsika ity a, dia aorian'ity a, dia avy hatrany ihany koa, dia mitohy ao anatin'ny mozika izay fanaranao fiarahanao amin'ny onjapeo Sofia izay a. Omena foana ny fampafantarana ianjama efa no eto amin'ny fanentanana.
1: Here we go. 1, 2, 3, 4.
2: Coup de cœur sur 103 FM.

0: Sola, sy ny masika manatsotra volo ary ny crème sy ny savony fanadiovana tarehy simba. Ho an'ny vehivavy mitajaza sy ny lehilahy manana olana amin'ny prostate, impuissance sy ny sisa, tongava ary fa vonona ny andrainao ny POP Lamada. Contact 0345 816 04.
1: Jikam dimanotra ho anao Salon de l'Auto 2026 dimembropolo katram
2: amin'iray ora eto amin'ny Sofia Radio.
1: Le Salon de l'Auto 2026, JKM Dimanucha Wanao, Salon de l'Auto 2026. Dimembro pour le Katam, Fitombro pour le Septembre, Arni Goulou en Katam, Yevat Octobre à Wavzao, Witano Wavku, Iro Ikefaran et la technologie, Am Toutoul Fierak Dissim Kudiaranjou, Salon de l'Auto 2026, Merekamru Pierre Mioubnant Kabnei, partenaire stratégique depuis 2013, IAS Business, Banque officielle, Bred, Boisson officielle, Coca-Cola, partenaire BOA, BNI, Galana, Newsmada, Orca, Sanlam, Alliance, FM Bank, Move, Zia Assurance.
3: Fidiran'ny mpianatra, mamiratra miaraka amin'ny Canada Plus, ankafizy ireo fandarana maro, na atao an'ny mpianakavy, ny fiverenan'ny baolina kitra, Champions League sy ireo championnat européen malaza eran-tany, toy ny Premier League, ny rugby top 14 sy ny maro hafa. Tsy lazainy, ilay tantara vaovao be mampetsi-po arahinao amin'ny Novegas, na koa liaison interdite ao amin'ny Novelas Plus, efa tonga amin'ny Canal Plus ihany koa sary mihetsika fadadaza, la femme de ménage, na koa Apollo Asphalène. Koa aza miandry ary, tia miala ariary dia mahazo abonnement access ray volana, miaraka amin'ny sahafa ary maimaimpona ny fametahana azy.
4: L'intégrale sur la 100.fm, du lundi au vendredi de 13h à 13h30 minutes. L'intégrale sur la 100.fm.
5: Ny ray ora tolakandro sady mahery ray minitra ary izy ato a de arak' izay fampafantarana teo izay ihany koa ataoko angamba fa tsy vaovao intsony ianao fa efa maharaka tsara mihitsy hoe fotoana indray izao anolorana anao ny intégrale, zany hoe ny olotra mpanakanto anankiray indray a de mosikana mpanakanto anankiray no andeha ankafizintsika ao anatin'ny tsasakadina 30 minitra moa zany a no ankafizantsika n'izay intégrale izay mpanakanto vahiny izy ity a anisany hoe efa haintsika tsara ihany koa zany Christina Aguilera zany a anisany hoe ao tsara mihitsy ihany koa anatin'izay hoe mozika izay ny tsirairay moa zany de samy manana ny anitra ho azy ireny mpanakanto ireny de na isika mpakafy ihany koa ara de samy manana hoe ity ny ankafiziko a de ity ihany koa somary hoe eo eo ny fankafizana anazy fa de izy indray aloha zany no voatondro amin'ity androany ity a ndravaka ny intégrale a de antoditra mpitiavana be ary ho an'ny rehetrarehetra de mikopatanana ihany koa andreo zay mety hoe tena ilay mpanakanto nankafizinao mihitsy a no tonga atao anatin'ny intégrale indray ho amin'n'ity a androany ity Christina Aguilera nde ary hoaroso avy hatrany a sombotsombony tao anatiny ireo mozika nafantarana azy ihany izy rehetra satria de ao anatin'ny atsasakadiny ozy izy ihany no afahatsika mankafy a n'izay intégrale izay de sombotsombony ihany izy reto fa raha ny mozika nafantarantsika ny Christina avokoa no aroso eto a de tena hoe na mandra-parivony andro aloha de mety hoe tsy ho vita fa sombotsombony ihany aloha zany izy reto no safidina tao anatin'ny kantony ity mpanakanto ity roso avy hatrany ary any dia ankafizy finaritra ho an'ny rehetrarehetra. I just

0: l'intégrale sur la 100.fm du lundi au vendredi de 13h à 13h30. L'intégrale sur la 100.fm.
1: Reste à l'écoute, on revient juste après ça.
2: Mitatara malagasy izay lalaovin'ny vondrona feno azy dia arahanao eto amin'ny Radio Sofia isaky nalatsinainy ka hatramin'ny zoma amin'ny fitora sasany arivo. Ny famerenana azy indray miaino dia arahanao ny sabotsy arivo amin'ny fitora sasany.

Mahery roapolo minitra ny amin'ny iray ora tolakandro. Atreo indray aloha zany ny fotoana izay anafahantsika nankafia ny fandarana integrale iny dia ho amin'ny rapitso amin'ny iray ora tolakandro indray ny fandarana iny miverina ny latsinainy hatramin'ny zoma moa izany a dia atolotra foana izay integrale izay isaky ny amin'ny iray ora tolakandro ka hatramin'ny iray ora sisy sasany a dia mpanakanto hafa indray no ankafizina ho amin'ny rapitso izay. Misy doka anankiray tahorianiny teo a zany hoe makasika niny tantara izay iarahantsika amin'ny vondrona fiainoara iny a zany hoe omena fampafantarana manokana ihany koa andreo izay mankafy tantara mitohy a dia afaka ihany koa anao manaraka n'izay tantara mitohy izay eto amin'ny onjam-peo sofia ny alatsinainy hatramin'ny zoma ny fitora sy sasany a ho amin'nyity herinandro ity izao a dia fitiavana mandatsatra izay indray ny tantara tolotry ny vondrona fiainoara ho anao a fizarana faharoa no androany satria ny omaly ny fizarana voalohany a dia androany ny fizarana faharoa. Rehefa sabotsy kosany a manaraka n'izay integrala ny tantara izay ihany koa zany hoe ny tantara izay mandeha ny ratsinainy hatramin'ny zoma fizarana voalohany a hatramin'ny fahadimy a dia arahinao avokoa rehefa sabotsy amin'ny fitora sy sasany ariva. Zany makasika n'iny a fa toizantsika foana aloha ny fankafizana mozika satria na dia atao hoe fandarana ireny integrale iny dia somary hoe mozika moa zany ny tena hoe nohenontsika nankafizintsika tao anatiny izay integrale zay dia toizana ihany koa anatin'ny mozika ny fiarahantsika endrasana ny any amin'ny roa ora tolakandro ihany koa a izay anolorana anao indray ny fandarana sakaizany tantsaha satria talata androany a manaraka niny fandarana indray tsika rehefa avy eo zany hoe rehefa amroa a mbola misy atsasakadiny latsaka eo ihany koa izay a dia fenontsika mozika andraisantsika iandrasantsika ihany koa n'izay fandarana sakaizany tantsaha izay somary hoe mozika malagasy avokoa ireto alahatro ireto.

0: Sakay izany tasaha
1: fandahary ny resahana makasika ny fampilena sy fiompiana
0: arahinao eto amin'ny onjapeo jovia isaky ny talata amin'ny roa ora tolakandro famerenana kosa isaky ny zoma amin'ny enina sy fefany hariva Sakay izany tasaha
2: Iarahana amin'ny vondron'ny fampandrosoana ny tasaha mazatra ambony na ny VFTM sy ny ASF Agro Sans Frontières Suisse
3: Kopakopa tanana avy ety amin'ny RTV Sofia ho any ambony fiara fitaterana rehetra

Resaka efatra minitra ny amin'ny rora sy sasany tolakandro an, mamarana ny fiarahako aminao amin'ity andro ny talata ity an. Mankasitraka indrindra tao anatin'izay fiarahana izay an, dia manentana anao hatrany aza miala aloha, aza mbola misaraka mihitsy amin'ny radio television Sofia, fa ho avy ihany koa ny mpanentana izay andimitoerana rehefa avy eo hitondra ny sosiny tsara ho an'ny tsirairay avy ihany koa an rehefa avy eo. Ity mozika ity efa voatondro izay ao anatin'ity mozika ity no ametrahako veloma mandrapitafa mandrapiresaka indray ary an, omeko anao foana ny atao hoe fotoana moa izany izay afahantsika miaraka eto indray ao amin'ny rapitso any amin'ny folora amaraina anohany indrayntsika tafiaraka eto aorian'ny fandarana akory fianara. Dia mirarosoa andretrarehetra indrindraindray ihany koa mirary fasotoana ny anoizana n'ity an tolakandro ny talata ity a afinaritra ho an'ny rehetrarehetra. Mankasitraka dia ho amin'ny rapitso indray velomary.

0: Orange Madagascar manolotra ora ho anao amin'ny roa ora sasany tolakandro.
1: Orange. Reste à l'écoute, on revient juste après ça.
2: Allô, tout ça met tsara avy amin'ny Orange. Ao tsara 90, afana miantso, mandritry ny adiny iray sasany be zao, ka ny 10 minitra amin'izany dia azo iantsoana opérateur rehetra. Ao tsara ve? Ao tsara 90, antsoy ny code 444 étoile 90 na manatona ireo mpivarotra Crédit Orange.
3: Orange, eo anilanao.
4: Tantara malagasy izay lalaovin'ny vondrona feno azy dia arahanao eto amin'ny Radio Sofia isaina latsinainy ka hatramin'ny zoma amin'ny fitora sasany arivo. Ny famerenana azy indray miaino dia arahanao ny sabotsy arivo amin'ny fitora sasany.
5: Téléchargez l'application RTV Sofia dans le lien rtvsofia.mj et suivez les meilleurs programmes de la chaîne où que vous soyez, quand vous le voulez.

Mankasitraka antsika rehetra miaradia hatrany amin'ny Sofia Radio an'ity tolakandro ny andro talata ity a talata tolakandro anatin'ny hafanana tanteraka mihitsika amin'izao fotoana izao dia mirary soa manokana naiza naiza misy anao a ninoninona ataonao dia mirary fahazotoana tanteraka ho anao izahay zo miaraka aminao dia manatitra ny fiarabana iarakaetosika eo ndresadresaka maliana ny maso ny mozika mafinaritra izay anisan'ny andravaka ny fiarahana ho an'ity tolakandro ity raha nanaraka ianao a ny fandarana akory fianara dia naheny hoe andro iray sanypirenena andro maneran-tany a ho an'ny fo ity sivy abyroapolo septambra ity a dia horesantsika manokana ny makasika an'izay a horesantsika bebe kokoa izany satria na dia noentina ihany ara atao anatin'izany fandarana akory fianara izany ireo tsara ho fantatra dia mbola ho amafisiko atao anatin'ny fiarahantsika ny makasika izany dia manasanao anaraka izay fiarahantsika eto izay

Antsony fo i rana ankiraiky ny arana tamin'ny ina iny naranjika teo iny an teo aloha zay kosa ny hira ny bodo ry foko mongira samy miresaka fo ary ny mozika matetika dia iresana makasika izany fo izany a na ny fihetsem-po amin'ny ankapobeany mihitsy ary ny mozika ihany koa dia saika vokatry ny fo a avy any amin'ireny mpamorona ireny ny horesantsika kely makasika an'izay resaka fo izay a mba ikolokoloana ny fo a hitazonana azy io mba ho salama mandrakariva izay aloha no resaresantsika izany dia voalohany indrindra tafiditra ao anatiny a ity hoe fikolokoloana sy fitahizana ny fomba ho salama mandrakariva ity dia ny resaka sakafo ny sakafo ny tena voalohany indrindra tokony ho lanjalanjaina ao anatin'izany rehetrarehetra izany ny sakafo voalanjalanja dia tadidio fa mitaiza ny fo ho salama izy io dia ankoatran'izay ny fanaovana fanatanjahantena ihany koa tsy tapaka dia anisan'ny manatsara ny fiasan'ny fo a dia ny fialana amin'ireo karazana fahazaran-dratsy samihafa dia tokony hialana ihany koa horesadresantsika avokoa izay rehetrarehetra izay fa hotoizantsika ankira ho ravantsika ankira hatrany izany resadresaka makasika ny fo izany.

Ye, resantsika ny mahakasika an'izay hoe sakafo tsara hoanina mba hitaizana, hikolokoloana an'io fahasalamana ny fontsika io. Tsy hoe rehefa marary fo a izay vao hikiropaka hijery hoe ina daholo le sakafo tokony hohanina fa dieny mbola tsy mahazo, mbola tsy tratran'izany aretin'ny fo izany ianao a, dia efa tokony amantatra sara, tokony hikarakara, tokony hikojakoja, indrindraindrindra tokony hisoroka an'izay mety azahoana ny fahasalamany ny aretin'ny fo izay. De manandanja be mihitsy a izany resaka sakafo izany a eo amin'ny fahasalaman'ny fo a, ny fampianana ny risika izay mety azahoana an'izany aretim-po izany a, tafiditra ao anatin'izany ihany koa satria ny fo, ny saina, ny lalandra sy ny sisa izany rehetrarehetra izany de mifandray avokoa, dia mba ampiainanao mba ho lava andro iainana. De tena izay mihitsy le fiteny mba ho lava andro iainana, de karakarao io fahasalamany ny fontsika io. De ireto avy ny tsara ho fantatra makasika izay sakafo tokony hohanina izay. Mbola resantsika eo ihany koa ny sakafo izay tsy tokony hohanina na hoe tokony olanjalanjaina ny fihinanana azy a, fa eto aloha zany a dia ny sakafo tokony hohanina no ho resantsika. Ny voalohany indrindra dia ny resaka legioma aloha zany no resantsika, eo ihany koa ny voankazo, de ankoatran'izay a ireo zavatra hafa sady tsy legioma ny tsy voankazo ho resantsika eto avokoa izany rehetrarehetra izany. Ny atao hoe ireny antsoina hoe acide gras omega 3 ireny a dia anisan'ny manatsara ny fiasan'ny fo a, mampihena ihany koa ny mety azahoana zany aretin'ny fo izany. Fa etsy an-daniny kosa nefa ny famadika amin'izay, ny sakafo betsaka an'ireo antsoina hoe graisse saturée a, ny mauvais cholestérol na ny cholestérol ratsy a antsoina hoe LDL cholestérol izany, dia vao mainka mampiakatra ny tany antsoina hoe phénomène d'athérosclérose izay iandrona an'ireo atao hoe fakafakana graisse antsoina hoe plaque d'athérome, dia ireo a no mety miteraka zava-doza eo amin'izay fahasalamany ny fo izay a. De lasa miseho a ireo aretin'ny fo a sy ny lalandra izany. De noho izany indrindra dia tsaratsara ihany koa izany mahatonga an'le hoe atao kely ny sira hohanina satria dia anisan'ny mampiakatra ny tosidra izany fihinanana sira betsaka izany. Fa andeha rosontsika avy hatrany ireo karazana voankazo izay tena tokony hohanina mihitsy a manatsara ny fahasalamany ny fo izany. Tafiditra ao anatin'izany a ohatra hoe ny legioma maintso eto ny tena tiana hoambara toy ny epinara, ny anana, de misy vitamina izy io a, misy ny antsoina hoe antioxidant a izay miaro ny sela. Ankoatr'izay a eo ihany koa ny trondro matavy, mety gaga ianao hoe trondro matavy ahoana, de efa nambarako teo le resaka omega 3 misy an'ilay antsoina hoe graisse izay ilain'ny vatana, acide gras omega 3 ilain'ny vatana izy io a, indrindra izay resaka fahasalamany ny fo izay. De inona le trondro matavy ary ny saumon a, ny sardine, ireo zany no tena anisan'ny misy a sy mitondra izany omega 3 izany. De ny voamaina ihany koa de fantaro fa tsara ho an'ny
fahasalaman'ny fo izany mampihena ny mety atongava ny aretin'ny fo a io voamaina io toy ny voanjobory ny tsaramaso dia tafiditra ao anatiny ny resana matetika ihany koa rehefa hoe misimisy tosidrany olona de hoe ampirisina mihinana tongolo gasy de satria nahoana satria araka ny fantatra de io tongolo gasy io dia manatsara ny fikorianany ra sy mampidina ny tosidra ihany koa ny fomba fihinanana azy a de tsy hoe hoaninao tsakotsakona amin'izao fa tena masika be izy io zah aloha zany tena tsy mazaka ny tsakotsako tongolo gasy amin'izao zany a na ny fofony a na ny sikany a dia tena tsy telona mihitsy fa ampiarahana amin'ny sakafo ampiarahana amin'ny sakafo a zay efa mahazatra antsika ihany fa ny tsara ho fantatra fotsiny de hoe tsy andrahoana miaraka amin'ny sakafo ny fomba anaovana n'izay tongolo gasy izay raha toa ka tianao a isy fiasany eo amin'ny fonao a ny tongolo gasy de ampirisina zany hoe rehefa manao sakafo ianao a de tsy tonga de hoe endasina miaraka amin'ny saosy le izy na ihany koa hoe tonga de andrahoana miaraka amin'ny loka ao le izy a fa rehefa masaka ny sakafo amin'iny ihany koa la izy tena ieno tsara mihitsy ny tsirony rehefa masaka ilay sakafo na ilay kiendieny zay ataonao a dia zay vao rarahana kikina sakamalao a fa tsy avela homendy miaraka amin'ny sakafontsika ao de ohatra ihany koa hoe manao crudité ihany koa ianao a de afaka atao tsara ny manisy kikina sakamalao tsy sakamalao fa manisy kikina tongolo gasy ao amin'izay crudité ataontsika izay na manao salady ohatra na manao olasary karoty ohatra sy ny sisa dia asehoan'izay kikina tongolo gasy izay fa manatsara ny fikorianany raha izy io ny ankoatr'izay a mbola makasika tongolo gasy ihany de mahatsara ny fahasalamany fo ny fikorianany raha indrindraindrindra ny manao kikina tongolo gasy kikisana tongolo gasy a ohatra hoe tongolo gasy asy ny ananki dimy ohatra raha toka fa vindivindy a ilay tongolo gasy de maka tantely anao a tantely eo amin'ny 500ml eo eo na hoe atsasaky ny fahefany de iny no fangaro amin'ilay tongolo gasy ny kikisana teo de hohanina na mialina mialohany atory iny ianao zany hoe tsy misakafo tsony a rehefa avy mihinana azy a mialina mialohany atory a no mihinana iray sotro kely tsy fenona be a amin'izay tantely nampiarahana amin'ny tongolo gasy izay fa anisan'ny manatsara ny fikorianany ra izy io za tsy miteny aza mihinana fanafody tsony raha ohatra ka olona efa mihinana n'izany fanafody na tosidra izany ianao a fa fanampiny a iny natolotra ho antsika iny fa toy izy foana ny ny fanafody avy any amin'ny dokotera indrindraindrindra de ankoatran'izay nambara teo izay a ny zavoka ihany koa sy ny voanjo iarahantsika rehetra mahafantatra ireo zavatra anankiro ireo fa samy misy menaka avokoa izy ireo a na ny zavoka izany matavitavy mihitsy ny voanjo raha teo moa de tena hoe azahoana menaka izany voanjo izany de fantary fa ny menaka izay azo avy amin'izany zavoka sy ny voanjo izany a dia misy singa mahasalama izay mitahiry ny fiasan'ny fo izay zavoka sy ny voanjo izay ie izay aloha ny resaka sakafo ny entina tamintsika fa rehefa avy eo a de mbola ho resantsika hatrany ity resadresaka mahakasika ny fahasalaman'ny fo ity

0: Ankoatran'ny resaka sakafo izay nentina ho antsika teo hoe ho fiarovana, ho fisoroana ny aretin'ny fo dia ny tsara ho fantatra manaraka izay ho resantsika indray dia ny resaka atao hoe fanatanjahantena. Mety tsy de tena mahazatra ny maro indrindra fa ny olona rehefa nahazo azo taona, fa io resaka fanatanjahantena io de tena anisan'ny fitahizana ny fonao a, fitahizana ny fahatongavany aretin'ny fo a, izany fampiatsiam-batana izany. Ka ny tena tsara ataovy tsikelikely raha ohatra ka mbola tsy zatra izay ianao, raha ohatra ka mbola tsy nanao an'izany fanatanjahantena izany mihitsy a, dia afaka atao tsara mihitsy any manao fanatanjahantena alefa tsikelikely izy. Mety hoe 5 minitra isan'andro ohatra amin'ny voalohany a, dia ampitombona tsikelikely izy satria eo amin'ny 5 minitra ka hatramin'ny adiny 2 isan'andro eo a no tokony hientsika ara-batana na fanatanjahantena izay tokony ho atao. Dia tafiditra anatin'izany a ny fandehanana mitongotra eo aloha zany tena ampirisiana voalohany indrindra, satria io a no mitaizany fitempon'ny fontsika io resaka fandehanana antongotra io. Tsy voatery hoe hiazakazaka be akory fa ataovy tsikelikely izy hoe mandeha tongotra, tsy hoe mandeha miadana be ohatrany manao dia antsokatra indray akory a, fa mba somary arak'izay zakanao le izy satria mety ho sepotra be ianao a raha ohatra ka mbola tsy zatra. De ataovy tsikelikely arak'izay zakanao le izy de ampitombo tsikelikely a, de mety hoe mandeha malakilaky a, de zay vao manao an'ilay azakazaka madinika izay. De raha ohatra ka mahay milomano moa de vao maika tsara be mihitsy a ny hoe mandeha manao an'izay resaka lomano izay, fa io fanazaram-batana io, io fanatanjahantena io a, de io zany no anisan'ny mampavitrika mampatanjaka ny hozatry ny fontsika. De ankoatra an'izay tokony ho mijery matetitetika ihany satria indraindray rehefa tena hoe marary sika zay vao manantona tompahasalamana ny resaka tosidra no tena tiana ho ambara eto a anatonana tompahasalamana.
1: Madagasikara manolotra ora ho anao amin'ny 4 ora.
0: Ie, de ilaina ihany de ohatra ny maheno hoe salama tsara renao a, de mba ilaina ihany indrindra fa rehefa nahazo azo taona ny mijery an'izay resaka tosidra izay, fa indrindraindrindra moa raha toka hoe henonao hoe misy zavatra tsy metimety eo aminao a, de aleo manantona dokotera, manantona tompahasalamana ihany koa. De ankoatran'izay ny resaka rarintsaina na ilay antsony teny vahiny hoe stress, resana matetika izy hoe stress de tadidio fa betsaka ny zavatra ratsy a ny loza ateraka izany stress eo aminao izany. Fa voalohany indrindra amin'izany a dia misy fiantraikan'ny vantana any amin'ny lalandra sy ny fo a io resaka stress io, ka mahaiza re mitantana sy mandanjalanja, fa indrindraindrindra miala amin'izany resaka stress izany. Amin'izao fotoana izao a tsy ny lehibe ihany no tratran'izy io, fa na ny ankizy ara dia efa kely misy an'izany resaka stress izany. Tsy miteny izy hoe stresse a, fa hita eny amin'ny fomba fiainany sy ny fomba fihetsiny, ny fomba fiteniny sy ny firesany eny a hoe stresse a na tratrany.

0: rarotsaina ny zaza anankiray, de ilaina ny mianatra an'izay fialana amin'ny rarintsaina izay. Ny tena tokony ho atao a horesantsika amin'ny fotoana manaraka makasika ity resaka stress ity, tena anaovantsika resaka manokana mihitsy a ny fomba atao hialana amin'izany resaka stress izany, satria efa nambarako teo hoe tena misy fiantraikany, mivantana amin'ny lalandrasy ny fo a izy io, dia mety hiteraka sy hitarika hatrany amin'ny aretin'ny fo a izany. De ankoatran'izay a nambara teo izay dia miezaha miala amin'ny resaka fahazaran-dratsy, ny fahazarana tsara efa nentiko teo, resaka sakafo, ny fanetseham-batana sy ny sisa, fa misy ihany koa ny fahazaran-dratsy a izay mety mitaizantsika isan'andro isan'andro. Inona ohatra? Ny fihinanana sakafo be sira de tena de tena tokony hialana lavitra de lavitra mihitsy a izany fihinanana sakafo be sira izany, satria misy ny olona ohatra ny hafa mihitsy ny lelany angamba, fa ianao efa maheno hoe tena efa ampy tsara, efa nitonony tsara izany sira eo amin'ny sakafo izay hoaninao izany. Fa misy olona tena ohatrany hoe tsy maheno izay fatrany sira eo amin'ny sakafo izay, de tena hoe mbola manampy izy a, mbola manapoka sira foana, fa jereo akaiky any a izay fatrany sira atao eo amin'ny sakafontsika izay. Amin'ny ankapobeny raha ny fatra ny sira tokony hohana no ambara raha ny navoaka ny OMS na ny fikambanana iraisam-pirenena ho an'ny fahasalamana izany, dia ho an'ny olondehibe any de tsy tokony hihoatra ny 10 grama izany, zany hoe iray sotro kely fihinanana kafe ireny zany farafa betsany io, fa zara mahita hoe mety mbola betsaka zany a raha izay fatrana sira iray sotrokely izay tena hoe betsaka zany ho an'ny olona anankiray. De fantary ihany koa zay resaka sira izay, fa ohatra hoe manao sakafo karazany maromaro ianao, ohatra ao anatin'ny loka atoandro, ohatra hoe manao sakafo misy ro ianao de misy sira iny asiana sira iny, ohatra manao sakafo nendasina ianao de misy sira ihany koa iny, manao karazana crudité ianao de misy sira ihany koa iny a, ankoatrany hoe mofo, ohatra hoe reny mofo dipaina reny na ireny gâteau mamy ho antsika ireny de fantary fa misy sira ao anatin'izy ireny a, ireny zavatra hohanihoanitsika gotegote antsika ireny de misy sira avokoa ireny rehetrarehetra ireny, de atambaro nge hoe mety ho 4 grama ny sira laninao ao anatin'ny tontolo hoandro. De izany rehetrarehetra izany a mila jerevantsika akaiky ihany koa. Tsy de tena hoe misy fahasamihafany loatra ho an'ny ankizy na ho an'ny tanora, ilay nambara teo hoe hafa ny lehibe de hafa ny ankizy, hoe ho atokana ve zany ny sakafo hoan'ny lehibe de atokana ho an'ny ankizy, fa amin'ny ankapobeny zany a manodidina anio a ny fatra tokony fatrany sira tokony hohanina isan'andro isan'andro. De tsaratsara kokoa mba hanalefahana ny sira eo amin'ny sakafo izany, kanefa mba tsy avery ny tsiro ny sakafo a dia mampiasa ranom-boasary makirana, mampiasa tongolo gasy na zava-manitra ihany koa izay ho an'ny olona izany a izay mifadifady sira matetika, de somary raradrarahana an'ireny ranom-boasary makirana ireny a, asiana tongolo gasy na hanitra hafa ihany koa ny sakafo a, mba tsy de heny hoe kely ilay sira na hoe tsy misy sira mihitsy a izay sakafo izay, satria misy fotoana tena hoe tokony mifady sira tanteraka araka ny toromariky ny mpitsabo izany. De izay no tokony atao zany a torohevitra natolotra ho anao hoe mba sira kely an'izay ranom-boasary makirana izay. De ny ankoatran'izay a ny ankoatran'izay tsara ho fantatra izay a dia makasika ny fisehony satria mety mieritreritra ianao hoe ahoana moa zany afantarako hoe marary fo a fa ny fomba fisehony aloha no meko anao a dia mahazava loatra, tsy maintsy hoe manantona dokotera ianao izay vao fantatra hoe tena areti-po tokoa ilay mahazo anao, fa tsy hoe rehefa misy manindrotsindrona kely ny tratra na sepotsepotra kely sy ny sisa dia tena tonga dia ianao ihany manome valino any tenanao hoe tena areti-po izao mahazo azy izao, fa ny dokotera rery ihany amin'ny alalan'ny fitiliana sy ny fizahapahasalamana izay ataon'izy ireny a no hamaritana hoe tena izay tokoa veny aretinao fa sao de zavatra hafa, fa ireto zany aloha fambara mahazatra mety ho fambara amin'ny aretin'ny fo a, ohatra hoe ny fanaintaina ny tratra, ohatra ny maheny hoe manintsitsindrona na ohatrany hoe teritery eo amin'ny tratranao izay a de mety miakatra any amin'ny sorokany le izy a ny tanana sy ny valan'ny rano ihany koa. De ankoatran'izay a ohatrany tsy aviavy iaina izany, ohatrany hoe tsy de tena ao tsara ilay fomba fiainanao izany a indrindra rehefa maheny hoe reraka na rehefa matory a na rehefa manao hetsika ara-batana. De ankoatran'izay a ny avy zanana diso tafahoatra loatra, na de ohatrany hoe tsy de miasa be manahoana ianao a fa ohatrany hoe miasaasa kely tao an-trano tao fotsiny ohatra de efa maheno reraka be, ohatrany hoe tsy misy hery izany de mety ho fisehoan'ny areti-po ihany koa izany. De ankoatran'izay a ny fahatsapanao hoe ohatrany mitempo malaky be loatra izany a io fitempon'ny fo io na ny palpitation ozy izy ny teny vahiny zany hoe tsy araky ny fitempon'ny ara-dalàna izay fitempon'ny fo izay. De ankoatran'izay a ny mety fivontosana mety hoe mivonto ohatra eny amin'ny tongotra ao eny eny amin'ny kitrokely na ny faritry ny tongotra noho ny rano izay mety miangona eny amin'ireny faritra ireny dia miteraka an'izay fivontosana izay. Ireo amin'ny ankapobeany no atao hoe fomba fisehoany izany aretin'ny fo izany, fambara moa zany amin'ny ankapobeany, fa araka nambarako teo a za tsy dokotera aloha fa eny amin'ny tompahasalamana no tena fantarantsika hoe inona marina ilay mahazo anao tena areti-po ve sa zavatra hafa, satria mety ho fambara amina aretina hafa ihany koa ireo nambarako anao teo ireo. Izay aloha ary a no tsara ho fantatra makasika ity hoe aretin'ny fo ity a, mbola ho toresadresantsika amin'ny fotoana manaraka ihany koa izay tsara ho fantatra nentina tamintsika teo izay, fa izay aloha no resanandro any satria efa mahery sivy minitra sadiny amin'ny efatra ora tolakandro. Ie de mankasitraka antsika rehetra nanaraka izay resadresaka madinidinika nentina tamintsika teo izay.
1: Reste à l'écoute, on revient juste après ça.
2: Allô, tout ça met ça avec un orange, au sara 90, afin de m'y assurer de la charge en quantité de minutes en chantier, je suis un opérateur avec Hedja, quoi je suis fait, au sara 90, qui a souligné 4.90, manga tout n'a pas de la loupe farce à crédit orange.
3: Orange, et où est-ce que
4: Radio Sophia.

Amin'ny efatr'ora sasany latsaka segondra vitsimonja izao raha andeha tsena mpianatra anao sao de tara efa fotoanan'izao misy efa nirava ara ireny kilonga madinika ireny misy ihany koa ny amin'ny efatr'ora sasany fa samanana ny fotoanany avy moa ny sekoly tsiraray makasika an'izay firavan'ny kilonga madinika izay azadino amin'ny dimy ora rehefa talata toy izao dia misy ihany koa ny fandarana izay efa fanarakisika eto amin'ny radio Sofia dia ny fandarana makasika ny mozika reggae izany dia azadino fa amin'ny dimy ora no anarantsika izay fandarana izay dia mirarotoraka andro mahafinaritra be ho antsika rehetra hatrany.

0: Tonga soa tao anatin'ny inona ny malaza indray isika ho an'ity talata fa 25 ny volana septambra taona 2020 ity manamafy ny araba ho antsika rehetra, manasanao ihany koa hanaraka izany hatramin'ny farany. Vaovao mahakasika ny tafika an-tanety, brigade infanterie du sud famindram-py baikona teo amin'ny commande teo alosy ny vaovao. Lanonana miaramila notontsaina ny 28 septambra 2020 teo anoloan'ny lapan'ny fitsarana ambaratonga voalohany eto Fianarantsoa. Famindram-py baikona teo amin'ny general de brigade Rapotovao Dona Bonifasa Marie Médard, commande ny brigade d'infanterie centre sud de Walou, sy ny colonel Razaf Manisou Georges Fidelis, izay nandray ny andraikitra amin'ny maha commande ny brigade vaovao azy eo anivon'ny brigade d'infanterie centrale du sud. Lanonana teo ambany fiahiny ny ministre ny tafika ny general du corps d'armée Razafitombo Maminirina Ely, ary natrehan'Andriamatoa general du corps d'armée Picolas Demosthène Nalibe ny tamin'Mazaory ny tafika ny general de division Rakotoarimanana Artina Daniel lehibe ny tamin'Mazaory ny tafika an-tanety. Nanome voninahitra izany Andriamatoa lehibe ny faritra Mahatsiatrambony ny jeneraly Rahirinjanahary Pierremont sy ireo manam-pahefana isanjokajiny sivily sy miaramila ato amin'ny faritra.
1: Inona ny malaza? Inona ny malaza e?
0: Maître Kira efa tonga ny toliara ny nofo mangatsika ny nigadona teo an-databo toliara toerana nanaovana fitsenana ny cortège nitondra ny nofo mangatsika ny tompokola Maître Kira Michel ka hoentina mivantana any amin'ny trano ny aobesako. Raha ny fandaram-potoana ny fianakaviana dia ny alakamisy hariva no hoentina hiaretatory ao amin'ny kianja Maître Kira ny nofo mangatsika ary ny zoma maraina no tanterana ny fandivenana eny amin'ny fasana Ankirio Belalanda.
1: Inona ny malaza? Inona ny malaza?
0: Voasambotry ny polisy ireo olona roa voaroroy tamin'ny raharaha vono olona tao isotry Antananarivo ny talata 28 septambra 2020 dia naharay antso ny polisy no ny fahitana fatin-dehilahy iray novonoina tamin'ny fomba fenoabibiana tao an-trano ny teny anaty azo isotry. Raha ny fanadiadiana dia fantatra fa ny anabaviny sy ny sakaizany io anabaviny io ihany no ny raitsy kombakomba tamin'ny famonoana azy ny aliny 28 septambra no ny fitiavan-tena disita vahoatra mba hahafahan'izy ireo manjaka irery amin'ny lovana velany ray aman-dreniny. Efa nikasamony io aladahany io ihany koa izy roa ireo teo aloha tamin'ny alalan'ny fanomezana poizana saingy tsy tanteraka izany. Noho ny fikaroana nataon'ny polisy misana ny ady amin'ny eloka bevava sakelika faharoa BC02 dia voasambotra ny talata 28 septambra 2020 teny isotry ihany izy roa ireo. Nandritra ny fakanambavany azy ireo dia niaiky ny eloka bevava sy mamboehatra ity izy roa. Natolotra ny fampanoavana ny alatsinainy 28 septambra teo izy roa ary nidoboka amponja eny Tsiafay ilay lehilahy raha eny Antanora kosa ilay vehivavy.
1: Inona ny malaza? Inona ny malaza?

0: Antenimieram-pirenena ny fitsidihana ara-pomba fananjanana ataony ministry ny fitsarana alemand teo aloha. Nitsidika ara-pomba fanajana ny filohany antenimieram-pirenena Andriamatoa sy tenirandriana solony haiko teo amin'ny lapany Tsimbazaza ny 28 septambra 2025 Ramatoa Herta Dobler Glemlin, ministry ny fitsarana teo alohan'ny Republika Federal d'Allemagne sady efa solombavam-bahoaka teo aloha ihany koa niaraka tamin'ny masoivony Allemagne niasa simonina eto Madagasikara Andriamatoa Olivier Knerich sy ireo mpiara-miasa aminy. Ny fantoka indrindra tamin'ny fizarana trakefa eo amin'ny Allemagne sy Madagasikara momba ny federalisma sy ny fanapariham-pahefana ny fionana notsindrin'ny vahiny ity fa ny lalam-pandroerana ny fototra lehibe iorena ny fanavaozana ara-drafitra. Ireo ihany koa ny inona ny malaza natolotra ho antsika tamin'nyity talata fasivy ambyroapolo ny volana septambra taona 2025 ity andrasamy no nanangona ireny vaovao natolotra ho antsika teo ireny Zozorasoara Manana kosa no nanolotra ho anao izany. Dia ampatsahivana antsika ny fotoana ny fampalalam-baovao eto amin'ny radio television sofia amin'ny 8 ora alina.
1: Inona ny malaza? Inona ny malaza?
2: Téléchargez l'application RTV Sofia dans le lien rtvsofia.mg et suivez les meilleurs programmes de la chaîne où que vous soyez, quand vous le voulez.
3: Merapatsika rehetra ny tokantrano andray a izay ato amin'ny Biopelamata. Ho antsika rehetra eto fianaratsosiny manodidina dia manasanao hanantona ny point de vente ny Biopelamata eo amin'ny Anjoma, eo ampitan'ny Banque Centrale dia eo amin'ny Reambus mihitsy. Eo Anjoma zany a no ahitanao ny Biopelamata. Misy soratra eo a trano maintsomaintso misy hoe Biopelamata eo amin'ny Reambus Anjoma mihitsy a eo ampitan'ny Banque Centrale dia eo ianao a no manantona. Dia tonga vary a manjifa fa ao anatin'ny fotoana fo ianao dia ho afa-potanteraka amin'ny fampiasana ny produit izay vokarin'ny Biopelamata. Nafantarantsika ny Biopelamata hatramin'izay moa dia ny famokarana produit momba ny fahasalamana ko antsika rehetra izay mbola tsy nampiasa nefa manana olana amin'izay fahasalamana izay dia tongava ary amin'ny botika ao ohatra ny bomradrika izay tena fantatsika hoe ny Biopelamata no mpamokatra izany voalohany teto Madagasikara ary tena efa betsaka dia betsaka ireo olona tratry ny tension nampiasa azy dia tena hoe ao anatin'ny fotoana fo a dia afa-potanteraka izy. Ankoatran'izay momba ny tension izay ny bomradrika izay vokarin'ny Biopelamata dia mampilentika tanteraka ny hemoroida efa mipotsaka raha ohatra zany ka efa mipotsaka ny hemoroidanao ary ihany koa ho an'ny olona tsy mety mahita tory a na koa hoe tsy mety mahazo tory mihitsy izy a amin'ny alina fa divaraina vao matory dia aingana be a ny fiasany amin'izay tsy mety mahita tory izay. Ao ihany koa ny nectar fugue de barbarie izay efa tena maro tsika nampiasa azy a raha ohatra ka diabeta ianao a manana izay hoe diabeta ambony izay dia mampihena tanteraka ny tohana diabeta any anaty izy ary ho an'ny fery rehetra any anaty a eny fa na di cancer ary a misy olona zao tena hoe tratry ny cancer a dia rehefa tena manao traitement izy a dia maina tanteraka ny fery. Ao ihany koa ho an'ny olona misy palpitation na gros cœur mahatsara azy io dia produit iray nefa aretina maromaro a no mety amin'ny daholo na hatramin'ny naira siatika a na ihany koa ireny hoe aretinydamosiny ireny na ihany koa ireny hoe vavony aty dia tongava fa produit iray fotsiny dia ahitanao izay betabe izay. Manana ihany koa tsika ny ho an'ny asma indrindra indrindra ho an'ny efa antitra ka mahatsiaro izay sepotra izay dia tongava fa mahafaka izay na ho an'ny olona efa taizana asma ozy tsika izay ny atao hoe sepotra izany a manana fanana olana amin'ny fahasepurana na ihany koa ianao hoe mpifoka sikarabe taloha na mpifoka mpisotro toaka be taloha dia efa manomboka amin'izay mitaky ny effet secondaire an'izay fifoana sigara sy toaka sy izay zany a dia tonga vao fa mamerina tanteraka an'izay hoe ary fitaovam-pisafoana izay a ny produit izay ody asma izay zany a ao amin'ny biobelamada na fantarantsika ny biobelamada koa dia ny fikarakarana ny volo a sy ny tare ho anao manana olana amin'ny volo zany indrindra ho antsika rehetra manana volo fotsy dia mba tsy hisahirana intsontsika ampiasa lokombolo a dia mampiasa an'izay atao hoe shampoing coloration cheveux a dia mainty ny volo ny mampiavaka azy io a dia rehefa tonga eo amin'ny volo izy a fotsy dia mainty permanente tsy miala intsony iny a na anasa loha isan'andro ara ianao tsy mivadika menamena iny dia ela ihany koa izy a vao mampivoaka izay atao hoe fotsy izay ny volonao zany tsy maintsy maniry foana fa ela izy a vao mampipotra ny volo fotsy misy ihany koa ao ny masika manatsotra volo ho an'ny olona manana volo maherihery a na somary ngitangita ka te ho tsotra dia manatsotra volo tanteraka sady manalefaka ny masika izay ao amin'ny biobelamada ary indrindra koa ho an'ny volo miongotra tsy mety maniry dia manantsika ny huile nutri cheveux mampaniry volo tanteraka ho an'ny volo sola sy ny tsy mety maniry ary mampitsahatra tanteraka ny volo mihintsana ankoatran'izay koa dia manantsika ny fikarakarana ny oditra izay efa voalazako teo hoe ho an'ny aretikoditra rehetra dia tongava fa misy aho na odipotsy a na rehetra atriny hoe impoky savalana aretina amin'izao dia misy ny crème ao natokana ho an'izay ary misy koa natokana ho an'ny tare manana olana amin'ny tare a misy tasitasy na panda na mangana na mony tsy mety afaka dia tongava ao ary ho an'ny tare misy kentrona kosa ka te ho afaka ianao amin'izay hoe ketroketron'izay a dia manala tanteraka nyketrona ny serum merveilleuse sady mitazona ny tareanao a telo taona indray zany vao mipotra ny kendrina raha ohatra ka hoe mampiasa an'izay ianao ankoatran'izay koa dia manantsika ny crème volumisante a natokana ho an'ny olona somary kelikely a ka te hongezangeza dia hosorana amin'ny faritra tiana hitombo ohatra zao ianao hoe te hitombo ny anche na ny fesse dia hosorana amin'ireny partie tiana hitombo ireny zany fa ny proteina kosa dia mampangeza mihitsy ny vatana iray manontolo efa manana ny biobelamada ao ny proteine végétale a dia mangeza ny vatana iray manontolo a raha kelikely ianao a na zazazaza kely a tsy mety sakafo fa malainday komana dia manana an'izay ntsika hoe proteine végétale ankoatran'izay koa de ny momba ny bika ihany no resantsika dia ny fikarakarana ny oditra raha ohatra ka hoe mangamanga ianao a na somary maintimainty dia manantsika ny crème éclaircissante manafotsy vatana mihitsy izy io a raha te ho fotsifotsy zany ianao dia tongava ao miteny fotsiny ianao izy le manafotsy vatana dia efa fantatry ny commercial hoe ito a dia omena ianao a zay crème manafotsy vatana izay ankoatran'izay koa dia manantsika ny aide mémoire raha ohatra ka somary verivery tadidy ianao a na tsy mitana tsara tso ny fitadidianao mety ho an'ny zaza mpianatra mety ho an'ny olona tratran'izay hoe aretiny alchimer zay a dia ampiasaina ny aide mémoire zay vokarin'ny biobelamada ao ihany koa maro ny vehivavy tratrany ty aretiny ity ny hoe ny perte na somary mangididididy any amin'ny fivaviana any a na ny zay hoe resaka fofona ratsika io dia misy an'izay fanalana ny perte zay ao misy ao fisasa sady maneriterikol izy io a no mety tsara anasana mahavaka zay mangididy misy ihany koa ao a ho an'ny vehivavy tsy mety miteraka na tsy mety mahazo zaza dia tongava fa efa maro de maro no afa-po amin'izay hoe fitadiavana zaza izay ary ho an'ny lehilahy ihany koa manana olana amin'ny prostaty a dia tongava maro de maro ny karazana produit izay hitanao amin'ny biobelamada fa tsy hovotanisako daholy numéro azahonanay de ny 0345816604 ankoatran'izay ihany koa dia manana ihany koa tsika ny produit SOSVC izy ity dia produit vaovao a ho an'ny olona manana olana amin'ny vc feno na ihany koa ianao hoe tsy te hisahirana anao vidange a dia mampihena tanteraka ny loto ao anatin'ny vc izy a milasa entona sy mihena zany ny loto ao sady manala fofona izy tsy misahirana ho a ianao manao vidange a tsy misahirana koa ianao mitady tany hoe aiza indray misy tany vaovao atao amin'ity mety izy io amin'ny vc tsotra mety ho amin'ny fosseptika dia tonga vao amin'ny biobe lamadary a mividy an'izay atao hoe SOS VC izay a raha hoe ho feno ny VC anao. Aza miandry feno koa nefa ny VC fa raha mba tiana ho aharitra tsara izy a dia afaka ampiasainao fona izy a amin'ny fotoana izay tianao ampiasaina azy. Ao ihany koa ny manafaka toka sisikara raha te ho afaka amin'izay toka sisikara ianao. Na koa hoe fifoana sy fisotroana zava-mahadomelona izay dia efa misy ao ny atao hoe mahafaka toka sisigara indray andro monja fotsiny ianao mampiasa indray mandeha mampiasa ianao a dia ho afaka tanteraka fa efa maro dia maro nahita vokatsoa amin'izay fa mampiasary ny manafaka toka sisigara dia ho afaka ianao amin'izay fisotroana sy fifoana zava-mahadomelona izay 0345 816 04 na 0344 37 315 07 izay ny lahara taribe azahoana ny biobelamata dia mankasitraka antsika ny atokantrano any a mankasitraka
4: kopakopa tanana avy ety amin'ny RTV Sofia ho aneny ambony fiara fitaterana rehetra
5: Reggae Vibration Reggae Vibration Fandarana rahanao eto amin'ny 103 FM isaky ny atalady Reggae

0: FIDIRU, parcours enseignement du français, na parcours enseignement des mathématiques. Timisi Sarampianaran, fani droit d'inscription noalou, arni document rietcha no fidin. Ramila fanazavana fanampen, detunga vayeni amni esva, yaramaswanjo, namiantsu, nilaran, 03449-423-33, manumka nirek amropul septembre ayen namropul amroariv, amniura fisuka fani brau, misoja tunko. Finuna si fastun, tampianarana yen namropul amroariv, fidambropul amroariv, communication et journalisme, écotourisme et hôtellerie, gestion et management, sciences et techniques de l'éducation, en présentiel et à distance, électromécanique, andara panavosa na nifankatova ni ministère ni fampianarana boum, signifique aruana à la science, si la lampiufana na vovau, informatique, andala pangatana ni fankatova ni ministère ni fampianarana boum, signifique aruana à la science. Tete anjo fifantena na sifisoratananara, fandefasana dossier, amin'ny alalan'ny mailak. Manomboka ny 7 septambra ka hatramin'ny 1 oktobra 2020. Fitsapana an-tsoratra. Zoma 8 septambra na zoma 2 oktobra 2020. Dindinika momba ny safidy sy ny antony nanosika. Herinandro ny 1 septambra na herinandro ny 5 oktobra 2020. Vokatra sy fisoratana anarana farany. Herinandro ny 5 septambra na herinandro ny 8 oktobra 2020. Fidirana. Alatsinainy 20 oktobra 2020 amin'ny 7 ora sasany. Fifandraisana manomboka ny 14 septambra 2020 03444-483-29 mail sva20@gmail.com. Diplôma ankatoavin'ny MTE FOP, Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Fonction Publique. Fitsaboana maso eto fianarantsoa, ilazana isika eto fianarantsoa sy ny manodidina fa hisy ny fizahana maso izay atao ao amin'ny dispensaire Padre Pio Antanponjiny.
1: Ny alatsinainy fa 5 volana oktobra sy talata fa 6 volana oktobra taona 2020 ity.
0: Natao ho an'ny olona sahirana ara-pahitana, tsy mahita lavitra na akaiky, marary ny lavy, fanifaniny, masomeny, mandidy, misy ranomaso lava, tsy afaka taimaso, nanao osolomaso mihoatra ny iray taona, ankizy na olombelombe. Tsara fizahana, 5 arivo ariary. Misy fivarotana solomaso sy fanafody amin'ny fotoana io, misy mantura tsara kalite maro afaka isafidianana. Solomaso vita eny io. Ny fampilaza ary azadino ny karina.
2: Vous écoutez la radio Sophia.
3: Wantsika eto fianarantsoa, tsy ho sahirana intsony ianao fa efa tonga eto amintsika ny BOP Lamada. Ny BOP Lamada dia mivarotra ireo vokatra maro toy ny paoma radry, izay nafantarana ny BOP Lamada hatrizay ho an'ny olona manana olana amin'ny tosidra. Eo ihany koa ny nectar fruit de barbari, izay tsy hita afa-tsy ao amin'ny BOP Lamada irery andry, natao ho an'ny olona misy diabeta. Tsy adino ihany koa ireo vokatra fanalana toka sy ny sigara ho andreo izay maniry ny ala amin'izandry, ny proteina sy ny aide mémoire ary ny te minceur. Misy koa ny fanafody manala ao ary ny mampaniry volosola sy ny masika manatsotra volo ary ny crème sy ny savony fanadiovana tarehy simba. Ho an'ny vehivavy mitady zaza sy ny lehilahy manana olana amin'ny prostate impuissance ny sisa, tonga avary fa vonona ny andrainao ny BOP Lamada. Contact 03415 816 04.
4: Fotoana mamy be miaraka amin'ny RTV Sofia.
5: Radio Sofia volito ye, haha ye.

0: Vaovao be ke fiara ny gasa.
1: Ah, Irina Marina, tena mba mila ny koa mba hanata traka ny tetika asako.
0: Fomba koa izany na fangana hazo nio.
1: Non, location avec option ta San Pret Madagascar Park Populaire. Te happy sa ko fia tan fitovana ilaiko sady halok skelkel reva vita ny fifanarana dia afaka vidiko ity lasa tompony aho
0: fiara ihany ve no azo omisany
1: tomobila moto quad panneau solaire groupe électrogène fitaovam-pambolena ary ny entana maro samihafa arak'izay ilainao
0: kay ve iaho koa izany afaka mahazo ny fitaovana ilaiko
1: eka tena izay mihisy fa ho iagnao
0: iroso any amin'ny masivo bret madagascar banque populaire marine anahy aho mazava ho azyka horoso antany momba ny otolotra io re
1: miaraka amin'ny location avec option ta san bret madagascar banque populaire ampiasa dia izao ny fitaovana ilainao dia lo avy sikelikely ary dia la efa vonina
2: bret madagascar banque populaire là où vos ambitions rayonnent
3: onoa mba fantatrao ve ny groupe fiainoazy
4: fa groupe inona ke izany dia groupe manao inona ihany koa
5: Ny groupe fiainoara dia fikambanana mpilalao tantara malagasy miorina eto Fianarantsoa.
3: Ny tanjonay dia mitondra havatra ho an'ny mpiarabelona, manabe ary manandratra ny kolontsaina malagasy amin'ny alalan'ny tantara arakanto.
6: Misokatra mionjam-peo rehetra eto an-tanàna izahay amin'ny fandefasana sanganasanay. Mandray ihany koa ireo asa soratra ho entina ho lalaovina ho tonga ho tantara.
7: Milalao tantara?
8: Tantara ny jehetra.
9: Ary somy tantara ny fiainoara.
6: Izay mila fanazavana fanampina, tsy dio ny pejy fiainoara. Na mety ho mivantana ny laharana 038 79 999 36 na ihany koa
10: 034 32 847 75
6: kanto foana ny tontolonao miaraka amin'ny fiainoara e
11: kopakopa-tanana avy ety amin'ny RTV Sofia ho any ambony fiara fitaterana rehetra

0: satria mandeha ny fotoana ary ntsika ny amitavy mitondra tany rana fona de raha ohatra mia fotsiarany folo ny zava-dehibe de ny hoe aleo zahime
1: zamidy
2: amy fitoro eto amin'ny Sofia Radio.
3: Jovena Sofiana Tsaramanjoso, Mangmele Gazo, Amfitora Riva.

0: tafutarat amindrafo io mitseranao io manonjakao avelako ny elona dia aleo mazavany tarat aleo raisany tany dia ataony tany etiky lalao aleo izy teny hoe olotsia atsika zao tontolo zao
1: zao mijery aminao tomara e

Radio Sofia Sampra FM malatsaka telo minitra ny amin'ny 7:06 amin'ny 7:06 manaraka ny fizarana faharoa ho an'ny tantara fitiavana mandaty zadra isika iarahana amin'ny vondrona fianoara. Aorinan'izay moa nitoetrany ny vahazo miandro vavao amin'ny valoralina no anarantsika ny vavao ary mamarana ny fiarahantsika ndra mahatonga ny any amin'ny foloralina any ny centre nasager. Makasitraka antsika rehetra no ampitiavana be ihany koa no mbola nasana ianareo anaraka ny toy ny fandarana eto amin'ny centre fafana.

0: Sophia Radio, la publicité.
1: Fotoagna sahoan magnana ny poafinao. Anovanao tahiry ao amin'ny première agence de microfinance. Tefitioer ny tahiry mifagnaraka amin'ny filanao. Isitrahanao ny sanabola ambony indrindra. Ao ny kaonty tahirinaka natao hoanao te hampandroso ny seapiarianao. Epargne avenir, enfant éducation, fofanomagnana tendrisao ny poafin'ny sanakao. Ary ny retraite plus ho fitsinjovana ny fahaterana sy ny fisotroandronono. Sotra ny fikarakarana ny taratasy ady misoka seonoreo ny kaontinao. Tolosa natao hoan'ny olo sotra, mpandraharà, mpiasa tegna na mpiasa amin'ny orinasa ho fanomagnana ny poavy mamirasa sy milamina. Magnatonga tendrisao ny masofo ny mpamfa. Adresy anjomahapitany retaksi Marie Schumatel.
2: Pamfa, vahaolana akaiky ho an'ny tetika asanao. Allô, tolosa mety tsara avy amin'ny Orange ao Sara 90 ahafahana miantso mandritriny adiny ray sasany ka ny 10 minitra amin'izany dia azo antsoina opératera rehetra koa ho soa ve ao Sara 90 ke asoiny 444.90 na magnatona mivantana aloha mpivaro sakredi Orange.
3: Orange eo anilanao.
4: Mitaraina be lesy zany motera ny lasagny a. Mampiasa lesy lubrifiant mobile.
5: Ka zany tsy mahatakatra an'le qualité tsara be ohatra an'ireny.
4: Isy, mobile ary zao efa amin'ny vidiny mora kokoa.
5: Han? Mobile amin'ny vidiny milay be. Aiza!
4: Ye, aiza indray lesy ny ahitan'izany. Sady amin'ny vidiny milay, ny qualité moa zany efa tsy lazaina ntsony.
5: Ndao araky eny amin'ny galana ividy mobile.
6: Mobile, la référence.
7: Ny fotoana ny tantara eto amin'ny Radio Sofia.

0: Mahafaly ny vondrona fiainoara manolotra ho anao tantara nampitondraina ny lohateny hoe
1: fitiavana mandanjatra,
0: asa soratra
1: ilafatra,
0: ireo nanome aina ny tantara
1: Baba Vanga,
2: Felana Misetra,
1: Nirina,
2: Diken,
1: Sabrina,
2: Andreas
1: ary Sebastien Andriamanana.
2: Kirakira ny lafiny teknika
1: Janokara.
2: Andro faharoa. Misaotra anao nanaiky ny ona tamiko ry Benja.
0: Tsy misy fisaorana fa nisinina.
2: Tsy haiko fa tiako satroko foana ho any resaka sifandray aminao e.
0: Zaho koa faly miaraka aminao, indrindra fa nangataka fionona tamiko ianao.
2: Zany ve? Fa zao ahy e. Menatra be koa ahy teny azy. Aleofa teneniko ihany ary e.
0: Teneno e.
2: Rano marina dia hitanao misy olana arabola io.
0: Ay ve zany e? Fa vola ohatrinona no ilainao?
2: Raha misy ray tapitrisa ariariny aminao dia voavany olako.
0: Be ihany zany a. Fa ho jereko aloha izay azo atao.
2: Ndao ary fa manantenanao a. Omeko ihany angeny ianao rehefa tonga le vola lefa ny papasy mamoako e.
0: Eny akiry santatra manjakely a. Aza manahy zany rehefa miaraka amin'ny penjakely.

0: Midira lesy a?
1: Manao ny sandatra.
0: Ay, tonga ihany ianao.
1: Tsy dia velo fa sao misy mahita.
0: Ay, ianao koa dia matahotra be foana.
1: Ka tsy tokony isa fantatra ny hoe mifankalalitsika e.
0: Asa manary ianao fa tsy mbola misy mahalala an'izany a.
1: Ary ahoana ny andy dalina zanao ahiny?
0: Efa voafehako tsara izy a. Ataoko izay azahoana volany aminy.
1: Ay ve, fa azadiny fa tsy maintsy mitandrina isika a.
0: Ehe, avelao anaovako azy fa efa kapoakako io e. Ary avy amin'izay aloha fa aza miresaka tsonika a.

0: Ory dada, tena mandeha tsara mihitsy ny varotra atrika androany zany a.
1: Eny ry tia, ny modeliko tena tsara.
2: Manahoana daholo eo?
1: Ah, tonga indray ianao e? Tonga soa aloha e?
2: Tsy hijery moto akory andro any fa mba nandalo fotsiny e.
1: Tsara zany, ndao mandroso ao amin'ny brocoir ianao e.
2: Ndao ary e. Fa mbola tsy voavahany le olana kely tamin'iny ry Benjy.
1: Ay ve, fa efa nomanokao le vola. Raiso aloha ty e.
2: Ay, tena misaotra betsaka anao a.
1: Raha mbola misy ilainao moa de ilazao foana.
2: Tsy anadino ny hatsaram-ponao mihitsy re a.
1: Eny re a.

0: Rapinza, fa maninona mena tarafona vao mody sanandro?
1: Betsaka loatra ny asa de tsy maintsy taraiky kely aho.
0: Asa sa olona hafa e?
1: Inona indray ny tianao lazaina?
0: Volabe ny mivoaka amin'ny kaontsika nefa tsy fantako izay alehana.
1: Zany mahalala ny fitantanako ny vola ramatoa.
0: Fa izavadinao zany tsy mananjo alala izay vola miditra sy mivoaka?
1: Aza miditra amin'ny asa sy ny fitantanako ianao e. Tsy misy hainao zany.
2: Dada, mama, aza mifamaly fa de henao trany amin'ny efitranonay daholo ny fifamalianareo ka.
3: Marina mihitsy zany. Aleo mba lamina ihany ka.
0: Eh, tsy lamina zany raha mbola manafana zavatra rainareo.

0: Tsy maintsy fantatra izay taonao ry rapenja androany a.
1: Misaotra anao tamin'ny vola benja, dia te hanasanao hiarisaka fo amiko any an-trano a.
2: Izany ve? Ndao ary fa tsy maninona e. Sady misy zavatra ho lazaiko anao izay koa anie.
0: Ay, izao izany ilay asa be mandreraka anao. Aleo arana fa tsy maintsy fantatra tsara ity raharaha ty e.

0: Izane, skaf. Uji, fa izan te tafinao madama zafady?
1: Mitady ny vadiko a, ary fantatra fa ianao no olona miaraka amin'ny vadiko.
0: Zafady a, diso adresa ngamba ianao madama?
1: Aza mandangy amiko e, hitako niaraka nareo teo, ary ato izy.
0: De maninona moa nefa raha ato izy e?
1: Amin'ity tenanao mbola tovovavy e, de miaraka amin'ny lehilahy efa mahazo taona. Mihiny kosa fa nivolany fotsiny tadiavinao aminy fa tsy fitiavana.
0: Tsisy idiranao zany ny ramatotia. Ary za mitabataba ty an-tranoko aty koa ianao fa lasa ianao mandeha any e, sady atosoko ve raha ny vadinao ny manome vola?
2: Sahondra, fa inona ny ataonao aty?
1: Ah, za ndray ny anontanianao. Tongava sana anao rabenja fa mamitaka ny akonanao a.
2: Andao aloha de any an-trano fa tsy mety ane zao miady ty an-tranon'olo zao e.
1: Tsy avelaka andrava ny tokantranoko zany anao ry kelakely tia, tsy mahay manaja tena.
0: Aleo ianao mandeha mitondra ny vadinao mody aloha fa za tsy te ady amin'ny olo-dehibe ohatra an'io ka.
3: Narainao teo
2: tantara nampitondraina ny lohateny hoe
4: fitiavana mandanjatra,
2: asa soratra
4: ilafatra,
2: ireo nanome aina ny tantara
3: Baba Vanga,
5: Felana Misetra,
3: Nirina
5: Diken,
3: Sabrina
5: Andreas
3: ary Sebastien Andriamanana,
5: kirakira ny lafin'ny teknika
3: Janokara.
6: Bola itoy
7: ny tantara malagasy izay lalaovin'ny fondrona fianoatra dia arahanao eto amin'ny radio Sofia isaky nalatsinainy ka hatramin'ny zoma amin'ny fitora sasany arivo. Ny famerenana azy indray miaino dia arahanao ny sabotsy ariva amin'ny fitora sasany.
8: Miandrovao arainao eto amin'ny FM 103
9: alohan'ny fampalalam-baovao amin'ny valo ora alina ny alatsinainy hatramin'ny zoma

0: Faza ny andro vaovao arainao eto amin'ny FM 103
1: alohan'ny fampalalam-baovao amin'ny valo ora alina ny alatsinainy hatramin'ny zoma

0: Sophia Radio, la publicité.
1: Allô, tout ça met ça avec un orange, au Sara 90, à fana mi aus fanditina tan ray chasan kantin minitra misanty azo esona opératora rehetra, ko soa fe, au Sara 90, ke asoy ni 444.90 na mangatuna vantana lo farsa crédit orange.
2: Orange eo anilanao.
3: Fidiran'ny mpianatra, mamiratra miaraka amin'ny Canal Plus, ankafizy ireo fandarana maro, na atao an'ny mpianakavy, ny fiverenan'ny baolina kitra, Champions League sy ireo championnat européen malaza eran-tany, toy ny Premier League, ny rugby top 14 sy ny maro hafa. Tsy lazainy, ilainy tantara vaovao be mampetsi-po arahinao amin'ny Novegas, na koa liaison interdite ao amin'ny Novelas Plus, efa tonga amin'ny Canal Plus ihany koa ny sarimihetsika fanta-daza, la femme de ménage, na koa Apollo Azy Falen. Ko aza miandry ary, 5,000 ariary dia mahazo abonnement access iray volana, miaraka amin'ny sahafa ary maimaimpona ny fametahana azy.
4: Maifamaifana soa, fidiran'ny mpianatra, manohana anao anay a. Manomboka ny 3 aogositra ka hatramin'ny 3 novambra 2020 sy 2020, mindrama vola amin'ny prêt Madagasikara Banque Populaire. Hararao te sanapola, mampitola kaka. Tisa, mandraisa koa zara amin'ny tombola, fa mety hampody aminao a, hatramin'ny 2 tapitrisa ariary ny fandanianao amin'ny fampidirana mpianatra. Jereo amin'ireo masipo prêt Madagasikara Banque Populaire ary moa ny fepetra aby. Maifamaifana soa, hoa ny fidiran'ny mpianatra, manohana anao anay a.

0: Malotra ny araba toko vavy sy tombokilay ary ampitiavana no anasana ianareo hanaraka ny fahapalalam-baovao hatramin'ny farany. Vaovao avy eo anivon'ny fitadiavam-patotry ny mponina sy ny firaisankina no hankafantsika ny vaovao izay irahana amin'ny Georges Tehira Zavatramanga. Anao hoetsika fanamarina ny voalohan'ny volana oktobra izay andro iraisam-pirenena ho an'ny zon'ny zokiolona isika eto Fianarantsoa toy ny maneran-tany mazava loatra moa izany. Toy izao ny fanadadiana sy ny andinim-baovao mahakasika indrindra izay fiomanana izay.
1: Handray anjara amin'ny hetsika fanamariana ny andro iraisam-pirenena ho an'ny zokiolona ny voalohan'ny volana oktobra, ny fitaliavam-paritry ny mponina sy ny firaisankina anisan'ny antom-pivoriana niaraka tamin'ny fikambanan'izy ireo. Manazava ramatoa taleparitra.
2: Dia nitanjon'ny fitaliavam-paritry ny mponina sy firaisankina eto Matihatra ambony dia mba ireo zokiolona rehetra izay misy fikambanana maromaro eto Fianarantsoa sy ny ato anatin'ny faritra Matihatra ambony no hiara-misalahy amin'ny fanatanterahana izy io, ka izay indrindra no antony ny antsoina ny solotenan'ny fikambanana izay misy zokiolona rehetra eto Fianarantsoa zany a. Dia misy fikambanana sivy zany a no niara-ny vory taminay teo a ny fampidinika amin'ny hanatanterahana an'izay andro iraisam-pirenena ho an'ny zokiolona zay a amin'ny voalohan'ny volana oktobra.
1: Ao anatin'ny fandaharam-potoana ny adisisika fanampy mpanazavana
2: rehetsika moa zany a dia misy aloha

0: Ny fizara-pahasalamana maro isan-karazany a, ny tension, ny diabeta, fizara-pahasalamana ankapobeany a, ny fitiliana, ny homamiada, ny nono a, ary ny resaka fijerena ny tany tsy fanjarin-tsakafo eo amin'ny zokiolona zany. Ankoatran'izay a, dia misy ihany koa ny fampahafantarana ny eritreritra amin'izay eo amin'ny zokiolona, misy ihany koa ny ataontsika hoe plaidoyer na ny fitakiana atsisika amin'ireo ataondreo zokiolona ho an'ny fisitrahana nzon'izy ireo zay a, ary isy ihany koa ny nofokena mitam-pihavanana zany a zay hotanterana amin'ny ho andro io.
1: Efa nizara ndraikitra ny zokiolona nandritra ny fivorena.
2: Ny anoizana ny vaovao dia mahakasika ny fodiamandry ny chef district ny Lalangina, satria notanterahana tao amin'ny paroisy Masinda Eugène de Maginot de Osalava ny lamesa ho fisaoranan'Andriamanitra fanamveloma farany ihany koa ny randria mandimby sata enintsoa vonimbola nitaterahana androany talata 5 septambra zay natrehan'ireo tompoanakimpanjakany isantsokajiny niaraka amin'ny fianakaviana mazava loatra ity androandroany ity tena toerana ny RTV Sofia. Randria mandimby sata enintsoa vonimbola administrateur civil en chef, chef de district ny Lalangina, teraka ny volana jolay 5/76 tao ambositra, zanaky tompokilay Randria mandimby sata Jean Emile sy tompovavy Razana Miarombola Arinivo Vatosoa Janeton. Manambady andramatoa Rajaony Njatovo Tsiferantso Antrinyony ary mananjanaka dimy ravavy. Manana iray tapo fito ka roa efa mialoha lalana Isefo Entso. Mahakasika ny fianarana noratoviny, ny taona 4/1976 ka tamin'ny 7/1976 niandratra tao amin'ny Suezy manandriny izy. Ny 7/1976 ka hatramin'ny 5/1976 nanohy ny fianarany teto amin'ny lycée Rairivelona Mamonjy ary taony nazahoany diplômany bakalorea série A2. Ny taona 2000 ka hatramin'ny 5/1 nianatra allemand teny Ankatso ary nahazo ny maripahaizana maîtrise en allemand. Ny 4/1 ka hatramin'ny 5/1 nanohy ny fianarana droit teny Ankatso ary nahazo maripahaizana licence en droit. 7/1 ka hatramin'ny 8/1 nianatra tao amin'ny ENAM Androibe. 10/1 ka hatramin'ny 20/1 chef de district ny Sandry izy. 20/1 ka hatramin'ny 20/1 chef de district ny Fanadina. Ary mbola vao tsy ela akory no voatendry ho chef de district ny Lalangina tamin'ity taona ity. Nodimandry ny sabotsy 5/1 septambra i Randria mandimby sata Entso vonimbola rehefa nyretatory tao Tambomandrevo, tao amin'ny ray aman-dreniny sy tao Ambatolamandravina Tambobe tao amin'ny trano fonenany, ary androany talata 5/1 septambra no nanatanterahana tao amin'ny paroasy Masinday Eugène de Maginot ny lamesa fisaorana an'Andriamanitra alohany nitondrana azy any Masobe, toerana andevenana azy ny alarobia 3/1 septambra 5/1.
3: Vaovao ny antilin'ny Madagasikara notanterahana teto amin'ny renivohitry ny diosezin'ny Fiatarantsoa ny fivorimben'ny antilin'ny Madagasikara ny 5/1, 7/1 septambra 5/1. Toizao ny vaovao mahakasika indrindra izay.
1: Lanja ny fanabiazana ny filoiombonana vaovao ny antilin'ny Madagasikara Mara Romual zay vao avy nankatoavin'ireo rahalany tamin'ny fivoriambe natao teto Fianarantsoa ny farany herinandro. Fa ao anatin'ny fivoriambe no andiniana ny fiainam-pikambanana manazava ny mpitaritra raha.
4: Efatra taona ny mandaha ary ao anatin'izay efatra taona izay a dia hifantoka bebe kokoa amin'ny fanabeazana ny fikambanana, zany hoe ny fanavaozana ny tetim-pibeazana, ny fanamafisana ny fahaizamanao sy ny fanofanan'ireo tompona andraikitra ireo a izay mifandray mifantana amin'ny beazana mba hafana manatanteraka an'izany tetim-pibeazana zany a. Eo ihany koa ireo filoha izay hanohana an'ireo tompona andraikitra ireo a mba hafana manatanteraka an'izay a mampiatra zay tetim-pibeazana zay, ny fotony heny amin'ny tafika tsirairay ny vony fifindronana ery mitanjona dia tsotra mba hisy fiatraikana mivantana amin'ny ankizy sy ny tanora ary a ny fiarahamonina ny hetsika sy ny fanabeazana tolotry ny fikambanana antelin'ny Madagasikara. Izany rehetrarehetra zany nefa tsy mora satria tatasika Madagasikara mila ny hoentimanana ihany koa anatanterahana izany ka hietsehina sy angatahana ny fiaramiasa amin'ny fikambana rehetrarehetra, indrindra ihany koa ireo mpiaramombolantoka sy ny fitondra fanjakana eto Madagasikara.
1: Mpandray anjara amin'ny fivoriambe ny filan-kevitra sy ny ekipa nasionaly
5: anakatoavanay sordala mpikambanana izay hianoavany tatitra ny filoiombonana efa taona ny asany izay ankatoavina ny tatitra anazy izay tatitry ny asa vitan'izay dia aorinana ny tolorana sorondala mpikambanana mandritra ny 2026 zao ka hatramin'ny 2033 ny fikambanana izay mirala avy ireo ihany koa no mankato hanaiky sa tsy hanaiky io sorondala mpikambanana io.
1: Ny filan-kevitry ny diosezy sy ny faritra
2: raharaha mahakasika ny nahafatesan'ny depute de Madagasikara Jean-Jacques Rabeniriana nanao fampitam-baovao tamin'ny mpanao gazety ny fianakaviana erotaona ateoriana ary nilaza fa tsy afa-po amin'ny fanapaha-kevitry ny fitsarana ka hampiakatra izy ireo hampiakatra andranana anao ampel araka izao mitatitra ny hevitry ny fianakaviana andrimatora mamoso virapa zay napita ny vaovao eto amin'ny RTV Sofia ihany koa. Erotaona katroka taorina ny loza ny tranga ny 15 septambra 2028 tany Andorany Fotsy Antananarivo nanao fanambarana ny fianakaviana notarehin'ny Ramamonjy Soavirapa fa tsy afa-po amin'ny didy navoaka ny fitsarana ary nanapa-kevitra ny hampakatra ny raha amin'ny fitsarana ambony nanao apel. Raha nitatitry ny fianakaviana dia ireto no antony nampisy ny ayay ilazana fa misy resaka manjavozavo iny raharaha iny. Nambaran'ny fianakaviana fa olony namonin'ny havany fa tsy voahetsaky ny kamion. Mangataka ny anaovana autopsy izy ireo mba hahafantarana ny marina. Isany mampiahiahy azy ireo ihany koa ny hoe nanjavo na ny findainy ngiahy depute ary efa foana tanteraka na dio tsy nisy tahiry na inona inona tao anatiny vo niverina tamin'ny fianakaviana. Ny mpiambina na garde du corps nisy ny fahatarana tamin'ny fahatongavan'izy ireo raha tokony hoe noho ny fitsarana vavolombelona nefa izy ireo fa nanatitra ny depute Jean-Jacques Rabeniriana tany amin'ny hôpitaly. Nanaovan'ny fianakaviana fanamarina ihany koa ny hoe raha tamin'ny raika amby folo ora alina no niseho ny loza dia nahoana nefa tamin'ny ainy ora maraina vao nampandrenesina ny fianakaviana. Farany ny momba ny fanafahana ny dokotera afaka madiodio noho ny fisalasalana relaxe au bénéfice du doute ireo dokotera ana izay nampangaina ho tsy nanampy olona tao anatin'ny loza non assistance à personne en danger.
6: Rehefa tratra iny fahafatesan'ny depute Jean-Jacques Rabeniriana iny a dia efa mahagagagaga fa tsy nisy alohan'ny postaly. Efa telo volana efa volana teoriana vo natao ny reconstitution. Ny olona tsona rehefa atsona amin'ny ankety a tsy mipotra dia natao hoe tamin'ny voalohany hoe accident de circulation. Nefa arakaraka n'le magn'accident de circulation azy a moramora ny vavolombelona na civily na ny garde corps miatrika fa nampitike anay hoe ina ny olona tsy diso fa vavolombelona tsy miatrika de eo mahatonga anay a ny tsiriny ahiahy de accident de circulation le izy fa après zay nanapiaraka nampiakatra appel de vitatsika ny prolibe.
2: Tsy misy resaka ambadika politika zao fanapaha-kevitra zao hoy ny mpitondra teny ny fianakaviana.
6: Voalohany aho zany virapiaramamontsoa de politicien zanany ary lehibe nantompo virapin groupy nefa efa nyteneniko teo a tsy mampanao politika ahy fa mahatompona anarandray ahy tsy maintsy mitsangana ka na resaka politika na tsy resaka politika mpanao politika ny rainay ary tsy maintsy mijoro zaka ny farany zahay a fa na de apetrako mazava tsara fa na zahay mianaka aza samy manana ny lalanay ary samy fiera amin'ny lalakizorana amin'ny politika fa maha tatroko raiky kibray zahay tsy manana tadama amin'ny resaka fihavanana politika any ivelany fa ny fihavanana anay no ambony.
2: Tsy ivina fa ny mpamilina camion voalaza no niteraka ny loza dia voasazy valo ambin'ny folo volana tranomaizina ary mandovo laonitra roa hetsy sy efatra tapitrisa ariary. Vaovao hafa tanteraka no anovizantsika ny vaovao dia mahakasika indrindra ny syndicat nationaly ny mpiasan'ny trano na ny senamama nanatotosa ny fivoriana fanao ny isan-telo volana ny senamama ka ny alady teo alady fa 17 ny volana septambra teo no anaovana izany tao amin'ny maison rouge tao isa toy zao ny mahakasika indrindra zay fivoriana natrehanay ny alady teo izay
7: Nandrototosa fivoriana fanao ny santely volana ny senamamana ny syndicat national ny mpiasa antrano malagasy sampanafianarantsoa ka isany lahadinika nandritra ty fivoriana tao ny alady teo ity ny fampahafantarana ny zo ny mpiasa antrano zay tsy faritana amin'ny asana labaonina fotsiny fa voakasika ihany koa ireo mpanampy lehilahy toy ny jardinier sy ny sisa. Isany zo voaresaka miady amin'ny herisetra na ny VBG ny zo ho afaka hiditra ho mpikambana amin'ny kinapisa izay ilaina fandresen-dahatra ny mpampiasa ihany koa satria manana anjara latsakemboka ny rotota araka ny lalàna. Afa-po ny birao satria maro ireo resy lahatra ka ny soratra anarana hiditra ho mpikambana rehefa nahafen'ny fepetra.
8: Rahatra n'la olona ny fanentanana andry zareo teo a de teloh zay any zany de tonga de nisy ny tropikambana tonga de nirotsaka ary nandony latsakemboka satria nylatsakemboka aminay ao fitonjato isam-bolana de ny fidirana mambra zany arivo isam-bolana azahoana nreto batsa reto de zay zany tonga de be deibe nresy lahatra tonga de niditra mambra nanaraka anay ka ny antony anaovana ile fandrotsana la latsakemboka koa zany ohatra ny hoe anay zao tandroanina anentanana akato a de volana aloha ato a de le vola iny zany mba misy amifanahiny salina anentanana andro mpikambana reo.
7: Manao fanentanana ireo mbola tsy anaty fikambanana ny braon ny senamama
8: be deibe moa zany nanao hoe ho avy taty nefa mbola maro koa ny didy aminandraikitra eny anivon'ny foko tany dia raha ohatra zany ka vonona ny anatrika momba ny senamama zany dia tongava eny amin'ny braonay a eny ambodirana o eo amin'ny korasmany tadany asina dia miala biseo anao dia eo zany misy any brao dia tongava zany fa mandray an-tanana anareo zahay na ianao mpampiasa koa dia tongava manatona anay a satria misy zavatra afaka hifampiresantsika momba ny senamama.
7: Teto amin'ny maison rouge isano nanatanterahana ny fivoriana ny syndicat national ny mpiasa antranona ny senamama sampanafianarantsoa fivoriana fanao isantely volana ny alahady lasa teo.
2: Ny canal plus meuble lamisaika mpasambazaha dia mampatsiahy ny mpanjifa rehetra fa ifarana ny alarobe telopolo septambra ilay promotion zany hoe azo tombony ireo zay mbola mahatratra ny datiny rapitso. Tafaresaka tamin'ny teknisianna ny canal plus eo amin'ny immeuble lamisaika mpasambazaha izay anazavany ny lafin'ny teknika sy ny tsaro fantatra momba izay.
7: Rapitso telopolo septambra sisa no hafahan'ny mpanjifa misitraka ilay promotion sy ny bonus atolotra ny canal plus araka izao fanazavana izao.
9: Le promotion moa zany tiany hotenennety le promotion a mampiditra kanalina amin'ny vidiny zay mirary de mirary tokoa satria dimy alina monja de matafiditra kanalina amin'izao misy boke access efa mahojerenareo mandritra ny ray volana amin'izay ko dia araraoty fa natao mora dia mora ho zakatsika rehetra io. Ny installation koa ho anatin'izay a dia maimaimpona zany hoe ny installation installateur agréé amin'ny canal plus a no tonga manao ny installation any an-tokantranotsika any. Manarak'izay ho antsika zay efa manana canal plus dia mbola mitohy ihany koa ilay tolotra bonus iny bonus mandritry ny telopolo andro. Raha ohatra zany tsika ka mandoha abonnement na ho an'ny efa tapaka sary zany na ny mbola tsy tapaka dia samy azo an'la bonus telopolo andro daholo. Tongava manao abonnement fa homenay bonus le boke évasion miaraka amin'ny access plus a mandritry ny telopolo andro tsika raha mandoha abonnement. Enjikenjeo ihany satria androany sy rapiso ihany koa ny faran'izay androany mantsy efa 29 fo rapiso efa 30 septambra dia tapitra 30 septambra zay tolotra rehetrarehetra nyresantsika teo izay.
7: Tsara ho marena ihany fa tsy voatery resaka abonnement ihany no azo anatonana ny botika canal plus meuble lamisaika fa afaka nytaniana raha misy olana teknika na zavatra tsy mazava.
9: Ho antsika rehetrarehetra ihany koa ho an'izay manana olana iny tsy adino iny satria indraindray misy manana olana sika client dia tongava manatona ny botika canal plus mpasambazaha fa afaka hitantaranareo amin'ny olanareo zahay dia afaka mamahany olana anareo.
7: Na ireo mbola tsy lany abonnement dia afaka misitraka i bonus voalaza eo ambony io.
2: Alohany anarantsika ny vavao irasam-pirenena toy ny mahazatra ny manaitra ny tompon'andraikitra voaray dia SMS avy any aminareo mpanaraka sy mpampita hafatra izany makasika orinasampanjakana iray izay manao fitarainana ny mpiasa tsy afa-manoatra fa manao favoritisma na misy fanomezatombon-dahany na zanaky ny mpiasa io a na olona tsy manana lenta mifahaiza manao akory nefa dia mahazo toerana to zao ny afatra.
7: Ny SMS voaray to manaitra ny tompona andraikitra hoentina ato androany dia orinasam-panjakana iray voalaza manao favoritisma santionany resaka alignement tsy mitovy ny any mpiasatra anainy sy ny vavao zanaka mpiasa tonga dia raisinao mpiasa tsy fantatra zay qualification sy ny fahaiza manaony tsy afa manoatra ny delege fa matahotra ho tapadoa manaitra ny tompony andraikitra izay maheno an'izao antso izao. Larana fandefasana SMS 034 10 565 73 034 81 268 00.
1: Nato ny governemanta espagnola ny fandroana ny mpanofa trano sy ny fanavaozana ny fifanarahana amin'ny fanofanatrano hatramin'ny taona 2020. Isoroana ny krizy ny toeram-ponenana efa mampikaikaika ny fiarahamonina. Misy fepetra roa araka ny fanazavany ny ministry ny fahasalamana Monica Garcia Gomez avy amin'ny mpanatanteraka ary endrasina fankatoavan'ny parlement amin'ny farany herinandro. Ny governemanta sosialista tarihiny Pedro Sanchez tsy manana ny maronisa inona fa hanaraka ilay fampietoana hanakanana ny vola efa atokana hividianana trano. Mandinika sy mandrindra ny trano faina amin'ny fitopialan-tsasatra ny governement araka ny voalaza ndramato ministry ny fahasalamana espagnol tombony ho an'ny tompontrano sy ny mpanofa saingy faty antoka ho an'ny
2: manolotra ny fisaorana ho antsika rehetra izay nanaraka hatramin'ny farany ny fahampahalalam-baovao ny radio televizionna sofia. Mankasitraka antsika rehetra, mankasitraka ny ekipa rehetra nafahana nanatotosa izao vaovao izao ary mifanao fotoana ho an'ny rapitso indray isika veloma tompoko.

Manolotra ana raha batoko. Raha ny alarobia kosa indray ary dia azorana tandrefandrahona mety harankotro ka indraindray ny any amin'ny faritry vatovavy fitovonany atsimotsinanana mpaka hatrany taolanaro. Azorana tandrefandrahona ihany koa indrindra ny takarivana ny alina ho an'ny afovoantany. Faritra hafa moa dia ifandimbeny ny rahona sy ny masoandro mety arahana orana tandrefandrahona moa izay any amin'ny manodidina ny anosy be sy zavorano. Raha mahakasika ny maripana dia eo amin'ny folo hatramin'ny raika amin'ny 30 degre zao an'ny afovoantany, 7 ambin'ny folo hatramin'ny 30 degre morotsiraka atsinanana ary 20 hatramin'ny 30 degre ho an'ny ilany andrefana. Hananky 5 ambin'ny 30 degre maripana ambony indrindra any amin'ny faritry Betsiboka sy Boeny. Dia izay indray ny vina mitoetra ny androntsika hatao anatin'ny 3 andro avy mamey fotoananao ho amin'ny manaraka indray. Velo matompoka.

manoatra ny fiarabana tompoko, tafaraka aminao ndray izay mity ala ty a, dia mankasitraka anao misafidy ny onjapeo sy ny fahita lavitra sofia akasitrana ny namana zay efa nifandimbina nentina teto Mozana andritra ny tontolo andro takisy indray ny manao ny fiarahana zao a, isaorina anareo rehetrarehetra nisanisa naiza naiza manjo ny 103 FM manaraka ihany koa ny fahita lavitra sofia amin'izao a alina izao a, eo foana mandritra ny oratsika ato Mozana. Misaorantsika ihany koa ilay ray ambony eo ny arontsika tena nanditra ny tontolo andro iny ka nandratra an'izao anina izao a, andao ampelantsika eo ampelantana ny fiarahantsika amin'ity alina ity ho ny fankafizina ny onjapeo sy ny fahita lavitra, ny fandarana mosika milama ny loha hevitra rosy ihany koa rosidresana rehefa avy eo a, raha ny fahasalamana ho anidy salama arakoa ho anatin'ny tsy fahasalamana ianao a, dia mirary fahasalamana manao kopatanina tafiaraka aminay rehetrarehetra, mety hoe tsy halezy mihitsy na koa hoe misy fianakaviana tsy salama siny sisa, dia gnany mbana ny fahasalamana e. Ho any anatina ambiansy ihany koa tsy adininay foana ny mirary soanareo ohatra hoe nankalasa fety amin'ity lutine anniversaire, dia mirary fety sambatra ho any misy namana ny mankalasa fety zao tsika atao naterana siny sisa, mbola tazanay mahasamasaka mihitsy izy ao anatin'ny Facebook siny sisa any, mirary soa makahery ho an'izay mila fankahirezina ihany koa tafiaraka aminay amin'ity alina ity a. Andao ary mosika fiderana no isantarantsika amin'ny fiarahana, henika izaho malala no isantarantsika ny fiarahana ary.

ao anatin'izany ira sy mozika antsika izany ny hitondrana ny loha hevitra roso amin'ity alina ity a resaka manodidina ny namana indray isika anatin'ny minitra vitsy.

Eny ary, namana ohatriny ahoana no atao hoe tena namana raha aminao manokana? Mety samy manana ny fandraisany an'izany hoe namana izany. Hoe namana toy ny ahoana kay no tena antsoina hoe namana? Le eo foana ve? Sa lay misy fotoana? Sa hoe arakaraka ny zava-misy a? Indraindray tafaresaka samy namana sy ny sisa teny ny firamoneny amin'ny sampinamana ihany koa dia misy ny atihevitra raha vao miresaka an'io namana io. Misy le hoe eo foana izy mifanakaiky aminao dia ilaina, misy indray ny sasany somary mifanohitra amin'ilay izy hoe raha ohatra hoe dia eo foana koa izy a dia lasa ohatrany hoe tsy mandeha izany zavatra ataonao, sao dia variana be aminazy ihany koa ianao a, lasa tsy vita ny asa, lasa tsy mifantoka amin'ny fianarana, ny adidy amandraikitra zay sahanina. Satria samy manana ny atao hoe mandraikitra anazy ny tsirairay, nefany a ilaina foana ny namana, na amin'ny moro zany na amin'ny sarotra. Tokony fampijery nefany amin'ny zavatra atao ihany koa. Misy namana marina fa tianao izy a, namana ianao de raisiny, fa raha de fampitaritarikeny foana mety marina ihany nefany hoe kevitra ny namana nakirazay atao kopatanana manaraka ny fandarana ihany koa izy amin'ity alina ty a, mihaino ny loha hevitra momba ny namana. Hoe namana io a rehefa tsy hainao amin'ny atao hoe miara-monina amin'ny namanao a, de mety animbanao ny namana. Marina fa ti azy ianao, ianao koa ti azy a, izy koa ti anao, vonona ny fanoana sy ny sisa, fa misy fitsipika tokony apetraka eo amin'ny samy namana na koa ipinamana ao anao ary a, de namana ohatra ny ahoana no tena namana aminao. Misy ny namanamana de misy ny tena namana, mahafantatra ny mombanao, manodidina anao, ny mahasoanao izy, fa tsy de voatery hoe ny mahafalifaly fotsiny. Misy namana mety mijery hoe mahafalifaly fotsiny, resantsika avy eo fa arosoroano hevitra e. Ny larana ho aniserasirantsika amin'ny SMSO de ny 34 10 565 63 034 10 565 63 ny iasy a, ny airtel kosa de ny 0 33 13 861 70 33 13 861 70 Neuronzo Denis 0 32 03 987 61 32 03 987 61. Sa tia fakam rar su ianao mandefa fatra ho an'ny namanao ihany koa mitia latiny mandefa fatra ty aminay na tenaina izy hoe mino 103 FM ony fa misy afatra tiako be a menanao daware zay fa avy eo resetrasantsika.

Tsaro fantatra kely fotsiny ary rosoko dia avy eo vakiko ny SMS na romany hoevitra mahakasika ny hoe namana sady mandahatra amin'ny mozika aminahy mataferaka amiko a. Ny alina moa zany a mitondra fisaina anao tsy ny fomba fiteny iny a sady atao hoe fakana sofla ihany koa rerareraka ny tontolo andro a. Dia marina fa tia kafe mozika tsika fa nazana zany isintsika aloha hevitra ihany mba hifampizarana mba hakana toro hevitra ho an'ny mpiainonamantsika hoe namana io ngeka ohatraohatra zaotra zao hoe dia mba hoentsika matory iny a mba hisaitsainana mba handraisana lesina mba hitandremana mba hiezana mba hiovana raha misy ny tokony hiovana hijanonana raha misy ny tokony hijanonana. Tsara fantatra ry a mazava ho azy fa ilaina ny namana satria olombelona mitovy aminao a zany namana ao resantsika zany ilaina le izy a. Misaoran'Andriamanitra ianao raha mbola misy namana, tena hoe misaory zany hoe olona tsara ianao a, mahafinaritry ny olona ianao matoa misy olona manatona anao miresaka aminao minamana aminao a indrindraindrindra hoe namanao zany tsara zany ilaina mihitsy amin'ny fiainana ninina zavatra atrehantsika ataotsika de mila olona isika manodidina antsika mba hanohana antsika ankahery antsika ampifaly antsika fa namana no tena horesana atao anaty fandaharana. Ny fantanina napetraka teo de hoe namana ohatra ny ahoana no antsoina hoe namana aminao? Misy ma tsy namanamana fotsiny amin'izao, misy tena lazainy sasany hoe namana mpamadika, misy a namana lasa fahavaly, misy namana tena hoe namana foana izy e tsy mamadika anao zany. Ahoana nefa no afantarana ny tena namana ihany koa sy ny namana moto hoe namanamanao fotsiny? Miatsara velatsisiny sisendy mila mitandriny.

Andraindraisatra ny safidy ny tena namana fa ho safiditsika izy amin'ity alina tia misy ny fanohakevitra avy ety amiko a misy ihany koa ny avy aminareo dia ho atambatrisika izany a afantarantsika ny tena namana ny namana aloha amin'ny akapobeny a dia izay hitanao hoe mifanaraka hevitra aminao mitondra anao amin'ny zavatra tsara izy a mitarika aminao amin'ny masoa fa tsy sanatriany izany le mifanohitra amin'ny masoa no hitaritany ianao raha mbola namana ka tsy mitovy hevitra aminao ianao miteny hoe tiany tsara fantatra ao tsara ny zavatra tsara de zavatra ratsy na tsy mety no atolony ianao mpafantariny ianao a de efa tsy namana zany fa namana mitondra ataoko hoe mitondra amin'ny zavatra ratsy angamba e tsy mampandroso anao tsy mampiakatra anao izy fa mampidina anao mody manao namanao iny izy miezaka namanao izy a misy fotoana izy manao tsara ihany fa rehefa hitanao hoe ohatrany tsy de izany izy ty zany a ohatrany efa tsaramelatsiny anazy na hoe miovaova hevitra izy a tsy mampifanaraka aminao a de efa namana hafa mihitsy zany misy ihany koa nefa namana tsara izy a fa mahita ny tsy mety ataonao de mandresy lahatra anao de ndray ianao gaga hoe inona ary ty ataony namako ity fa mety tsara ihany izy a ka mila itsika tsara ny mamantatra ny namana tsara sy ny namana ratsy ndraindray matsy ianao mihitsy ny mba teny ho tsara ohatra anazy a nefa ianao tsy mahatsiaro tena tsy mahatsapa tena hoe diso a de mihevitra koa ianao hoe ratsy le namako mety tsara izy fafantara aloha ny ataonao ve mety motsa mety ara-dalàna sa tsy ara-dalàna ny zavatra ataonao a mahatonga anazy miinsiste miezaka foana manambitamby ianao manatina anao manakaiky anao na de efa hoe ailika anao ary izy a miezaka foana satria na ny antony mahita zavatra tsy mety aminao izy a de miinsiste zany hoe mandresy lahatra anao mihitsy izy e na zavatra tokony hoe tsy hidirany ary ndraindray de hidirany mombanao a iny mahatonga na ny tenita voalohany teo hoe misy fotoana ny namana de ao foana izy ndraindray ianao miala anazy fa izy ao foana satria tiany ovy ianao tiany ho tsara ianao a fataro fa raha zany ny ataon'la namana aloha tsy voatery hoe ailika anao izy mbola mitady ianao mbola tsara nge zany namana tsara zany satria tia hitanao iovy izy raha ohatra hoe nisy zavatra tsy nentina ataonao tsy tiany ho very ianao tsy tiany ho ratsy ianao tsy tiany ho voatarika ny namana hafa ratsy ihany ianao fa miezaka izy a misista manatina anao raha zany ny ataony a tsy olan'izany satria fantatra ao ka tsara angamba ny ataonao ndraindray koa mety tsy fantatra ao ny ataonao noho ny namana hafa de misy olona nefany a miezaka mitarika anao amin'ny zavatra tsara de mba jereo ihany izy ireny fa inaka ny antony mahatonga an'le olo anankiray a mezaka ny onamanao a mitarika anao amin'ny zavatra anankiray fa taro no ny antony a de anao ihany mahita an'le safidy avy eo hoe tena marina zany torohevitra an'izany na koa hoe tena tsy marina zany hitaritany anazy zany inona ny ataonao sy le namanao hafa na inona ny ataonao samyrery a mahatonga anao hitsara anazy aloha mahatonga anao a eritreritra hoe namana tsara ve izy iny sa namana ratsy inona kay ny ataonao mety sa tsy mety ny ataonao mametraha fantaniana amin'ny tenanao manokana aloha hoe ny ataoko kosany hoe fa mety e fa za taritiny amin'ny zavatra hafa tsy fantako raha zany no ataony a tokony salasala ianao tokony fantarinao tsara namanao a so de namana afa izy so de namana tsizy izy a fa namana mody namana fotsiny a mety hoe amingana anao amandrika anao raha tariti ny hiakatra ianao a hiakatra mitovy aminy de namana tsara izy mazava ho azy tazako ny antsonareo fa aloha faranako mihitsy resadresaka de avy eo ampijiriko amin'ny antsony vantana reo ohatra hoe teny hoe hevitra amin'ny lalany antso ao any amin'ny sms moa zany efa tazako amin'izay mba tsy tapaka ny tekonizana anazy raha mitarika anao hivoatra izy a hiatsara izy a de namana tsara fantary ny zavatra ataonao sy ny manodidina anao ndraindraiky anao manana namana maromaro matsy tsy hoe roa rery namanao na telo fa mety maromaro mihitsy a de misy anankiray amin'iny na roa na telo amin'iny a hafa mihitsy ny ataony eo no fantaranao hoe tena namana avy izy sa hoe namana hafa sa modiky namanamana eo fotsiny a amin'ireo namanao marobe ireo a raha mitarika anao hivoatra izy a akoatran'le namanao hafa raha mitarika anao amin'ny zavatra tsara izy a fantary nefa ny ataonao a raha mahita ianao hoe ohatra ny hafa koa zany torohevitra an'izany a hafa ihany koa zany zavatra ataony zany a de anao matsapa hoe tena namana izy na tsy namana amin'ny zavatra efa ataonao tsampa anao satria olon-dehibe ianao mahafantatra ny mety sy ny tsy mety ianao a de eo amin'izay no fantaranao ny tena namana zany hoe ny namana ilaina zany de namana mitarika anao hivoatra
ya tsara ho any amin'ny tsara fa tsy sanatria izany hoe namana manalazy fotsiny androany fotsiny tena hoe miala voly fotsiny nareo de mifety be de mikaly be de mirevy be de ohatra izany koa rahapitso tsisy tanjony fa mety hoe mandany ny asa fotsiny mety hoe misy ianao misy apôsina ho any de ndao lanina aloha e ndao irevy ndao nalazy ohatra hoe ao anatin'ny antandrana sy ny sisa mety hoe fa olo-dehibe mananjanaka manabady sy ny sisa ianao a de misy namana ohatra izay hitany hoe metimety ny ataonao de tiany olaniana fotsiny ampelatananao tia animbanao izy amireny fa tsy tia anampy anao manina raha mba mitarika amin'ny zavatra hafa ohatra eny e misy fotoana koa namana moa zany mba miara-manala azy mirevirevy sy ny sisa tsy feran' zany fa raha ohatra hoe de zany foana ny atao a zany foana ny taritana anao fa tsy mba misy tetika asa hafa dia mila mieritreritra ianao fa mbola tsy tena namana zany satria mety tsy mitovy ny atao hoe fahefana misy eo aminareo na ny atao hoe ampelatanana ihany koa ataontsika mahitsy ohatra inga mandresaka mety fa manana ny ampy izy a fa ianao a tiany anala azy iaraka aminazy fotsiny de aona nefa ny atao hoe fahefana misy eo aminareo a na ny fahafahana fahafahana angamba fiteny kokoa fahafahanao mitovy ve ny fahafahanao sy le namanao a nitarika anao a analazy fotsiny iala voly fotsiny akafi fiainana fotsiny mitovy ve say ianao mbola mila miezaka mafy say ianao tokony hoe mba ampiany kely mihitsy satria tsy mitovy ny fahatao hoe fahafahana raha ohatra hoe mitarika anao izy manampy anao ina moa ny olana felainake zany satria anao mila fanampiana mila asa mila vola mila mianatra mila atao hoe mitovy amrehetra e fa raha tsy mitovy a tokony andinitena ihany ianao ohatra hoe manala azy fotsiny ge ty namako anankiray ty e fa ty anankiray ty indray a mitarika ana isonitra manampy ana manoana ana mame korazy ana fa tsy sanatriny zany hoe maneso ana draindray rehefa hoe lany ampelatananao a de mety aneso anao amin'izay izy satria tsy tena namana ekena fa ilaina koa ny manala azy miaraka aminamana manao zay mety ohatra ny ataony rehetra fa raha matetika loatra de mety horitra ihany eo ampelatanana satria tianao be le namanao de karakarainao tohananao raha sy tominao miakatra izy tovy aminao inona moa ny olana fa raha ohatra eto hoe taritinao mihidina indray izy a nefa ianao a tsy midina na zanatsy zany ary nahidina ihany koa anao tsy mety zany fa aleo miakatra foana tsy haiko na azonareo eny sura fa azonao tsara angamba n'le hoe midina izy a de anao koa hidina angamba ianao tsy tia hidina iaraka aminazy zany fa ny tianao a izy ny midina any raha ohatra namana ratsy ianao fa za mihino fa namana tsara ianao a tsy tondra namanao hidina zany a sady tsy tsara zany aleo miakatra foana e mifanohana raha ohatra hoe hidina moa zany de samy vo eo nge samy resy eo aleo mifampitarika miakatra foana zay ny tena namana fa tsy hoe aa tena efa tsy tafa tsony anah ty efa tsy mandrosy tsony ty fiainako ity de aleo ataokory zany koa ny namako aleo koa ny namako taritiko tsy androsy araka amiko any raha ohatra ianao manary tokokivy amin'ny fiainana indraindray a de lasa mpitenao koa manodidinanao tsy mety zany tsy tsara zany a asa mifampitarika midina zany fa aleo mifampitarika miakatra e mba eny ambony eny tazatazana de misy hidina zay mbola ambany ihany koa zany zao ny tena tsara ny fiainana raha ohatra zany aby ny ataon'ny rehetrarehetra moa zany de mahafinaritra e.

Zay ny azoko ndresana de hinoko fa misy afatra mba voray zay na de atao kelikely fotsiny ara satria amin'ny SMS lefa anareo ao maro be ohatra hoe ny hevitra amin'ny antso ihany koa anareo mbola misy fa ny ok hevitra tsara be ihany koa akoatra ny fandresako teo any aminareo any tsy maninina alefaso a de fampizaretsika ho andre namantsika ho anympiainantsika maro be ao daoary.

0: Tazako le antso sasany mipipa rafona anatin'ny antso nareo de raisiko tsara mihitsy a. Miaraba tompoko. Salama tompoko, iza dia avaiza le tafaraka aminay amin'ny antso ary? Eny tompoko, ny azo atao anao ary amin'ity alina ty? Somary tapatapaka zany fifandraisantsika zany eny toko ahoana hoe
1: iavako manokana hoe
0: de
1: le ina namana zay namana namo ka le tao hoe ina namana de raha misy zavatra
0: somary tapatapaka izy tao fa hitako hoe maneho hevitra ianao de tsy haiko hoe mahainy tsara ve ny any an-trano any aloha fa ny fahenako anazy ady tapaka de navelako mihitsy aloha teny ianao. Misy mozika lahatra? Iranisa hoe
1: koferanaya.
0: Ok ary farayo naiza kofer ndao ary falatra atsika le mozika de aza misaraka ny centre FM aneho hevitra izy resaka fifanohanana ngamba raha fitiniko le izy tao somary tapatapaka ihany lakotsiny a fa afaka mihitra amin'ny antso fantana foana nareo fandraindray mety hoe ny avy any aminazy no tapaka miresaka fifandraisana amin'ny serasera amin'ny réseau ao ngamba aniny fa milama foana aloha io e milama foana ny antso fa misy fotoana ndraindray resaka réseau no mahatonga any sasany a lasa tapatapaka. O ny SMS nareo ato vakiko avy amin'ny 33 40 saotra mankasitraka namana tao anatin'ny ansteoiny fa tamin'ny fanokevitra ny tena namana amiko tsy izy a de le tsy mamoaka sekri anao zany a fa zay mihitsy e tsy mamoaka sekri anao zany mihitsy izy de pony daholo hotsy izy de manakopatanina ho an'le namako be hotsy izy a anadiany anarany kopatany no any anaty ary namanao afatra avy any amin'ny 33 40 ny tena namana de le tsy mamoaka secret zany hoe ie zay mihitsy le namana zany hoe tsy mamadika izy zany tsy mahatsara velatsehy fotsiny hoe mihaino anao izy de rehefa avy eo izy mamoaka secret tsy ambaratelinareo zany hoe namana zany a tsy hamitaka anao zany mihitsy izy tsy hamadika anao zany mihitsy izy fa eo izy a hoanao a ianao ihany koa vonona hoe iaro anazy ianampy anazy ifanohana amin'ny rehetrarehetra arak'izay mety.

Miarabany 34-69 mana numéro samihafa angambany ianao izy le tafiditra tanatin'ny antso teo raha tsy diso fa ohatra ny avy Ambohimasoa ihany koa izy teo. Salama Centre FM matoky avy aty Ambohimasoa ihany a, ny atao hoe tena namana de ilay tsy manary anao a namory zany a na amin'ny sarotra de mangatsakirany coverany nayandra andao ary arosotsika alahatra ny mozika rehefa avy eo eo foana ny tena nama tsy manary anao zany mihitsy izy, manoro anao izy, manitsy anao izy raha misy zavatra tsy mety ataonao a, raha ohatra izy le nisantsika teo hoe miassiste aminao izy a nefa fantatrao tsara ny ataonao a ka miassiste izy a de tarika anao amin'ny tsara izy satria anao mety hoe manao mifanohatra amin'ny tsara de zany namana. Nefa asa miandry hoe de anao zavatra tsy mety foana ianao fa io iandry namanao fa asa miandry an'izany eo a fa manaovany mety foany teteny zao hoe asa miandry taritina fa aleo ianao ndray kory mba mitarika miseho ianao hoe tsara de mazava ho azy fa anany namana tsara ihany koa nga ianao miarapany 38-61 zany koa tafiaraka aminay amity alaty makafiny Centre FM tafiaraka ihany koa anatin'ny ambiance ho any loha hevitra antsika ao a. Bonsoir Sofia Nambinina avy aty Andrenjato ihany a, ny ana aloha ny tena namana de reo tsy mba manary amisarotra zany fa eo foana izy a na sarotra na mora de zay ny tena namana de mambalatsao le irany mazestily hoe fahalakiny a de ampiana ny tanjona tara-pahazavana de misaotra namaky ny hafa atra makasitraka manao kopatana ho any Nambinina avy ny Andrenjato eny tafiaraka amin'ny Centre FM ihany koa amin'ity alina ity. Manao kopatana olo any namako rehetrarehetra makafiny Centre FM mahaino ny taxa na koa isendra mahaino ny taxa ihany koa mitiala ty tena namako lareo a da mifanohana foany fampitaritarika foana amin'ny zavatra tsara 38.30 salut Ema angambany salut Ema avy ty Ambohimasoa tafiaraka amintsika zareo avy any Ambohimasoa any maromaro izy ato a ny anahy aloha namana de le manampy amin'ny zavatra manampy foana na amin'ny zavatra mampahory anahy io a tena hoe ilaina ihany koa izy amin'ireny olana zay mahazo anao a de eo foana fa dase da sy fiery feky tsara zany asamiasany aloha ry ema.

Izany hoe eo foana izany amin'ny sesa efa misy ny atao hoe olana na koa hoe tsy olana, de rehefa misy moa zany ny fifaliana de mitreka be ho tsy izy fa tsy isan'andro fotsiny. Eny efa natsidika ihany koa, misy koa ny namana de tena eny foana de be de neny efa rany, rehefa de tena hoe eny foana ohatra zao manana namana de miaraka amiko foana hoentiko any an-trano, de mety ho tezitra na ny olo an-tanàna fa tena anareo sy ilay namanao de efa isan'andro loatra. Fa inona ihany ny anareo ty e? Anontanen'olo gakan'olo tena tsisy asa vita tsony fa de le namanao iny foana ve? Marina fa mety hoe tsy zavatra hafa tao akoatra ny finamanana fa rehefa de tena hoe iny foana reo a, ndraindray na ny asa mety tsy vita, ny fianarana mety tsy vita fa mbola laozina fampitaritarika manao rendez-vous sisisa namanany ihany koa. Asiana lerany, asiana fotoana hoe eto ny fotoana ho anamana de eto ho an'ny fianakaviana, ho an'ny asa, ho an'ny fianarana, de milamy hoe raha ohatra hoe namana ohatra izay tena hoe mety tsara mihitsy zany hoe voalanjalanja ny fotoananao fa tsy hoe de izy foana, satria mety vitsy angambany hoe miasa ho an'le namana, zany hoe miasanao manara-maso ny namako iny a. Mety vitsivitsy angamba zany, miasanao tena hoe manara-maso an'le namanao fotsiny asanao, fa misy zavatra atao foana ianao de raha ohatra hoe lany be amin'iny a, ndraindray mety misy mahazo tombony eo a, ndraindray a mety samy tsy mahazo tombony nareo, asivy taona ohatra hoe weekend ve na hoe impiry isan'andro isan-kerinandro zay ngambany atao hoe ionana aminamana hitafana aminamana, satria ny fiainana mandeha tena hoe mandeha mandroso foana, inona zantsika anazy, de manaraka ny vanim-potoana mandroso ny sisitsika, de mila miezakezaka foana amin'ny fiainana eo a, manaraka ny fivoarana ihany koa, so de variana loatra amin'ny namana. Marina fa ilaina ny namana fa asiana fotoana ihany koa ho an'ny namana, de ho an'ny fitadiavana, ho an'ny fianarana sy ny adidy mandraikitra zay sahantsika sanary san'andro. Ny tena hoe olom-pirenena de manana adidy foana, tena hoe mila manao adidy foana ianao na kely ary anjara birikinao san'andro a, mila atao na hoe isan-kerinandro, isan-tapa-bolana, isam-bolana, sao hoe misy mipetraka fotsiny amin'izao ve tsy manao adidy mihitsiny. Elanatsiny ho an'ny 38 tamin'ny fara 30 fa lasa tsy hitako avy amin'ny farany lisy fa de lasa nitoizako zavatra hafa indray a, zany hoe manampy anazy amin'ny zavatra atao rehetrarehetra fanohana eny, de rehefa misy fotoana zareo miara-mifalotsa izy fa tsy isan'andro a, de mbala tsao lirany voangy le hoe sakely dalana iny a, voangy sakely dalany atotra an'izay amakafy anazy daholo, ok ohatr'izay mihitsy ny SMS ato. Miarapa ny mpianona ihany koa, bonsoir monsieur Taxanry a, tonga sondray a, mba mangataka ny Celdion Ziki a, Zigi de merci madame Lara Venisata ihany a, amiko ny atao hoe namana de izay tsy mamelanao irery amin'ny zavatra sarotra, ary tsy mba zany hoe zavatra sarotra sy mandalo aminao zany de tsy avelany irery ianao e, ary tsy mamanary anao ihany koa ny fotoana sarotra indrindra izay mandalo aminao, ok zany hoe ninona zavatra miseho aminao de eo foana le namanao a, tsy manary anao zany mihitsy izy. Iny fa nisy fotoana ngamba resantsika tanaty fandarana, tsy tamin'ny alo zao ngamba zay fa tamin'ny atoandro resantsika tanaty fandarana resaka namana ihany koa, eny tompoko ravonina tapaka. Ny fotoana resantsika ihany koa hoe namana ino ry satika anazy teo mahatonga an'le sy tadidiko tampoko a, hoe amin'ny fotoana mandalo aminao de eo foana izy a, ohatra zao amin'izay le izy ka hoe tsy voatery hoe misy ampela tanana koa nge, tsy voatery ohatra hoe fitaovana arabola, tsy voatery hoe rehefa misy an'iny le namanao zay vao namanao, fanatsisan'izany izy afaka resany namanao foana, mety manana torohevitra izy, mety manana fisainana tsara izy, de namana zany asa mila tambiny amin'ny namana zany hoe ka izy tena tsy mba teo izy a, fa tsy nanolotra ohatra hoe namangy, ohatra hoe misy zavatra nazo anao, tena hoe namana izy fa tena tsy mahavitra, eny e mety afaka tenenao an'izay izy fa tsy voatery hoe mila tambiny ianao amin'ny namanao a, fa tsy ny vola rery no ilaina, tsy ny fitaovana rery no ilaina, fa misy ihany koa ny torohevitra, ny fankahirezana, korazy mampitsikitsika anao, efa namana zany aza de mila tambiny be loatra, fa raha hitanao moa hoe afaka manohana anazy ianao de ampio izy a, mba fany atao hoe mamalisoanao ihany koa, ohatrohatra zany hoe iny le mifampitarika miakatra.
andao kafi musika mitelua musika na latana roo mni SMS awa tiafi utisa na tanfa makina ni afata.

Nefa ny ambo masoa ny tafiditra tao anatin'ny antso na nadatra anazy de leo tianao tsy no alefantsika voalohany aloha de avy eo vakina ny SMS zany hoe ho an'ny SMS efa vakidray no alatra de mitohy efa makina ny SMS hatrany avy eo.

0: Sophia Radio.
1: Dabat Records.

Raisina ny antso miaraba tompoko 38 tapaka daoary toisana indray ny famakinany SMS nareo amin'ny laharantsika ao 34 10 5 66 63 ihany koa ny 33 13 861 70 sy ny 32 03 95 87 61. Afatra aveny amin'ny 38 93 salama hotsizy any. Salama tompoko, miranto avy aty Renjato ihany a, ny atao hoe namana amiko a, dia ilay olona afaka mikomprendre anao a amin'ny zavatra izay ataonao tsizy a, sy mahazo anao a, ary ilay mahita anao foana mahita anao foana rehefa amin'ilay anao kivina misy na faly. Lasa feriko ny atao hoe namana amiko a, de ilay olona afaka mikomprendre anao amin'ny zavatra ataonao sy mahazo anao a, ary ilay mahita anao foana rehefa amin'ny le anao kivina misy na mifaly. Ohatr'izay mihitsy ny SMSnao a. Le teo ihany fahadiny le mangataka hira malefa so le hirany hejema tsariana iny a, atotra ho any atoto ny mananatsa ao be soroitra ao hoe mananatsa mihitsy zany naran'le olona vakiko araky ny SMS anao ato dao. Ary mankasitraka anao tao anatin'ny fanehoan-kevitra ny atao hoe namana zany aminazy a, de ilay olona afaka mikomprendre anao zay mihitsiny, tsy hoe eo fony izy ianao mbola raikitra de izy iny ihany nefa angelingelanao a, lasa tsy vita eo miasanao fa mbola resany ianao piresany eo ianao, marina fa tsy manina anao izy fa de eo izy tsy mahafantatra ianao ngeka raikitra koa mba misy fotoana ianao mba mila anazy, de misy fotoana ianao mba raikitra miasa hafa raikitra zavatra hafa fa misy namana mametsiny ianao le izy de tsy mba tonga mihitsy tamin'le zavatra ohatra zao nareo ohatra ny tsy mba namana mihitsy kanao nefa mba raikitra amin'ny adidinao iny de misy namana mametsiny. Tafita ny afatra afatra manaraka indray avy amin'ny 36 64. Bonsoir Sophie Radio, ny amiko manokana raha miresaka ny namana, namana de tsy manary amin'ny sarotra ireny a, tena namana e, de malatsao le iranisany mpindrana de mpinany Elijomamy eo fony izy namorana amin'ny sarotra, fa tsy rehefa hoe mba milailay ianao metimety ianao falifaly ianao de iny izy, fa rehefa ohatrany hoe tsy afaka ianao any amin'ny sarotra ianao de ohatrany hoe tsy hitan'izany, tsy namana zany, mila maily raha ohatra zany namana sasany namanao ao a, rehefa hoe tsy afaka ianao zany de tsy namany sainany hoe tsy miaraka amin'izay tsy afaka e, de aony aza atao an'izany moa e, de rahona raha mataon'olona zany any koa ianao, aleo eo foany e, le mifampisintona ho any tsara, miakatra foana ambony foana ny level.

Avatra avy any amin'ny 33 miafara firy izy atsany. Salut taxa, ny atao hoe namana dia tsy manarina mory io na misatra dia mamangajaka irany Arika Iglesias. Tsy tadidiko ny titre nafa le version izany, tsy tadidinao ny titre nafa le lay miaramila namontena iny rony ihany. Tao fa tadiavintsika le version le misy ny miaramila namontena.

Taza kuvitsi ne sava sensi si atu. Dafa kitika wa karanzao, utanzao, kitika utanzao. Sati mbaru tsara mitu fundai kwatoa. Rotrima, nisfiti oti te maita tsara ne tau kwatna ruwi otriona sani mbaru tsara san fundai kataksa fatsi tanaingi sani fiu yanluni enaro. Satria tiako hita tsara mitsy tena findrako toerana mitsy finday amekeko ny SMS notir sisy fa dia lafa be mitsy dia tsy maintsy mibataiko le olona izy ataoko akaikaiko eto mitsy te hitra anatiny antso ve afaka raisiko a olo larana anakiray ao salama namana taky sa sisy any a makasika andreo hevitra namana namana amin'izao vanim-potoana izao namana olo tsisy a de tsy haintsony manafaka ny tena namana ohatra misy namana de miray petsapetsa aminao a mifamonjana satrana mora mifampinina ny mata sy ny masaka sy ny sisa tsy voatanisa afara kely ao izy a tsy mahavoafaly an'iny ianao de na de sombiny kely ary a amireo voatanisy ireo a sisy lafabe mihitsy a iny a de ndaso hoe sisy lafabe mihitsy iny ary a mety a tsy vita mihitsy zany hoe rehefa tsy mahavoafaly nataona ianao satria izy eo foana eo foana tsampako ok rehefa tsy mahavoavaly ny ataony ianao zany hoe andrasany takalo avy ety aminao ihany koa zany zay nataony taminao rehetra ahoana moa ny lazana fa tena namana ny olona iray iny raha ohatra hoe manao an'izany izy tena mariny hoe ianao zany nanolotolotra anazy de rehefa tsy nanolotolotra anazy ianao a de ohatrany hoe tsy namany efa nresantsika teo ngamba iny hoe eny tsy maninona fa afaka maneho hevitra foana anareo hoe raha misy ny fa zany hoe misy namana zany ohatra zay fa tsy mitovy ny fahafahana ianao afaka mampirevy anazy afaka mamese ilainy fa izy nefany a mety tsy afaka manao an'izany satria ny ao ampelatanana tsy voatery hitovy inona ny tokony ataonao ampio ary izy meo izy a araka zay matratra anao iny a de mitovy ny fahafahana tsy maninona mba mifampitarika miakatra amin'izany de tsy maninona mihitsiny alatsiny a komante kely ty izy koa amizay izy ato zany hoe tsy izay lafa be mihitsiny amin'iny ahoana ny afantarana ny namana zay manao an'izany a ny namana zany de tsy vi dia vitso ny tena hoe mitiana manampy amin'ny fo fa mila takalo no tsy izy ny namana sy ny tena namana zany dia olo mifampatoky a tsy mifanary a na tsara io na inona na inony irany bezeten perlidam zay no angatany namantsika ato a izantsika aroso le mozika makasitraky misy koa ny reny namana reny a namana reny taksa tiany ianao raha mananjavatra ohatra hoe vola sy ny sisa ka raha ohatra ianao a mahidy na koa hoe tsy miovy raha aminy mihitsy a de halany ialany ianao tsy izy avy eo fo sainy koa aza maza matokitoky an'ireny mailomailo zany de tandreny fa misy koa ny namana mpanataka mpanararaotra namana papa ataontsika zay le namana namana papa mihitsy mpanataka mpanararaotra misy koa sady mpandainga de rehefa namana papa zany izy de efa ialao pahany koa e If everybody would please put their drink as high as they can.

Ohatrany teny hoe tsara le namany, tsara le namany. Kokoa Centre FM avy any amin'ny 38.96 rola avy tia kofafa ihany any manoratra. Amiko aloha ny tena le tena atao hoe namana de le mifanampy amorana misatra zany, atao hoe namany tena namana sy le manatoro anao mizavatra tsara kokoa tokony atao a. De mamangatikirany rotsomana aloha hoe ranomasoko iny a, de baono efa toro sady ve atotaka safa alina ny andro. Laratsika le mozika le fanoro mifanitsy tena mariny zany. Ndraindray koa misy zavatra tsy araka anao de mba araka ny namana manoany izy a, manampy anao mihitsy izy hoe taksa ty atao ohatra zao, tsy manakena be fatany izy fa manoro mana, fa ndraindray anao mety sarotra tenaina de mba betesiny taksa akora nga tena o fa ianaranay le izy namana mampianary moa zay batoro izay. Chug, chug, chug, chug, chug, chug, chug, chug, chug.

tsaiko na za misy le santozagna raha tiavagna na hoe za misy le voahozagna vo hidivazagna fa mba gaga amin'ny fiainagna ambony tany lesy le tiavy lahy misy mahavita mamadika lahy agnaty minitra raha nagnia.

Ta zako avy koa ny SMS nareo, misy ato miangavy malefasy ireo mbola tsy mandeha mihitsy ty, misy mozika mihetsika ny sasany angatahnareo de tsy afaka alefako mihitsy aloha amty ala ty, fa raha pitso maraina alefako reny mozika mihetsika reny, misy mangataka sokosy aho tadiaviny alefa ny andro ty efa alina, ny olo efa te atory, ianao koa zao eto miteny hoe malefasy ny ira fa zay te atory, de misy olona koa ny te atory a, nefa mba mozika milamindamina no tokony ankafizana indrasana torimaso, raha andefa mozika mihetsika tsika de kaka pinge ny olo le, misy mozika angatahnao koa zay ato fa mbola mihetsika ihany koa, raha mba afaka mandatra mozika milamindamina anao tsy manina ary fa de lefa tsika eto avokoa, mbola betabe mihitsy ny mozika alahatra io, fa afaka mandatra mozika maromaro ianao ataovy milamina fa alefako e afatra amin'ny SMS mbola tsy afaky ato, kopatano ny 38-07 zay a safady a, mbatafy mozika milamindamina de alefako ny mozika anao. Namana ny loha hevitra antsika sady mamaraparana sika sady satria efa latsaka firy minitra zao ny amin'ny 24 miaro ny mozika anareo a, hoan'ny mbola tsy nandeha bonsoir mamagatsakira ny tansomena le ianao tena izy a, de merci, izany zao mozika amin'ny lamalefa antsika tsara mihitsiny.

amin'ny alalan'izany mozika, haintsika mandeha any.

0: tsika somary mihetsika ho alefantsika fona reny rehefa maraina fa za misarika aminay de mirary soa ny mpinamana rehetrarehetra mba efa mpitarika amin'ny zavatra tsara foana le namana ho ao ihany koa mba tsy hoe namana namanamana fotsiny fa tena namana ifanohana amin'ny rehetrarehetra zay misy moa zany de mba ho soa foana ihany koa ny namanana tsara zany raha lela mafinaritra aza misaraka amin'ny onjabeo sy ny fety lavitra sofia kasitana ho azay nakafiny fandarana sady nandahatra mozika miaraka amiko a misy ny mbola mandahatra mozika miaraka amiko foanao a misy de mitsikitsiky be ihany koa aho a tasaky ny sms sasany fa inona le mampiome ao e fa tenanao akory e raha lela mafinaritra ary ho amin'ny rapitso maraina indray a veloma tompoko
1: Sophia Radio

Sarırın. Sambatra ny hoe ray aman-dreny mananjanaka. Sambatra ihany koa izany atao hoe zanaka manana ray aman-dreny. Tira manaraka ity dia ho atolotro ho an'ny ankizy rehetrarehetra.

0: Ratu sama kan lain.
1: Ratu Sofia lah kak.

0: 103 FM.
1: Sophia Radio.
2: Yeah.